0: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bed økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
7: Hej.
6: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
7: Så du gas på mig?
6: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
8: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nu er der mere lyd af.

0: Nova er lyden af i dag.
1: Hey, det
0: er
1: Mumle her.
0: Og Nova og venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
3: Kom nu, så kør du.
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu.
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
6: Hej, hej.
5: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
6: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
5: Nå, så en ben uge med andre ord.
6: Ja. Yeah.
5: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er begart sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Nova og venner.
14: Hey, det er Mumle her.
15: Hun er det modsatte af alt, du kunne have.
13: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
16: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Velkommen, Isabella.
19: Tak.
18: Du havde en bil, der brød sammen.
19: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
18: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
19: Klart.
18: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
22: Momondo. Stay curious.
23: Er du dum i hovedet,
24: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
23: Så hold nu kæft og se kampen.
25: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
26: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
14: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
24: Keep running!
14: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
27: You better get ready.
14: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
28: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: af lyden er i dag.
1: Hey, det
0: er
1: Mumle her.
0: Og Nova og vinder af lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
15: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
0: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
19: Og også fordi du lugtede.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.

0: og vinder.
1: Hey, det mumle her.
0: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
2: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
10: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
11: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
17: Hej, hej.
16: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
17: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
16: Nå, så en ben uge med andre ord.
17: Ja. Yeah.
16: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
20: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
19: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Nova.
22: Start dagen med
23: Gonova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet?
22: Yeah.
23: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
21: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
22: Nova.

0: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret

Klokken er så også 4 i dag. Det er blevet en onsdag morgen. Mit navn er Karoline. Lille Gonova i dit radio helt ind til klokken. Den slår 6. Der kommer jeg altså til at gøre dig med rigtig godt selskab. Og de næste 6 minutter, der er det altså ikke bare mig alene. Det er også med Dina, Malte Ebert. Og vi starter med Bruno Mars. Det her, det er I Just Might. Godmorgen. Skru op for lyden af

0: Medina og klokken 10, og klokken den er faktisk 10 minutter over 4. Godmorgen, mit navn er Caroline. Hvorfor er du vågen på det her sindssygt tidlige tidspunkt? Det gad jeg rigtig godt vide, og jeg vil også rigtig godt give dig et shout-out. Så send lige en sms afsted til 12.20, skal nu være først. Det koster en krone, men så laver jeg altså også lige lidt shout-out inden klokken står 5 til de rigtig tidlige. Du behøver ikke være frisk på linjen, men bare send en sms afsted til 12.20, skriv Nova først. Der kan stoppe lige om lidt med ringer om natten, men allerførst vil jeg have tilbage på Nova fra i går.
1: Majbert er ikke tilgængelig den næste time, for du har lige trykket opdater på din telefon til det nye iOS 27 styresystem på iPhone.
0: Yes.
1: Kom i går aftes, jeg brugte lang tid på det, og jeg var så dum, jeg satte alle mine devices i gang på samme tid, og lige pludselig var sådan, gud, nu kan jeg jo ingenting den næste time, og jeg kan ikke gå nogen steder, fordi...
2: Jeg tænkte engang, hvis der var nogen, der skulle have fat i dig.
1: Nej, men det er ikke derfor. Man tænker at gå udenfor, uden sin device. Man føler sig nøgen.
2: Ja, det er ikke engang
1: løgn.
2: Ja. Det er forfærdeligt.
1: Er du gammel op til Caroline?
3: Nej, men jeg føler mig meget forbigået, jeg fik ikke muligheden.
1: Åh, oh, det er fordi, du trykker på den forkerte.
3: Nej, vi har ikke
1: fået den. Majbert var lige ved at trykke på den forkerte. Jeg fik stoppet hende.
3: Nå.
1: Jeg tror, jeg har fået den.
3: Måske på et andet tidspunkt, så. Ja, så venter jeg. Jeg trykker på den anden.
1: Men det kommer, jeg vil sige, der er så mange nye spændende ting, er der ikke?
4: Ja,
1: der er
4: par enkelte, viste mig, det så spændende ud.
1: På enkelte nice ting. Blandt andet, så kan man udvide området, hvis man har taget et billede, hvor man er lidt for close-up eksempelvis, så kan man zoome på en måde, sådan, og jeg aner ikke, hvordan den gør det, så den ligesom genskaber, og så får man lidt mere af billedet med.
2: Men det kunne være interessant at se, om man også kan, lad os nu sige, at man står i en folkemængde.
1: Mm-hmm.
2: Om den så også, for det ene ting er, at den måske har nogle views fra noget street, et eller andet. Man står i en park, tager et billede, okay, der er flere træer, der er en sti, det er okay, det har jeg med. Men du står i en folkemængde, hvis du så udvider billedet, ved den så, hvilke mennesker der var på?
3: Ej, det vil være sindssygt.
1: Jeg har ingen idé om præcis. Det virker lidt som trylleri, når den laver det. Der er nogle små, smarte funktioner, også hvis man har taget et billede, hvor man pludselig tænker... der er en eller anden, der laver et dumt ansigt i baggrunden.
2: Mm.
1: Vi sad og spiste, min kæreste og jeg, her for noget tid som på en café, og hun ville tage et billede af mig. Og så tog hun et billede af mig, men var ved at dø af grin, for så viste hun mig billedet. Mm-hmm. Og så sad der en mand i baggrunden, som hun ikke rigtig kunne tage billedet udenom. Han sad med sine briller op i, på sin skaldede isse, og så sad han med sådan et dumt fjollet udtryk i ansigtet, og kiggede på sin telefon sådan virkelig tæt på. Altså, han var ikke opmærksom på, at han indgik i det her billede her. Men det kan man jo på mange telefoner.
2: Ja.
1: Så kan man viske sådan en person ud efterfølgende.
2: Ja, det er smart.
1: Ja. Nu kan man sige, at selve motivet så også, det er dumt at fjollet ud, så ved du også, hvor meget
2: det er. Passet meget sammen, eller hvad?
5: Morgenradioens bud på en forret.
6: Det her er Lille Gunova
5: fra 4 til 6. Mm.

0: Den er 20 minutter over 4. Godmorgen på vej til dig. Og i din højtaler får du lige om lidt Bebe Rexha med Faithless. Og også en anden ikonisk stue, du måske kender ved navn Nick og Jay. Det er i højtaleren lige om lidt.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/nova.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. For materialerne leverer

0: for prisen. Få pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

Daisy 0433. Godmorgen. Mit navn er Karoline. Må jeg ikke give dig et shout-out? Jeg vil gerne highlight. Ikke de morgenfriske, men bare dem, der er vågen på det her tidspunkt. Du må også godt være frisk. Send en sms afsted til 1220, skriv Nova først, og så fortæl mig, hvorfor du er vågen, eller hvis jeg skal give nogen andre et fedt shout-out, som du ved, lytter med lige nu. En sms afsted til 1220, skriv Nova først, skriv også lige dit navn, så jeg kan give dig et ordentligt godt shout-out. Jeg gør det inden klokken den slår 5, men det kræver, at du får sendt din sms nu. 1220, skriv Nova først, jeg vil meget gerne læse den.

0: både Miles Smith og Shawn Mendes i Lille Gonova. Godmorgen.
1: Nova og venner.
2: Hey, det Mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på radio.dk/nova. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
4: Hej, hej.
3: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
4: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
3: Nå, så en benuge med andre ord.
4: Ja. Yeah.
3: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T-Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
14: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker Få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på

0: rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
2: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
3: Parkman.
2: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Nu er der mere lyden af i dag.
14: Skru op for Nova.

0: 14 minutter i 5. Har du ikke sendt en sms afsted til 12.20, skrevet Nova først, skrevet dit navn, fortæl mig, hvorfor du er vågen nu, så misser du altså chancen for, at jeg giver dig et for fedt shoutout. Jeg vil gerne lige highlight alle dem, der er tidligt op lige nu. Det kan helt lige meget, om du er frisk eller om du er træt. Jeg vil bare gerne lige sprede en lille følelse af, hallo. Jeg er i hvert fald ikke alene vågen på det tidspunkt, så send en sms afsted til 12.20, skriv Nova først. Det koster en krone, men lad mig lige highlight dig. Giv dig et shout-out og spred lidt god stemning den her tidlige morgen. Og apropos god stemning, det er altid fedt at vide, hvad man går ind til i løbet af dagen, ikke? Hvilken vejr app man skal bruge, hvordan vejret bliver. Og i går, der fik vi lige Gonova samlet sammen på, hvad er egentlig den bedste vejr app at bruge.
1: Vi sad lige og taler om vejr apps, hvorfor den vi har som favorit. Jeg har lært noget nyt på nogle af de beskeder, der er kommet ind her til morgen.
0: Ja.
1: Blandt andet en, der hedder Forca. Mm. Eller Foreca, eller hvordan man siger det. Maja, du har regnet ud, hvorfor den hedder F-O-R-E-C-A.
2: Jamen, det er fordi, der var ikke plads til det sidste ST, så det er Forecast.
1: Ja, uden ST.
2: Uden ST, ikke? Mm.
1: Men den findes åbenbart både som app til Android og til iPhone, og jeg var lige og kigge på den. Den er åbenbart, nu ved jeg ikke, om der har skrevet det her, men den er rangeret som en af de førende i verden, og mest præcis i Europa, særligt på regn- og nedbørsprognoser.
3: Jamen, det kan vi lige.
1: Men vi ikke gerne bede om det
0: jo,
1: lige nu?
0: Tak. Jo.
1: hvad er der, eller er der stor passion om de forskellige apps ellers?
2: Der er en, der skriver, der han, Henrik skriver, jeg har ikke stolet på noget hver siden Voldborg, han gik bort.
1: Ja, ja. Kan man godt forstå. Ja, ja. Kan man godt forstå. Ja. Der er flere, der har nævnt den, der hedder Vær og Radar. Kender I den?
0: Nej, men jeg var lige nødt kigge på den.
1: Men hvor lærer man sådan noget henne? Er det, hvad er det for nogle fora, der findes, der hvor folk de taler om vær-apps? Eller det har de bare hørt i radioen? Altså, vær og radar, kender I den?
2: Nej. Men jeg tror, at, altså, når de siger, at den er i forhold til det med skyer, så tror jeg, det er lidt ligesom regnspotter.
1: Ja, nå, men jeg vil bare gerne... Altså, vi har sådan noget omskiftet vejr i Danmark.
0: Ja. Mm.
1: Og nogle gange, så... Det er ikke, fordi man skal ud hele tiden. Jeg er ikke spejder. Men nogle gange skal man ud nogle få timer, så er det da meget rart, hvis man...
3: Vælger de rigtige timer, hvis man ikke vil være våd.
1: Ja, ja. Hvis man, eller det er en rigtig overtøj.
3: Og jeg også
1: det. Eller bare ply.
3: Ja.
1: Hvad er der?
2: Altså Lasse han er blikkenslær, og han skriver, jeg bruger YR, det er absolut den mest præcise i Nordjylland, og jeg er meget afhængig af en præcis vejrudsigt, der arbejder udendørs året rundt som blikkenslær.
1: Tror ikke også, man bliver rasende på en vejrtjeneste, hvis man bare en gang har haft en oplevelse, som ikke matchede med det, som de havde påstået? Så hvis du har kigget på DMI's vejrudsigt, og så sker der et eller andet, som de ikke havde forudset DMI, fordi vejret skifter jo, så tænker du, så er det noget lort.
2: Mm. Jo.
1: Og så går du ind og kigger på en anden vejrtjeneste, og så har den en bedre vejrudsigt, der passer bedre til tiden, og så tænker man, så må den jo være meget bedre. Men det er jo ikke det samme som, at den altid 100% af tiden er bedre.
0: Nej. Jamen altså.
1: Jeg synes, der er meget religion i dem. Ja, er I villige til at skifte?
2: Ja, nu er jeg gang med at downloade den her Forca Weather.
1: Ja. Eller vejr og radar.
0: Ja, jeg ligger lidt til den der vejr og radar.
3: Det er også bare, fordi det er det, du får. Hver radar,
1: jeg kan godt lide,
3: hvad det er.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men jeg tænker lidt, jeg tager dem alle sammen, og så går jeg med den, der har den bedste udsigt. Ikke? Så helt naiv er jeg.
1: Så skal du... er det ikke TV2-været, man så skal gå efter?
3: Jo.
1: Det er
3: altid sådan lidt... Jo, men mindre det er noget, hvis det er voldsomt, så er det jo i den grad, ikke?
1: Jo.
3: Voldsomt snestorm.
0: Og så drysser det. Det har også meget med farver.
3: Ja, det er
0: sådan,
3: rigtigt.
0: Lige pludselig bliver det meget rødt, og så man sådan, gud... Men så er det bare 18 grader.
3: Ja.
4: Tidlig op, eller sent i seng. Det her er Lille Gunova.

0: guys. 3:05. Godmorgen. Og godmorgen til dig, der godt nok ikke har skrevet dit navn med, men du har skrevet, sendt en sms til 12:20, skrevet Nova først og skrevet, jeg er på vej på arbejde. Jeg er træt, men jeg er altså også vågnet med en lille smule migræne. Jeg skal møde klokken 5, og så skal jeg se på en skærm til at fri klokken 14 på kontoret. Håber alle får en rigtig dejlig dag. Vi skal altså også lige have sagt godmorgen til David Frederiksværk, som har skrevet, klokken den er lidt i 5, og det er altså lidt mørkt her til morgen. Jeg er igen vågen, og en del af det vågne hold fastlytter af Gonova, især lille Gonova, fed radio. Igen så er det mig, der ikke kan se en dyt her til morgen. Og så skal vi også have sagt godmorgen til Martin, der har skrevet, godmorgen Karoline, du er ikke alene vågen på det her tidspunkt. Jeg er kølemontør på vej til Fredericia fra Hanstholm. Og tak for et rigtig godt program, og god dag til dig. God dag til dig, der lytter med os. Husk, har du ikke sendt en sms til 12:20 og skrevet Nova først, så gør det da lige sådan en lille, jeg giver dig en lille shout-out. Det er meget hyggeligt sådan en tidlig onsdag morgen som i dag.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: En pind over 5 af Lille Gonova. Mit navn er Karoline, og som altid i alle hverdage, der kommer jeg til at gøre dig med godt selskab helt indtil, der er hele Gonova i din radio. Kæmpe shout-out til både David på Frederiksværk og Martin, som er på vej fra Fredericia mod Hanstholm for at lave en kølemontering. Godmorgen til dig, der lytter med. Send en sms afsted, hvis du skal have et lille shout-out. 12.20, skriv Nova først. Jeg vil elske lige at sende lidt kærlighed ud til den tidlige onsdag morgen her.
3: Skru op, for lyden er i dag.

0: Karoline på vej eller Augusta med prøveperiode. Jeg ved ikke, om du fulgte med i går i Emmys. Man kan sige, det er ret tidligt. Det sluttede klokken 5 i går, og det er altså sådan seriernes version af Oscar-uddeling. Og det giver jo altså også et ret fedt indblik i, hvilke film og serier skal jeg se, hvis man lige fik tiden til det. Og jeg i tale satte det i går i Gonova, så jeg har lige et lille tilbageblik med fra det.
1: Hvis vi klarer den hen over weekenden, så er det jo meget rart, at vi har noget at tage til.
0: Ja, og i nat, der har jo været The Emmys, og det er meget seriens udgave af Oscar-prisuddelingen. Så det viser ligesom, hvad er de bedste serier, man kan se lige nu. Og jeg har lige samlet 3 gode anbefalinger til, hvis man nu lige manglede noget. Den mest nominerede på forhånd af aftenen, den hed The Pitt. Det er et medicinsk drama, og gik hen og vandt 6 Emmy'er til uddelingen 4 til det kreative del, og så 2 ved hoveduddelingen, som var i går. Og den kan man altså se på HBO.
1: The Pit, simpelthen.
0: The Pit.
1: Okay,
0: og den
1: men
0: har
1: det har ikke noget med Brad
0: allerede.
1: At gøre, eller noget?
0: Nothing med Brad, altså hvad jeg ved af. Nu har jeg ikke set den. Den har 2 sæsoner allerede. Og så er der en miniserie, hvis man ikke gider lige at sætte sig i gang med alt for meget, der hedder DTF St. Louis. Og den er også på HBO, og har blandt andet vandt næsten alle miniseriekategorierne. Så altså, det er også ret. Men den helt store vinder, som også har slået rekord, der vandt 14 priser i alt. Det er ret mange, hvis man var i tvivl.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Den hedder Widow Bay, og man kan se den på Apple TV. Og ja, altså den holdt da fast. Den
1: hvad er det for en genre, vi er ude i?
0: Jamen,
1: her?
0: Det er en gyserkomedie.
1: Som er en dejlig kombination.
2: Ah, det er så irriterende.
0: Det er en skræmmende kombination. Ja, præcis. Og jeg ved ikke, om man griner over sin egen reaktion, eller hvad man griner over, men vi har en lille trailer med. Jo.
1: Det her er gyserkomedie.
0: Ja. Det er det. Hvis man bare får sådan en 5-årig reaktion, så

0: through cannibalism?
1: No.
2: I don't think that's right.
3: Altså, lyddesignet i den her trailer alene gør, ja, at jeg får lyst til at se det. Er det, det er jo en kunst i sig selv. Ja.
4: Altså, den vandt bedste komedieserie.
5: Men jeg vil også sige, det der, det er alt sammen fra første afsnit. Jeg har set første afsnit for længe siden. Jeg kom til at falde i søvn. Og jeg er normalt ikke, om jeg er også træt om aftenen.
3: Det er jo, og det er jo ikke den bedste anmelder, der falder i søvn, som jeg vil sige.
5: Det er rigtigt. Men jeg er jo ikke til gys overhovedet.
4: Nej.
5: Men jeg vil sige det sådan, at altså, hovedrollen bliver jo spillet af en af de mest eminente skuespillere længe. Mm. Og nu har jeg glemt, hvad han hedder.
3: Det er også ligegyldigt.
5: Ja, men han har sådan et, han har sådan et blik, hvor du tænker, du er scary, men samtidig så har han den tørste humor. Altså han spiller borgmester i den her lille by, eller på den her lille ø, og der sker bare shit i den her. Og så kommer der en journalist over, de skal prøve at få lidt, du ved, lidt flere turister til byen og sådan noget, og det er bare...
4: Den det er skidt, når de har kannibalisme, kan man sige.
5: Ja, ja, men du så, ved, der hænger alle de her avisforsider, som er gamle. Jamen, det er sket en gang, og nu skal vi også, det, nu skal også slappe lidt af, du ved, ikke? Men den er, der er sådan den der fede, tørre humor i.
3: Men det vi lige skal sige igen, det er, vi ved ikke helt, hvor meget der er, hvor meget der er drømt, og hvor meget der reelt er fra serien. Men du sælger den meget godt ind, selvom du sagde, du faldt i søvn undervejs.
4: Ja, og du kun har set det første afsnit. Men den har vundet 14 Emmys, og det er mest nogensinde, så et eller andet må den jo.
6: Yes. Morgenradio, mens de fleste stadig ville kalde det nat.
7: Det her er Lille Gunova fra 4 til 6.

0: over 5. Godmorgen. Coldplay på vej, og også lidt Harry Styles, så vi skal hygge os i det britiske. Men allerførst, lad os lige blive hjemme i Danmark, fordi jeg ved godt, at den her intimkoncert, Nova og Venner, den 28. september på Hotel Cecil i København, er meget eftertragtet. Det er med mumle, og du kan jo ikke købe billetterne. Man skal vinde dem her på Nova. Og så tænker du sikkert, okay, hvordan vinder jeg dem? Du får lige lidt mere info nu.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er mumle her.
1: Og Nova og Venner er lyden af mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og Venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/nova.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt,

0: behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hos

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
12: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
13: Ja,
12: jeg bare lige
13: ja fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
9: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

05:25, godmorgen. Det her, det var altså Harry Styles med American Girl på Nova. Lille Gunova i din radio. Mit navn, det er Caroline. Og Harry Styles, som jo i løbet af de sidste 7 dage har fået hele internettet til at tro, at han jo går på pension. Måden han ligesom i gang satte alle de her rygter og gjorde det på, det var simpelthen via en e-mail på hans officielle nyhedsbrev. Han sendte en besked til alle sine fans, fordi han ville fortælle, at hans Together Together Tour, den fortsætter i 2026. Egentlig en meget god mail, men det virkede på et eller andet tidspunkt bare meget sådan afskedsagtigt. Fordi på et tidspunkt i hans mail, så skriver han, at det at være artist, det er jo egentlig det eneste liv, han reelt kender. Han har været det siden og lavet musik, siden han var 16 år. Og de nye koncerter, det bliver altså de sidste byer på turen. Og så slutter han så mailen af med at sige, efter det, så ved jeg ikke, hvad der skal ske med mig. Hvilket får folk til at være sådan, Harry, what the flip? Så meget, at Harry Styles simpelthen i weekenden jo også måtte forklare på hans scene. Lige nu, der har han sådan et residency på Madison Square Garden i New York, som er helt indtil den 31. oktober. Og der måtte han altså i weekenden sige på scenen, rolig nu, jeg har ikke prøvet at være dramatisk. Jeg ved bare oprigtigt ikke, hvad jeg skal efter turen. Og jeg prøver bare at lære, at alting og ikke alting behøver at handle om flere koncerter og større og mere og mere og mere og mere. Så nej. Han går ikke på pension, men måske også bare, at fans forhold til Harry Styles er blevet en lille smule meget på. Unhealthy her med Anne-Marie. Godmorgen.

0: med Break Even. Her 0533, en sang, som er ældre end hele Marvel-universet. Fuldkommen crazy. Den første Iron Man-film, den kom i 2008, og den her sang, den kom lige kort før det. Næste uge, der kan man faktisk i rigtig mange danske biografer se en genvisning af Avengers Endgame, altså den her, som fik folk til at fuldkommen dø, fuldkommen, og altså udfordret. Der er et par stykker, der dør i slutningen. Spoiler, simpelthen. So sorry. Og den har altså tilføjet lige 7 minutters ekstra materiale, så hvis man er kæmpe Marvel-fanatiker, så skal man da ind og se den, og det er simpelthen fordi, at vi lige går og varmer lidt op til den næste helt store film, som jo kommer til at være Avengers Doomsday, der lander i biograferne om heller ikke alt for længe. Det bliver spændende.
1: Nova og venner.
2: Hey, det Mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder.

0: Okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
10: Keep running!
9: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: You better get ready.
9: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
19: Nova.
20: Dagen med Gonova.
21: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
22: Og også fordi du lugtede.
19: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
20: Nova,

0: der snart har flere børn, end hun har lavet hits. Ej, det er en joke. Men jeg begynder da snart at være en lille smule bitter over, at vi ikke får lidt nyt fra Rihanna, udover den sang, der var en del af Smølfe-filmen fra et par år tilbage. Det her, det var til gengæld et kæmpe hit, som vi stadig kan nyde. Stay med featuring Mickey Echo. På vej, der har vi altså kvinden, som alle prøver lige nu at få billetter til, nemlig den næste Nova og venner-artist. Det er Mumle, som er med på Omars hele vejen i din højtaler om lidt. Men allerførst lige tilbageblik på Gonova fra i går, hvor jeg fik lov at dele sådan en ny leg, jeg har fundet på.
1: Du har lavet en ny leg, som hedder...
0: Karolines kortslutning!
1: Det var, hvad jinglebudgettet rakte til her til morgen.
0: Nå, men fremragende jinglebudget. Ja. Det handler egentlig om, at jeg giver en situation, og det er sikkert derfor, I har stillet spørgsmål til, hvorfor jeg har bedt jer om at finde en lyd med til i dag.
1: Ja, okay.
0: Så jeg har lavet en situation, og så skal jeg bare vide, hvad foregår der inde i jeres hoveder i den situation. Og så handler det egentlig om, den i lokalet, i vores runde her, der får flest til at grine, vinder.
1: Men det kan jo også være, at det er bare, man kan høre vindhæksene rulle forbi. Altså, det er jo også en mulighed for, jo.
0: Der er jo mange muligheder for, hvad lydene kan være, ikke? Og situationen, den første gang i Karolines kortslutning, den nye leg, premiere i dag, er... lyden i dit hoved, når du ser prisen på benzin lige nu.
1: Hvem vil starte?
0: Hvem er der nogen, der vil starte?
2: Det vil jeg godt, så.
0: Okay, det her, det er lyden i Sines hoved, når hun ser prisen på benzin.
3: For you to pay a tiny little bit more for your gasoline, just remember, you're doing it so that a very evil country cannot have... A country, really, it's the number one state sponsor of terror in the world.
1: Er det ægte Trump, det der? Eller
0: det er ægte Trump.
1: Okay, det er ægte Trump.
0: Okay. Det er ægte snak.
2: Ja, han lyder så uhyggelig, ikke?
4: Ja. A little bit more.
5: Jeg vil sige, jeg havde ikke så mange ord i mig. Så du må gerne spille
0: lidt. Det her er lyden i mig på toget, når hun ser prisen på benzin lige nu.
6: Look at me, do I look like I care? Look, just take it. Do I look like I care? Look at me. No, Charisse, look at me. Do I look like I care? Look. I don't care.
0: Goodbye.
1: Det er jo sådan, fordi du
0: har en elbil. Ja. Ulovligt.
1: Okay, jeg synes, det er nogle fremragende klip, I har fundet. Ja. Jeg vil sige, at jeg tror måske, min er for niche til, at jeg får frembragt det. Men jeg håber, at der er en, der vil sidde og morre sig en lille smule over det, ud over mig selv. Okay, og så kom, er det også en sejr i sig selv. Så Karoline?
0: Lyden i Dennis' hoved, når han ser prisen på benzin lige nu. Jamen, jeg griner faktisk næsten, fordi jeg ikke helt forstår den, tror jeg.
1: Og det er også fremragende, at den slutter sådan, fordi... Og du er velkommen til, hvis du har et bud på, hvorfor det var sjovt at sende en sms. Skriv Nova, din besked til 1220, det koster en krone. Jeg håber, at bare én fangede, finurligheden i den her, for der er faktisk to.
0: Vil du have mit bud?
1: Ja, så jeg får det her.
0: Premieren på Karolines kortslutning, den nye leg, jeg har fundet på. Lyden i mit hoved, når jeg ser prisen på benzin lige nu.
7: Jeg kan sige, jeg har ikke sagt, der er penge nok.
8: Sagt, dem har vi mange af.
7: Men jeg har allerede på selv samme dag sagt, lad nu være med at ligge for meget i en sætning, der er taget ud af en sammenhæng.
1: Ja.
0: Og det er bare en reaktion. Ja, der er ikke penge nok, for fanden. Der er ikke penge nok.
1: Jeg synes, det var en god start, det her. Jeg skal arbejde lidt på min her. Jeg håber, der er nogen, der fangede pointen i den.
5: Der er ikke kommet nogen sms'er, Dennis.
1: Nej, men det giver lige folk en chance. Det er en lang besked, de skal skrive for lige at komme med en længere udredning.
9: Morgenradioens bud på en forret.
10: Det her er Lille Gunova
9: fra 4 til 6.

kommer med hele vejen her i Lille Gonova 53, så der er 7 minutter til Gonova begynder, og det betyder altså også, at der er 7 minutter til en potentiel vinderchance for den feature, der var med på sangen her, nemlig Mumle. Hun er den næste artist, vi får lov at hoste Nova og venner med. Det er den 28. september i Hotel Cecil i København. Du kan vinde billetter, du kan ikke købe dem. Du kan gøre det allerede her i Gonova. Jeg siger ikke hvornår, men du skal huske, du skal sidde klar, lytte godt efter i radioen, høre på, hvornår kalder Mumle på dig, skal du ringe ind. 70 11 9000. Kommer du i

0: formidabelt. Jeg ved også, vi skal snakke om, hvordan man egentlig tager imod sådan opkald, når de ringer fra Lotto og siger ting, fordi man kan filme nemt blive skuffet, har jeg bare en idé om.
1: Nova. Nova. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården. Kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta. Kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Det går lige over grænsen.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Hos

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
9: Det her er Nova.
10: Når nogen, her der nyheder, jeg hedder Signe. Når nogen snyder med forsikringen, betaler andre regningen. Det er budskabet fra Forsikring og Pension. Det kan for eksempel være at opfinde stjålne genstande eller anmelde en falsk personskade. Sidste år opdagede selskaberne svindel for omkring 2 milliarder kroner. Og ifølge Forsikring og Pension betyder det mindst 700 kroner ekstra om året for en almindelig familie. Nu efterlyser organisationen et tættere samarbejde med politiet og kommunerne for at få svindlen ned. En dansk politiker er tiltalt for voldtægt af en 12-årig pige, det skriver pressefotos.dk, som har fået aktindsigt i anklageskriftet fra Københavns Politi. Ifølge anklagen fandt overgrebene sted i marts og juli 2024 på adresser i København. Politikeren er medlem af et partis landsledelse, men er ikke valgt til Folketinget. Der er navneforbud indtil videre for at beskytte den tiltalte. Han er endnu ikke dømt og nægter ifølge sagens karakter, så skyldig retssagen begynder på fredag i Københavns byret. USA er helt klart stadig en partner i Arktis. Det slår Finlands præsident Alexander Stubb fast i et interview med AFP, siger han, at amerikanerne endelig forstår vigtigheden af Arktis. Det gælder på trods af Donald Trumps tidligere udtalelser om Grønland, og præsidenten understreger, at Finland står 100% sammen med Danmark. Samtidig mener Alexander Stubb, at Donald Trump har været gavnlig for NATO, og det skyldes, han har fået medlemslandene til at øge deres forsvarsudgifter. Og derfor opfordrer den finske præsident til, at man bevarer roen i en ellers anspændt verden. Det danske bands Lucas Graham, han trækker sig fra resten af Terrence turné i USA, det skriver de på Instagram. Beslutningen kommer efter rapperen Macklemore mandag blev pillet af turnéen. Når ifølge Macklemore skete det, fordi han havde udtrykt støtte til palæstinenserne i Gaza. På Instagram skriver Lucas Graham, eller forsanger Lucas Graham Forkammer, at ingen bankkonto skal bestemme, hvem der får lov til at tale. Han mener, at man bør kunne tale om krig og civile tab. Ed Sheeran har selv afvist at være indblandet i beslutningen. Det var planen, at Lucas Graham skulle varme op for Ed Sheeran frem til november.
11: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
10: Og så får vi lidt eller nogle solspredte byer og temperaturer, der er mellem 15 og 19 grader.
12: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
13: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
14: Det her er Onova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
15: Godmorgen. 6:03. Måske lytter du til mindst en millionær her til morgen. Det finder ud af lige om et øjeblik.
16: Men her til morgen, så kan du også blive rigere. 50.000 kroner. Du skal bare med til 5 år klokken 7.30.
14: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: sådan, man når lige at være sådan, det kan jeg godt lide det her. Og så blinker man, og så efter weekenden, så var det væk.
1: Ja.
2: Hvornår er det?
0: Jamen, jeg tror, det er ikke om for alt for længe, fordi...
3: Jeg tror, det er slutningen af september. Ja, det er weekend i september, tror jeg.
4: Kan det ikke være oktober? Nå,
0: det er bare fordi, jeg har nemlig ikke fået rettet mit ur endnu.
2: Skal vi lave en hurtig Google-søgning? Hvornår?
4: Jeg har det godt, Dennis.
2: Vinter.
4: Den 25. oktober.
3: Sorry. Er det for, det sidste oktober?
2: Ja. Ej. Så det vil sige, at vi får ikke en skid mere lys.
3: Nej.
0: Så kan det godt være.
3: Så skal bare sove en time længere. Enjoy.
4: Oh,
3: yeah.
2: Ja.
4: Det er ikke tosset.
2: Det er så godt rigtigt. Til gengæld så er det der, hvor du skal ud og kloppe, Karoline.
0: Nå, fuck, hvor fedt.
2: Fordi at du får en time ekstra i byen for det samme entré.
0: Luksus, mand.
2: Ja.
3: Jeg kan huske, at arbejde som bartender.
2: Nej, det fik man ikke penge for, eller
3: hvad? Nej.
0: Ej, det er vildt.
3: Nej, det gjorde du ikke. Det var bare sådan, det var bare ærgerligt. Til gengæld, så når det skiftede en anden vej, så har du været der en time kortere. Så blev du trukket.
0: Men der er også noget med... Er det rigtigt?
3: Åh, de glade 90'er.
0: Men det er klokken 1, den så bliver...
3: Nej, det er klokken 2.
2: Klokken 3 går tilbage til klokken 2, ja.
0: Ja, og jeg kan huske, jeg havde på et tidspunkt, hvor jeg skulle møde på arbejde klokken 3, den dag, hvor vi skiftede.
2: Mm.
0: Til vintertid, hvor jeg var sådan, jeg kan simpelthen ikke finde ud af,
2: hvornår skal jeg stoppe, jeg ved ikke.
0: Gøre. Og med alarmen og sådan noget, så jeg sad der og ventede, og så er sådan, nej, okay, så må jeg sove igen. Altså sådan, og alle, vi var sådan noget 6, der skulle på arbejde, den der åbne en café ude i lufthavnen, og det var bare, altså, vi kom alle sammen for sent. Fordi sådan, ingen af os kunne finde ud af at sætte vores alarmer til, at det var så galt.
2: Altså.
3: Hvornår var der ikke snak om, at vi skulle eliminere skiltet, ikke? Og så bare sige, nu har vi en tid. Og er det sommertid, der er den rigtige, eller vintertid?
2: Vintertid er den rigtige.
3: Det er vintertid, der er den rigtige.
2: Ja. Normalt tid.
4: Ja. Men så skete der noget, og så kunne de ikke stemme om det.
3: Jamen, hold nu.
2: Nå,
4: det var
2: nej.
4: Noget svært at tage stemme indtil. Ændringer i EU og sådan noget.
2: Vi talte om i går, eller forleden dag i hvert fald, det der med at få... Det der lotto-opkald, jeg tror, vi kører en reklame lige for tiden med en, der har vundet en million i en eller anden lotto-noget. Og hvem vil ikke gerne have det der opkald? Hvem vil ikke gerne, altså jeg vil gerne, hvis de ringer til mig og sagde, at du har vundet et eller andet stort beløb, så må du være med i reklame, så var sådan, ja.
0: Ja, det er
2: bare kør, jeg er lige blevet millionær.
3: Får jeg reklamepenge
2: for det? Ja, selvfølgelig, det skal man da have. Mm. Men så kommer jeg til at tale om, hvor stor skal gevinsten egentlig være i lotto, før de gider at ringe til en?
0: Ja, fint, man kan hurtigt blive øving. Fordi så snart de siger, at vi ringer fra et eller andet lotto-film, jeg føler, der er mange, så tænker jeg jo, hold da kæft.
2: Vi ringer på Danske Spil. Ja. Du har spillet her i weekenden.
0: Præcis.
2: Allerede der, så tænker man, oh my.
0: Yes. Let's go!
2: Så kører vi. Ja.
3: Men det er jo kun, hvis du har abonnement. Nå. Det er jo ikke, hvis du bare har købt en lotto-gevinst. De ved jo ikke, hvem der har købt hvilken lotto-gevinst.
2: Jamen, jeg køber altid online.
3: Ja, men hvis du køber online, så ved de jo også godt, hvem i går sådan du er. Du har jo logget ind med MitID. Så der kan de jo finde dig, men hvis du bare var nede og købe en kupon, så aner der er ikke nogen, der aner, hvem der har købt hvad jo. Nej. Så det er kun, hvis du har købt online.
2: Hvor lang tid efter gevinsten ligesom er blevet kendt, at du er blevet vinder, hvor lang tid går der, før de ringer til en?
3: Jeg tror, de ringer mandag.
4: Altså, hvornår udtrækker
3: altså, der, hvis der er udtrækning i lørdag, så ringer de jo mandag.
2: Hvorfor? Det er der ingen overraskelse i, så.
0: Der har man jo tjekket det, hvis man har deltaget, ikke? Hvad så, hvis det er tirsdag, venter de så også først til mandag?
3: Nej, men jeg tror...
2: Jo, check på dig om tirsdagen om fredagen.
3: Jamen, de ringer ikke for at sige... De ringer ikke bare for at overdrage den gode nyhed. De ringer, fordi de er jo rådgivere i forhold til, at nu har du fået alle de her penge, det vil vi gerne rådgive dig i. Så det er ikke, fordi de skal ringe op og overraske dig. De skal ringe op og hjælpe dig.
0: Nå, det ved jeg ikke noget om. Jeg har ikke prøvet at vinde.
2: Okay, fordi... Nej.
0: Jeg troede bare, at de ringer for at være søde.
2: Så beløbet skal være stort nok, til man skal rådgive sig om, hvordan man bruger det?
3: Ja, det vil jeg mene.
0: Men så vil jeg stadig blive virkelig skuffet.
3: Ja.
0: Og rigtig, jeg vil blive virkelig skuffet, hvis de sagde, hej, det Danske Spil, vil ringe for at fortælle, at du har vundet. Så jeg tænker, oh my, altså mængden af nuller, jeg forestiller mig i mit hoved, er jo for vild. Og hvis de så siger, altså med al respekt, jeg vil da blive mega glad stadigvæk, men hvis de så siger, at du har vundet 10.000, så er det sådan, what? Jeg har deltaget i 56 millioner. Altså, du kan da ikke ringe og sige 10.
2: Nej, men også fordi Eurojackpot, den er på, nu er den på over 400 millioner.
0: Oj, prøv at se, der er jo nuller på millionbeløbet.
2: Ja.
0: Så skal du ikke ringe til mig og sige, at jeg har vundet et par tusind.
2: Nej. Ja, men det kan godt være, beløbet er 1.000 kroner. Eller undskyld, 1 million kroner.
3: Ja.
0: Nå.
3: Men jeg ved det ikke.
2: Før, så hvis de ringer ting.
0: Fordi jeg er faktisk også, jeg er træt til, jeg vil også blive glad ved en halv million.
2: Hvordan, de udbetaler eller ikke bare til en sådan nem konto, gør de det? Jeg har aldrig nogensinde vundet noget.
3: Nej, jeg tror, jeg har maks vundet 70 kroner.
2: Jeg vandt 140 sidste uge.
3: Gjorde du?
4: Mm. Ej, hvor flot.
2: Min indsats var 250.

0: Det dumt, ikke? Jamen, det der med, når man, jeg havde på et tidspunkt abonnement, og så får man den der mail, hvor der står, du har vundet i Danske Spil, hvor man bare tænker, så jeg åbner den der mail, og så åbner man, og så står der, tillykke, du har vundet, og så scroller man ned, 70 kroner. Det er lige før, man bliver rasende. Jeg ville hellere have været foruden. Og så, ja, hvad bruger man de 70 kroner til? Du kører da en ny kupon?
1: Ja, ja, selvfølgelig. Det er jo ikke... altså, de der 140 kroner, jeg vandt, de er da også hurtigt investeret sammen med et yderligere beløb til, at jeg kunne boppe min kupon op. Jeg kan godt se allerede nu, så begynder det at være ikke nogen...
0: Hvad sagde du, der var 400 i...
1: 431 millioner euro jackpot på fredag. Jeg tror, der var 390 eller sådan noget i går. Og det er derfor, jeg købte en. Ja. Fordi jeg havde de der 140 kroner, der bare stod og blinkede frækt til mig.
0: Men det er så fjollet, at man køber, men tænk, hvis man vandt 400 millioner. Du vil ikke vide, hvad du skulle gøre med dit liv, altså.
1: Martin Thorborg, stifteren af Yahoo. Hvor er det? Nej, Yubi hedder det.
0: Yubi, ja.
1: Yubi, han sagde på et tidspunkt, det fik han meget, hate for, men han sagde på et tidspunkt, lotto er skat for dumme mennesker, som er dårlige til statistik.
0: Men det er jo rigtigt.
1: Og det tænker jeg over hver eneste gang, jeg betaler pengene, så jeg holder kæft for det dumt. Det her, hvor kæft er det dumt, man tænker, hvis jeg vandt.
2: Hvad tænker du det?
0: Jamen, du vinder ikke, hvis ikke du spiller jo.
1: Nej, det gør man ikke.
0: Og der er jo nogen, vi har faktisk talt med en lotto-millionær, som ringer og siger, man havde det meget godt, han havde 8 forskellige biler og boede med en flot udsigt. Mm-hmm. Så der er nogen, der vinder.
1: Ja. Han sagde også, det var lidt hårdt nogle gange.
2: Ja, det sagde han faktisk.
1: Ja. Men jeg gad godt prøve at have det hårdt på den måde.
0: Ja, det gad jeg også.
1: Bare for lige...
0: Så kan man give det væk til noget godt, og så skrive offentligt. Prøv at høre, jeg har ikke flere. Jeg har kun 2 millioner. Du behøver ikke at tage mine børn og forvente at få en løsesum.
1: Ja, du vil ikke. Hvis du fik 100 millioner eller 400, så vil du ikke give det hele væk, og så beholde 2 millioner selv, Maja. Det er vel 0%. Det vil ikke ske.
2: Umuligt, jo.
1: Du vil klage over benzinpriserne til dit jetfly.
2: Ja, yes.
1: Det er så dyrt at fylde mit jet op. Så nu skal jeg til Monaco og shoppe her i weekenden. Ja. Nå, godmorgen. Velkommen til Gunova. The Kid Leroy og Without You er i din radio til dig om et øjeblik. Klokken er 17 minutter over 6. Husk at høre godt efter, for det kan jo være, at den her morgen bliver morgen, hvor du vinder 2 billetter til Nova Venner med Mumle.
3: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
4: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
5: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
4: Spil ansvarligt.
6: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Runk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på runkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte den.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
18: Jeg sagde det jo.
19: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
20: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
21: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: Af Kid Laroi Without You her på Nova 626 med mig, Bettina, Karoline og Dennis. Jeg faldt over en historie inde på TV2's hjemmeside, som jeg lige blev nødt til at dele med jer, fordi jeg synes, jeg kan næsten ikke forstå, hvordan det kan lade sig gøre. Hvor lang tid var en fodboldkamp?
1: 90 minutter plus.
0: Plus det løs, ikke?
1: Ja.
0: Hvordan kan det lade sig gøre på 90 minutter at tabe 38-0?
2: Nej, hvad?
3: Var det nogen, der spillede mod nogen, der havde bind for øjnene?
0: Det burde være noget... Og klar, hvor dårligt du skal... Hvor lidt umage du skal gøre dig.
1: Yeah.
0: For at... alene det at score et mål. Altså, du skal have bolden, så skal du løbe ned den anden ende, så skal du rent faktisk skyde på mål og score, så skal du have bolden ud af nettet igen, og så skal du tilbage på midten, hvor holdet, som har fået indkasseret målet, skal give bolden op igen. Så skal de miste den, hvorefter modstanderholdet skal ned og score igen. Og det er cirka med 2 minutters interval, 2 minutter og 20 sekunders interval eller sådan noget.
3: Og der var ikke straffesparkkonkurrence
0: sidste. Og det var ikke det her, det er bare et reelt spil. Det er ærligt sket det her. Det er godt nok i serie 5, men jamen stadigvæk. Altså.
3: Hvem spillede?
0: 38-0. Det var...
3: De kunne godt have givet dem sådan lidt et pity mål, ikke?
2: Jo, eller bare en ekstra spiller på banen,
0: nej,
2: så man gør det med børnene.
1: Nej.
0: Du må fandme, du kan ikke tabe 38-0. Det kan simpelthen, det er for sindssygt.
2: Hvem var
0: Boldklubben
2: det?
0: 70-80 hedder det. Det er Viby IFC CF5 hold, som spillede mod Horsens KFUM. Okay. 38-0 vandt de.
3: Hvem vandt, siger du?
0: Det gjorde Viby.
3: Okay.
0: Så de vandt over Horsens. 38-0. Men det, der er ret vildt, det er, at efter et kvarter stod der kun 5-0.
2: Nå.
1: Jamen, så det...
2: Ja.
3: Er målmanden blevet skadet, og så de bare tænkt, nå, vi har ikke andre målmænd med, så det er bare...
0: Der er helt sikkert en forklaring, som... og der står ikke noget om, at de havde fik nogle spillere vist ud, eller de spillede med mand i undertal, og så nu har jeg selv været fodboldtræner. Og også, hvad hedder det, da vi var oppe og spille U19, og det har nok været på højere niveau end det her. Hvor man lige får 4 afbud på dagen, hvor det er sådan, at man skal være x antal personer, ellers så bliver man bare taberdømt med det samme. Altså så kan man ikke spille kampen, og så låner man en spiller fra U17 og en fra U14, og så kan man stille op. Jeg tabte aldrig 38-0.
2: Ej, altså
3: det er også sindssygt. Har de ikke lavet... Måske er det en stave... Altså, måske er det en slåfejl?
0: Nej, fordi det var tæt på, at de vandt så meget, så de kunne slå Danmarks rekord. Så den største sejr er 40-0.
1: Ja.
0: Så det var tæt på.
1: Ja. Men jeg forstår ikke, man ikke stopper. Altså, sådan, det var godt nok skolefodbold, men jeg har været en del af en kamp, og den blev stoppet, da vi førte 21-0. Og så var dommeren sådan... Lad os bare stoppe det her.
3: Hvorfor? Det handler da ikke om at vinde,
1: fordi
3: det handler om at være med.
1: Vi var ved at blive uvenner, fordi jeg blev provokerende også.
3: Nå, det gjorde du alligevel.
1: Ja, fordi jeg sagde, hvem vil score nu? Og så blev det andet hold sur, og så er sådan, vi fører 21-0, jeg forstår ikke.
0: Ved du, hvor mange mål Vibys målmand scorede?
2: Nej.
0: 3. Han scorede 3 mål i kampen der.
1: Jamen, det er jo lige præcis det. Man begynder at være sådan, hvem har ikke scoret endnu?
0: Ja, der har været dårlig stemning i omklædningsrummet bagefter. Det har der altså.
1: En øv bødekasse også.
0: Tillykke til Viby, trods alt.
1: Ja.

0: Godmorgen, 6:32. Her er Gonova med de seneste nyheder fra Signe.
1: AI er begyndt at påvirke, hvor mange medarbejdere virksomhederne ansætter. Det viser en ny analyse fra Nationalbanken. Virksomhederne, der har taget AI-brug, har haft lidt lavere beskæftigelsesvækst end lignende virksomheder uden AI. Og det gælder især yngre medarbejdere og ansatte med længere uddannelser. Bandet Lucas Graham trækker sig fra de resterende koncerter, som de skulle have spillet sammen med Ed Sheeran i USA. Det skriver de på Instagram. Beslutningen kommer efter, at Macklemore er pillet af plakaten, efter han har udtrykt støtte til palæstinenserne i Gaza. Coop håber, at en datomærkning får os til at beholde børnetøjet længere, og derfor lancerer supermarkedskæden nu en kollektion, hvor tøjet er mærket med det år, det er produceret i. Det skriver Coop i en pressemeddelelse. Tanken er, at tøjet skal bruges igen og så gå i arv fra barn til barn. Hvis kunderne tager godt imod ideen, vil Coop datomærke mere børnetøj.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Og dagen byder på lidt eller nogen sol, spredte byer og temperaturer mellem 15 og 19 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Velkommen, Helle.
9: Hej.
8: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede i hele IT-systemet.
9: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
8: Så crashede ledte til et kontor-crush?
9: Ja.
8: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig.

0: Telefonerne er altid åbne her hos os, men hvis du skal vinde dig til Nova Venner-koncert med Mumle, skal du ringe på det helt rigtige tidspunkt. Det er ikke nok bare at ringe sådan ud i det blå. Måske kan du selvfølgelig være heldig, det skal jeg ikke kun sige, men det nemmeste er bare at lytte godt efter. Mumle kalder nemlig på dig, når hun synes, at nu er det ved at være tid til, at vi skal give nogle billetter væk igen. Og det kan ske når som helst i løbet af morgenen. Inden klokken den bliver 9, der har du simpelthen chancen for at vinde på gæstelisten til koncerten den 28. september. Det er på Hotel Cecil, at vi afholder Nova Venner med Mumle. Hun tager en overraskelse med, en gæst, en ven af en art. Men hvem det er, det kan vi jo kun gisne om. Er der nogen, der har lyst til at gisne?
1: Ja, hvorfor ikke? Ej, det er også det, fordi så er der måske nogen, der tror, hvis det, man nu siger, jeg tror, hun er kong Frederik med. Ikke, jeg ved, om man kan spille på noget instrument.
0: Men hun har ikke lavet en duet med kong Frederik.
1: Nej, men så...
0: hun har lavet duet med mange,
1: jo. Ja, men
0: det er svære. Så hun lavet to duetter sammen med.
2: Det er ved du, hvem jeg håber, hun
0: tager med? Hun har lavet duet sammen med Lebert. Ja. Hun har lavet sammen med Omar.
1: Steffen Brandt.
0: Har hun lavet duet med Steffen Brandt?
1: Det er et godt nummer.
2: Ja, det er et skide godt nummer.
3: Steffen har lyst til at komme og være plus en.
2: Hvorfor ikke?
0: Og han har ikke noget, han behøver bevis. Han har bevis. Altså,
2: ja, de er også begge to fra Aarhus. Så kunne de lige køre sammen.
0: Køre carpool.
2: Jeg tænker taxa.
0: Carpool.
2: Altså taxa.
0: Prøv at bevise. Vi aner ikke, hvem hun tager med som ven. Men det kan være hvem som helst. Det kan også være en, som vi slet ikke har overvejet på nogen som helst måde. Mm. Men du kan kun komme med, hvis du vinder billetter. Enten her i radioen, eller et eller andet, andet godt sted, som for eksempel på sociale medier. Og du får en vinderchance, inden klokken bliver 9 her til morgen, så du også kan komme med til Nova Venner med Mumle.
4: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier. Og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside, rail.dk/nova.
0: Er der nogen med på en lille quiz?
1: Ja, tak.
2: Altid, Dennis.
0: Jeg morrede mig meget over, at vi sad her forleden dag og talte om nogle personer, og halvdelen af rummet lignede spørgsmålstegn. Fordi at de her personer var ikke nogen, man havde hørt om, og alle andre talte om dem, som om, at det var nogen, alle i verden burde kende. Det viste sig, at de var influencer. Ja. Og det gjorde, at os, som ikke lige var blevet influenceret af dem her, tænkte, okay... Så er de kendt eller hvad? Ja, de har en, eller andet, en kvart million følgere på et eller andet socialt medie. Okay, fair nok. Ja, men det er jo også relativt populært, må man sige.
1: Ja, det må man sige.
0: Så nu har jeg fundet nogle navne frem, som jeg gerne vil quizze jer i.
2: Oh, nej.
0: Men jeg fortæller ikke, hvad de... Altså, I skal gætte, hvad de er kendt for.
2: Okay.
0: Og I får alle sammen et gæt, men jeg kører den lidt rundt i lokalet her, så det kan være, det er dig, der skal få det første spørgsmål, Maj, men så, og skal svare først, så kan de andre piggybacke på dit svar, eller finde på deres eget. Og så er det måske Signe, der skal starte på den næste.
2: Okay.
0: Und so weiter.
2: Ja.
0: Er vi klar?
2: Ja, tak.
0: Vi tager det første navn. Andreas Jungdahl. Hvem er Andreas Jungdahl, Majbet?
3: Signe, du skal ikke grine sådan, fordi så ved du... når du ved ikke, hvem det er. Jeg troede, du skulle til at sige...
2: Nej, slet ikke. Det var
3: Andreas Jungdahl.
0: Mm-hmm. Hvad er Andreas Jungdahl kendt for?
3: Andreas Jungdahl, han er... kendt for, at...
0: Vi skal begynde at have et svar.
3: Ja, det skal vi. Han er kendt for at reklamere for chips.
0: Hvad siger Signe?
2: Jeg har det som om, han er fodboldspiller.
0: Okay.
2: Det vil jeg faktisk også sige. Det lyder som en fodboldspiller. Nej, det lyder måske meget fodbold. Men jeg er ikke lige helt styr på...
0: Jeg kan sige, at alle dem, jeg nævner, er danskere.
2: Ja.
5: Jeg vil sige fodbold.
0: Ja.
5: Også.
0: Så du siger fodbold, og... Fodbold er det korrekte svar.
2: Signe, hvor spiller han?
3: Tænk, jeg skulle til at sige, og det er ikke engang, nu lyder det som pis, jeg skulle til at sige fodbold før, så tænkte jeg, det er jo ikke en influencer, men jeg troede, det var influencer, vi skulle gætte, hvad de var kendt for. Undskyld, jeg havde misforstået konceptet.
0: Nej. Okay. Så de kan være kendt for hvad som helst.
2: Okay.
0: Hele verden. Det kan være,
2: spiller han OB, eller hvad?
0: Han er lige blevet udtaget som en af målmændene til landsholdet i går.
2: Og hvad spiller han henne?
0: På mål. I feltet der med mål,
2: okay,
0: med handsker
2: på. Okay, det er fint nok. Ja. Det var fair. Du var bare, hvis du vidste klubben.
3: Det tror jeg ikke, det er nok gjorde der.
0: Nummer to, som vi skal finde ud af. Hvad laver vedkommende? Hvad er vedkommende kendt for? Navnet er Mika Lind Schultz. Signe.
2: Hvordan stavler du mellem?
0: MIKALINDSCHULZ. Mika Lind Schultz.
2: Og hvad han er kendt for?
0: Hvad er Mika Lind Schultz kendt for?
2: Han er med i Nybyggerne. Hvad som er et TV2-program, hvor de... Fordi jeg forestiller mig, han er tømrer. Han lyder sådan meget tømreragtig.
0: Hvad siger Karoline?
5: Influencer, YouTube.
0: Og hvad siger Majbrit?
3: Jeg siger, han er bartender.
0: Du siger, han er...
2: Det kunne han også godt have været. Ved man jo ikke.
0: Karoline har ret, du får et point. Han er en del af de største YouTube-par i Danmark. Hvad hedder det? Shaz og Mika.
1: Nå, det er ham, der er Mika.
0: Ja, han er simpelthen Mika i Shaz og Mika.
3: Åh, godt tak, det er ikke ham, der er Shaz.
0: Han er gift med Shaz.
1: Han er gift med Shaz. Ja.
3: Hvad laver hvad YouTuber de?
0: Alt mulige former for underholdning, de er faktisk rigtig sjov. Yeah. Jeg tror, de har over 500.000 seere. Til deres, der kommer nye afsnit hver eneste søndag, og folk følger dem altså nærmest religiøst. De er meget populære, de er super dygtige, de arbejder knaldhårdt. Meget sympatiske. Hun vandt Shaz og Vild med Dans.
1: Ja, det er rigtigt. Hun er meget elastisk, var lige ved at sige.
0: Ja, det er et meget yndigt par, tror jeg, man kan sige.
1: Yeah.
0: Okay, næste navn, du skal bare fortælle, hvad vedkommende er kendt for, eller fra, Mark Falkgren, Karoline. Mark Falkgren.
6: Mark Falkgren. Lyder musikalsk. Musiker.
0: Så musiker, jeg tænker, vi skal være lidt mere specifik.
6: Guitar. Nej, trommer.
0: Hvad siger Majbrit?
3: Snapchat-star.
0: Godt bud. Oh, hvad siger Signe?
1: Han spiller trommer i et band, der hedder Lucas Graham.
0: Det er fuldstændig korrekt.
1: Ja. Yeah.
0: Det er også ham, der er kendt som Lovestick.
3: Ah, ja, Mr. Lovestick.
0: Okay, Majbrit. Anela Muminovic.
3: Anela er podcastvært.
0: Signe.
1: Hun er fodboldkommentator. Men jeg ved ikke, om du udtalte hendes efternavn rigtigt.
0: Det
6: men ja.
0: Ved jeg heller ikke, om jeg gjorde.
1: Men jeg ved ikke, om det er hende, så.
0: Hun er
6: fodboldekspert.
0: Point til Signe. Tidligere fodboldspiller og ekspert på DR.
1: Ja, men de har altid problemer med at udtale hendes navn. Jeg er selvfølgelig ikke sur det.
6: Og hun er meget sådan, ja.
0: Hun er pissegod.
1: Ja.
0: Ja, hun er supergod.
6: Hun er vildt dygtig.
0: Signe, du får den sidste her. Lisa Paustian.
1: Hun er...
0: Er Lisa Paustian kendt for?
1: Ja, hun er influencer nu, men hun har været med i nogle tv-programmer. Jeg tænker sådan noget Bachelorette eller Bachelor. Sådan noget TV2's. Men jeg tror, hun er influencer nu.
0: Hvad siger... Og det er kendt fra...
1: Det gør de jo ofte.
0: Ja. Og hvad siger Karoline?
6: Jamen, jeg tror, hun selv betegner det som journalist, men hun er influencer og været med i Bachelorette med Sofie.
0: Hvad siger Majbrit?
1: Jeg tror, hun er med i Bachelorette.
0: Ved du hvad? Ja. Det var fandme et godt bud.
1: Jeg kom på pointtavlen her.
0: Prøv at høre, det handler ikke om, at man er fuldstændig ude af loopet, men en gang, der var der fire steder, hvor man kunne finde sin kendte. Det var i magasinerne, det var i radio, det var i tv, og det var i biografen. Og så var der ikke mere snak om der. Og nu er der så mange kilder ind, at folk sidder ikke og ser det samme på samme tidspunkt. Alt bliver sendt for skudt og på forskellige tjenester og forskellige udbyder.
6: Algoritmerne er forskellige og sådan noget.
0: Så derfor er det fair nok, at man ikke kender alle de navne, som nogen synes er verdens største, og andre aldrig nogensinde har hørt om.
6: Også det der med, når noget kan gå viralt, og man er sådan, hvad?
0: Ja, det gik viralt, vi fik 260.000 seere, så er det sådan lidt, vi bor 6 millioner, så er det heller ikke mere viralt. Altså viralt i gamle dage, det var 1,8 millioner så forbrydelsen.
3: Ja, præcis.
0: Så snakker vi ikke mere om det.
3: Nej.
0: Altså så var du udenfor, hvis ikke du havde set.
3: Ja.
0: Godt gået. Karoline, du er mest med på beatet. Du fik 5 ud af 5.
6: Stærk, mand.
0: Ja, det må man faktisk sige.
3: Det er faktisk slå os efter Signe. Jeg synes faktisk, at...
0: Undtaget der, hvor hun startede jo.
3: Ja, men så var den også nem.
1: Ej, det...
0: Secure up, Burner Boy, dig. Og med dig bliver klokken den er 7:13.
4: Nova er lyden af i dag.
7: Hey, det er Mumle her.
4: Og Nova og Venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde 2 af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
7: så kan du vinde 2 billetter til Nova og Venner med mig.
4: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/nova. Chris på Nova.
8: Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage.
4: Chris på Nova. Alle hverdage 14-17.
9: nu på Disney+. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
10: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
11: Vi hjælper dig med at få den op.
9: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
12: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
9: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney+. Abonnement påkrævet 18+.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
21: Momondo. Stay curious.
22: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
23: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
22: Møder og mails, fakturer.
23: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
22: Nå, hvad skal jeg så have?
23: Kom lige med.
24: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
25: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
26: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
27: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
28: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
29: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
30: Nu er
0: er der mere lyden af i dag.

0: Shakira, Burna Boy og dig.
1: 7:04.
0: Netto Plus, altså den der app, den fejrer 6 års fødselsdag. Vi har været med hele vejen. Jeg kan huske, at vi snakkede om, som nogle af de første, dengang de lancerede app, man var også lidt, skal vi nu tage en app og sådan noget, så har man fundet af, det var egentlig meget smart.
2: Ja.
0: Vi har en konkurrence for at fejre fødselsdagen, der hedder Spin og Vind, som vi laver her i radioen. Du kan vinde 1000 kroner til Netto, hvis du svarer rigtigt på 3 spørgsmål. Det passer ikke helt. Det kan være, at du selv skal svare rigtigt på de 3 spørgsmål. Det kan også være, at det er en af os andre, der skal svare på spørgsmålene for dig. Svarer vi forkert, så vinder du ikke noget, hvilket er lidt tarveligt. Hvis du skal vinde, så skal alle spørgsmål altså besvares rigtigt. Men i første omgang skal du tilmelde dig, og det gør du ved at sende en sms til os nu. Skriv Netto, skriv dit navn, send til 1220, det koster en 5'er, så laver vi konkurrencen lidt senere. Jeg skal nok give dig præcis tidspunkt lige om et øjeblik.
2: Det er jo smart, at man har den her app, fordi man kan komme ud af butikken, uden man skal stå i kø med alle de andre, der ikke lige har fundet deres dankort frem og alle de her ting. Man får sin bong elektronisk, det elsker jeg. Mm. Men det, der er det gode ved, at du får din bong elektronisk, det er jo også, det sker jo nogle gange, man kommer hjem med en vare, som måske er defekt, eller man har fået en vare, hvor der lige ligger en muggen et eller andet i. Og jeg har faktisk oplevet at
0: komme hjem... En defekt blomme.
2: Ja, det kan være en defekt blomme. Du ved, man kan komme hjem med et eller andet, så har du købt en rengørings et eller andet, og så hætten flækket, eller hvad ved jeg. Men jeg er kommet hjem, hvor jeg har købt 2 poser bønner, og den ene af de her poser bønner var... Der lå nogle mugne bønner i, hvor jeg bare tænkte, ej, hvor du ikke rende mig i Pedersen. Men så i stedet for, at man går ned, fordi altså en pose bønner koster 20 kroner for en pose altså friske bønner. I stedet for, at man så går ned, og man skal kigge en medarbejder i øjnene og sige, jeg har lige købt den her, og kan du ikke godt se, den er for gammel, og man står der og går skammens gang og står i kassen og venter på for sin 20 kroner retur. Så går du ind på din elektroniske bon, og så skriver du bare, refunder vare. Så tager du et billede af din vare.
0: Altså inde i Netto Plus-appen?
2: Inde i Netto Plus-appen.
0: Ja, det har jeg aldrig prøvet.
2: Nej, men så går du ind og kigger på din bon, så siger du, refunder vare. Så tager du et billede, sådan, så du ikke bare kan refundere det hele. Der skal jo selvfølgelig være noget i vejen med det. Mm-hmm. Og så skriver du, mine bønner var dårlige. Uploader billedet, og så går der ikke særlig lang tid. Så har jeg så nu en 20 kroner. Du har en refusion på 20 kroner i din app, så den trækker den bare automatisk fra, næste gang jeg går ned og handler.
3: Det er så fedt.
2: Det synes jeg er smart, fordi det sker jo desværre, at man kommer hjem med en vare, hvor den ikke var god.
3: Ja.
2: Og de fleste af os smider jo bare varen ud, ikke?
3: Nu tør vi mere at købe avocadoer.
0: For eksempel, avocadoer er altid lidt sådan en high-risk investering.
3: Ja,
0: men og det er super nemt. Altså, man går virkelig bare ind på kvitteringen. Nu gjorde det lige. Vi går ind på kvittering for dagen, tryk på refunder-knappen oppe i hjørnet, og så har man 15 dage til at ligesom dokumentere, hvad der er gået galt. Så endnu en grund til at bruge Netto Plus-appen og spille Spin og Vind sammen med os her til morgen. SMS Netto og dit navn sendt 1220 til en 5'er, så kan du vinde 1000 kroner. Det er 20 over 8. Let's go.

0: 1 minut over 7, det er Konoba. Jeg tror, vi skal begrave en heks som et øjeblik, men det kan vi lige vende tilbage til.
1: Ej.
0: Der er også chance for, at vi billetter til Nova Venner med Mumle, inden klokken den bliver 8.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
1: Og her er der nyheder, jeg hedder Signe. Når nogen snyder med forsikringen, betaler andre regningen. Det viser ny opgørelse fra Forsikring og Pension. Sidste år blev der opdaget omkring 13.500 svindelsager, som tilsammen kostede forsikringsselskaberne 2 milliarder kroner. Forsikringssvindel går ud over ærlige kunder og betyder, at en gennemsnitsfamilies forsikringer bliver mindst 700 kroner dyrere om året. Og nu efterlyser organisationen et tættere samarbejde med politiet og kommunerne for at få svindlen ned. AI er allerede begyndt at påvirke, hvor mange medarbejdere virksomhederne ansætter, og det viser en ny analyse fra Nationalbanken. Virksomheder, der har taget AI i brug, har haft lidt lavere beskæftigelsesvækst end lignende virksomheder uden AI, og det gælder især yngre medarbejdere og ansatte med længere uddannelser. Nationalbanken understreger dog, at der endnu ikke er tegn på, at AI har påvirket den samlede beskæftigelse herhjemme. Brændstofpriserne er på rekordniveau, og nu vil Tyskland gribe ind. Forbundskansler Friedrich Merz siger ifølge Reuters, at regeringen vil fremsætte et forslag, der skal beskytte borgerne mod de høje priser. Han har dog ikke sagt, hvordan det skal ske. Også herhjemme er priserne stedkræftige. Mandag der kostede en liter diesel for første gang over 19 kroner. Og finansminister Peter Hummelgaard skriver på Facebook, at regeringen er klar til at handle, hvis priserne fortsætter med at stige. Politiet har fået en ny app i kampen mod svindel med handicapparkering. Med appen kan betjentene nemlig scanne kortet i forruden af bilen og hurtigt se, om det er gyldigt, det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Appen skal blandt andet forhindre, at handicapkort bliver misbrugt eller brugt af personer, som ikke har retten til at parkere på de reserverede pladser.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Og i dag der får vi altså lidt eller nogle sol og spredte byer. Temperaturerne vil være mellem 15 og 19 grader.
2: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Onova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: 4 år 7, sikkert dejlig onsdag morgen, især for den, der er så heldig at vinde mumlebilletter. For der er mumlebilletter til en heldig Konoba-lytter i løbet af den næste halve time.
4: Og om en halv time, eller lige efter en halv time, så er der en heldig lytter, som kan vinde 50.000 kroner. Det er, når vi samarbejder med lånesammenligningstjenesten Lendme, skal leje 5 år 50.000 kroner. Og du kan tilmelde dig. Det gør du ved at sende en sms. Du skal skrive 5 ord, FEMORD, sender afsted til 12.20. Det koster en 5 kroner, så gælder din sms altså også i 5 dage.
1: Vi har leget med magi i Gonova, og går det ikke, vi finder ud af det om lidt.
0: Allerførst er det Burhan og Medina.
2: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: til Nova venner, så er det nu, du skal ringe. Ring så. Kom så i gang.
1: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder 2 billetter til Nova og venner med Mumle.

0: And I'll write your name.
1: Nova og vinder.
2: Der er mange, der ringer til os lige her til morgen, fordi at Mumle, hun kaldte lige for et øjeblik siden, og vi kan da sige godmorgen til Jonna fra Skelskør. Godmorgen, Jonna.
3: Godmorgen.
2: Du er i radioen, og ved du, hvad det betyder, Jonna?
3: Ej, det ved jeg godt, hvad det betyder. Okay.
2: Fedt. Hvad betyder, sige det. Hvad betyder det? Hvad betyder det?
3: Det betyder, at jeg skal til Mumle.
2: Ja, yeah!
4: Yeah, du skal der. Men du skal have en med.
2: Ja.
3: Yeah. Ja. Det må næsten være min kæreste, jeg tager med.
2: Ja, og kan jeg godt lide, at det næsten må være din kæreste. Ja,
3: fordi, ja,
2: det virker forkert ikke at tage kæreste
3: med.
2: Vi har lige
3: fået en
2: barnpige, så. Oh, ja. Ja. Hvor gammel er den, Bitte?
3: Hun er 5.
2: 5 år, ja. Ej, jeg tænker, de 5 år er ikke så besværlige at få passet.
3: Ej, lige præcis.
2: De skal relativt tidligt i seng. De er relativt autoritetstro stadigvæk i den alder der, plus at de kan selv gå på toilet og sådan noget. Ja, faktisk, det bliver ret positivt det hele her.
3: Det skal nok blive godt.
2: Alt er godt. Jonna, det bliver en super god aften ude. Vi ses.
3: Ja. Ja, jeg glæder mig helt vildt.
2: Det gør vi også. Ha' det godt, Jonna.
3: Tak lige måde.
2: Tak. Hej.
3: Hej.
2: Hej. Positivt problem at skulle finde en babysitter for at komme med til vores Nova og Venner-koncert. Skal du have samme problem som Jonna, så sørg for at lytte efter. Efter klokken 9 får du en vinderchance igen.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og Venner på vores hjemmeside rail.dk/nova.
2: Må jeg bare lige komme med en hurtig udvikling på noget, som skete i går, efter vi havde talt om, at jeg havde set et æbletræ, som havde lokket med et flot æble, som jeg ikke turde tage, fordi det ikke var mit æbletræ.
4: Mm-hmm.
2: Da vi var færdige med radioprogrammet, jeg ved ikke, om det er nogen af jer, men ingen har taget credit for det. Der stod der et flot, blankpoleret æble ud på mit skrivebord.
4: Ja. Jeg ved godt, hvem det er, fordi vedkommende tilbød os andre et.
2: Åh, oh, okay.
4: Men jeg hoppede ikke på den.
2: Nej.
5: Jeg ville gerne have haft det.
2: Det var et sprødt æble. Det var et flot, blankt æble. Det var lidt syrligt. Det kan jeg godt sige. Ja, det var sådan en af dem, som rev lidt i tænderne.
4: Det er en, der sender på Nova.
2: Er det det?
4: Lige efter os.
2: Ja, okay. Starter hendes navn med F og rimer på Aya?
4: Mm-hmm. Måske nok, ja.
2: Så kan jeg ikke gætte
4: det. Jeg har fået en tilbud i hvert fald et frisk plukket æble.
5: Hvem kan det være?
4: Ja.
5: Jeg kan ikke simpelthen komme.
2: Nej, men heller ikke mig. Men tusind tak, hvem end du er. Det sætter vi stor pris på, at der er nogen, der lytter til programmet, og rent faktisk følger op på det, vi taler om.
6: I sidste uge, der har vi jo noget, vi skal følge op på nu, fordi vi begiver os ud i heksekundskaben og sendte en besværgelse over FCK.
2: Ja, og det er ikke, fordi vi hader FCK. Vi tænkte bare, hvem vil det være tydeligt, at besværgelsen virkede mod?
6: Ja, og de lå nummer 1 på daværende tidspunkt. De klarer sig stadig godt.
2: Ja.
6: Efter 2 kampe må vi jo erkende, at der ikke er sket så meget, de har vundet.
2: Så besværgelsen i al sin enkelhed var, at man angiveligt ifølge den australske skuespiller Nicole Kidman kunne skrive navn og andre detaljer ned på noget papir, og så kunne man, eller tage billede af en ting, og så kunne man fryse det, og på den måde så skulle
6: deres irritation forsvinde ud af dit liv.
2: Ja.
6: Og det har jo ikke virket, men så dykkede
2: jeg... Nej, det har det 0% virket, for de spillede mod Horsen, så der vandt de, og så spillede de i går mod Skovshoved, og der vandt de også FCK.
6: Ja, og jeg har så været inde og undersøge, der er simpelthen nogle detaljer, vi ikke har været klar over, som Nicole Kidman ikke har delt ud af.
2: Okay.
6: Fordi der står, jeg har simpelthen fundet en guide til, hvordan man fryser folk ude.
2: Og virker det også på fodboldhold? Fordi ellers er der ikke, så kan vi lige så godt hive det der stykke papir ud af fryseren. Så er der ikke nogen grund til at lade det gå ud over FCK mere.
6: Der står ikke, at hvor store grupper det virker.
2: Mm-hmm.
6: Men der er i hvert fald nogle punkter, som vi slet ikke har gjort.
4: Okay.
6: Som jo godt kan være årsagen til, at det ikke har virket.
2: Mm-hmm.
6: Fordi der står nummer 1, skriv navn eller personen ned på et stykke papir og smid det ind i fryseren.
2: Ja.
6: Step 2, sæt intentionen. Fokuser på, hvad er formålet med det her.
2: Mm-hmm.
6: Det var, synes jeg, vi var meget. So far, so good.
2: Ja, det skulle tabe, ja.
6: Ja. Så kommer step 3. Fold papiret væk fra dig selv 3 gange, for at skubbe personen væk.
2: Hvor er det bare typisk, det her hold, ikke at læse hele instruktionen?
5: Ja, det er. Jeg vil lige sige, jeg var her ikke, så det var ikke mig. Men det lyder som mig.
2: Det lyder som mig, der samler IKEA-møbler.
5: Ja, præcis.
2: Hvorfor vender det lort forkert?

0: Præcis. Også fordi, jeg kan huske, jeg har foldet papiret, jeg tog en video af det, og jeg har foldt det ind mod mig selv.
1: Yes.
0: Så,
2: wow.
0: Så står der step,
1: i stedet for.
0: Ja, step 4, læg det i vand, og det foldende papir, læg det i et lille glas vand, med, eller en pose, og bind ligesom knuden på, og så sætter man det ind i fryseren. Mm-hmm.
3: Ja, lige nu er det jo bare et stykke papir, du putter i fryseren. Der sker jo ikke noget med det, men hvis det var vådt, ville det jo helt krakelere.
0: Præcis, og vi har foldet det den forkerte vej.
1: Mm-hmm. Nej, spændende. Yeah.
3: Well.
2: Så det, du siger, det er...
0: At vi kan
2: gør,
0: lige gøre det
2: gør vi det igen?
0: Ja, yeah.
1: Vi kan da godt prøve.
2: Jeg forestiller mig bare, hvis, og det behøver ikke nødvendigvis være fodbold, det kunne også være... Vi kunne bare, hvis du har et bud på, hvem vi skulle sende en besværgelse afsted mod, hvor det ville ligesom være til vores allesammens gode, hvad kunne det så være? Så smid lige en besked til os. Skriv Nova på en sms, og så hvem du synes fortjener en frostbesværgelse sendt til 12.20. Det koster en krone. Nu kommer jeg bare lige med et hurtigt lille forslag.
0: Kom med det.
2: Vi har jo et par landskampe på vej nu her. Om en uges tid, så er der landskampspause. Landsholdet missede VM-kvalifikationen. Jeg kunne godt tænke mig noget landsholdssucces efterhånden, ikke på grund af vores landstræner eller på grund af spillerne, men bare fordi som dansker, synes jeg, er higer efter at få en succesoplevelse der, så man kan bære den rød-hvide trøje.
0: Præcis.
2: Med stolthed. Også fordi jeg får noget af, at min landsholdstrøje klæder mig ret godt.
0: Ja.
2: Så jeg vil gerne gå med den, men jeg vil helst gå med den, mens jeg har succes.
1: Men du... første kamp, det er jo mod Norge om en uge, ikke? Torsdag i næste uge.
0: Nordmand er bare gode i kulde.
1: Ja. Fordi... Men Holland, altså han spiller...
2: Det er god pointe.
0: Men vi skal også spille mod Portugal, ikke?
1: Jo, også det.
0: Og de er jo ikke så gode i det kolde.
2: Det tror jeg ikke. Det tror jeg, du
0: er
2: ret i.
0: Ja. Spørgsmålet er, om vi skulle smide dem i.
2: Men hvorfor ikke bare smide begge to i?
1: Ja, helt ærligt.
2: Altså, hvorfor ikke få 6 point?
0: Det kan også være, at du har et helt tredje bud, en sms til 12.20.
2: Ja, og vi kan lige, det behøver ikke være sport. Det kan også være noget helt andet.
0: Ja, endelig.
2: Så jeg synes ikke, at vi skal være for fine til ikke at kaste besværgelser over andre. Jeg vil sige, jeg var ikke den helt store believer i forvejen. Det er ikke blevet større efter det sidste her.
0: Men nu hvor du hører, at vi ligesom har gjort det forkert,
2: altså, du har en, du har en chance mere, Karoline, og så du så læs godt op på manualen på det der. Ja, det vil jeg sige. 19:07, vi er på vej med dagens udgave af 5-år-konkurrencen. Du kan tilmelde dig, når du har lyst, via sms til at skrive 5-år sendt til 12.20. Det koster en 5 kroner. Vi spiller om 50.000 kroner her til morgen, hvis alle 5 år bliver matchet. Om lidt er det David Guetta og If You Really Love Me, How Will I Know.
4: 5 små, nemme, frustrerende.
0: Jeg har kun et
4: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
4: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med Lend Me. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
5: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
6: Vi hjælper dig med at få den op.
4: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
7: Chok, chok, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
4: hvad er det? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18+.
8: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Trepak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop nemt med Click & Collect lige til dit

0: 5 år på vej i samarbejde med Lendme. Vi har forsøgt at fryse FCK's held ned med en besværgelse, har fundet ud af, at besværgelsen er lavet forkert. Vi forsøger at ændre besværgelsen og tænker, okay, nu slipper FCK for videre tiltale.
1: Ja, tak.
0: Fordi det skal heller ikke hedde, så vi har et horn i siden på nogen, vi overvejede. Danmarks kommende modstandere i Nations League-turneringen, som vi skal spille mod, Portugal og Norge. Men der er kommet bud ind på sms, hvem vi skal sende en besværgelse afsted imod, Karoline.
1: Ja, der er blevet skrevet Donald Trump. Mm-hmm. Trump! Putin? Trump.
0: Oh, okay.
1: Donald Trump. Ja. Trump eller Putin? Trump. Vi skal have brændstofpriserne ned, og ja, så en Trump mere. Mange Trump.
0: Også en, kunne man tænke sig at smide en besværgelse mod en eller anden stor statsleder, som muligvis skøjter lige lovlig meget rundt i verden, pt. Jeg ved ikke, hvem det kunne være, men skal vi gætte på, at det er en, som er kendt for at sige...
2: Drill, baby, drill.
0: Har I tjekket benzinpriserne her til morgen?
1: Oh,
0: jeg har kørt forbi nogle af de ubemandede stationer, som jo har billigere i anførselstegnpriser. Mm-hmm. 18 kroner og 19 for 95 blyfri.
3: Altså diesel, 19 kroner og 19 øre.
0: Det er hårdt tid. Så jeg siger ikke, at vi forsøger at være politiske på nogen som helst måde, men kunne man forestille sig, mm-hmm, at vi kunne lave en lille besværgelse?
1: Mm-hmm.
0: Og så... følge opskriften den her gang, og så se, om det måske kunne have en indvirkning på brændstofpriserne.
1: Jeg er klar på det.
0: Er du frisk på det?
1: Jeg er i hvert fald frisk
0: på det. Okay, jamen er det ikke, skal vi ikke det, vi gør?
1: Det gør vi.
0: Okay,
1: gør vi.
0: Hvor lang tid skal den ligge der, før vi tror på, at det virker?
1: Det skal jo i hvert fald fryse den her gang, ikke?
0: Jo, jo.
1: Hvad tror
0: vi kigger lige på det på fredag.
1: Ja,
0: det fredag tjekker vi lige op på, og så skal vi nok lige holde alle opdateret. Så hold lige øje med benzinpriserne indtil på fredag også. Jeg tænker, det kan man ikke undgå. Det er helt sindssygt, altså.

0: Hvis du skal have dit barn med ind og se Cat's Eye i Royal Arena i morgen, så husk lige at tage 600 kroner ekstra med. Det kan jo være, at I skal købe en lightstick, inden koncerten starter. Sådan en kan man ikke tage til Cat's Eye-koncert uden ej. Jeg siger det bare med det samme. Hvis ikke du ved, hvad en lightstick er, så må du læse lidt op på lektien. De spiller i morgen aften i Royal Arena. Det var Cat's Eye Animal. Der er 5 år om lidt. Nu er der nyheder for Signe.
1: Kunstig intelligens får efterhånden flere virksomheder til at ansætte færre medarbejdere, og det viser en ny analyse fra Nationalbanken. Især yngre og højtuddannede bliver der ansat færre af. Der er dog endnu ikke tegn på færre job samlet set, fordi de fravalgte medarbejdere så finder arbejde andre steder. Politiet får nu et nyt værktøj mod snyd med handicapparkeringskort. En app kan scanne kortet i forruden af bilen og vise, om det er gyldigt, skriver Justitsministeriet. Appen er udviklet i samarbejdet mellem Rigspolitiet og danske handicaporganisationer og skal blandt andet forhindre, at pladserne reserveret til mennesker med handicap bliver misbrugt. Coop håber, at en datomærkning får os til at beholde børnetøjet længere, og derfor lancerer supermarkedskæden nu en kollektion, hvor tøjet er mærket med det år, det er produceret i. Det skriver Coop i en pressemeddelelse. Tanken er, at tøjet skal bruges igen og gå i arv fra barn til barn. Og hvis kunderne tager godt imod ideen, ja, så vil Coop altså datomærke mere børnetøj.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Lidt sælger nogen sol og spredte byer byder dagen på, og temperaturer mellem 15 og 19 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter fejs til 45. Hvem kan? Bilka.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
11: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
13: Get ready!
12: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: You better get ready.
12: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
15: Vågn op med Gonova.

0: 7.38, Shabuzi og A Bar Song. Skal vi bare gøre det?
1: Ja.
0: Lad os bare gøre det.
2: Nu er det tid til 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
0: Godmorgen, Michael.
3: Godmorgen.
0: Michael er dagens deltager i 5 år konkurrencen. Den unge mand kommer fra Roskilde. Og arbejder inden for en branche, hvor det bare kører på skinner. Er det DSB, du arbejder for, eller Banen Danmark, eller hvad er det?
3: Nej, jeg har arbejdet i både DSB og Banen Danmark. Lige nu er jeg ude i den private sektor og arbejder for Oslo Rail, som så har arbejdet for Banen Danmark.
0: Nå. Okay, så det skal være noget med... Har du altid været vild med tog?
3: Jeg er tredje generation, så det var egentlig bare, du ved, hvad der var af muligheder, dengang jeg skulle starte. Så fik jeg mulighed for det. Og så, nu er det blevet til 40 år.
0: Okay.
4: Før man ser sig om, jo.
0: Jamen, Michael, vi vil jo sindssygt gerne gøre dig 50.000 kroner rigere, og forhåbentlig også en god oplevelse her i 5-år-konkurrencen. Og der er jo desværre ikke sådan, at man, når alle er til stede, selv kan vælge, hvem man skal dyste med. Men du må da gerne få lov til at sende lidt... ønsker ud i universet. Er det Signe, som du gerne vil dyste med her til morgen? I er jo trods alt fra samme område.
3: Ja.
0: Ja.
4: Nej, det var det ikke.
0: Nej.
3: Jeg havde lidt tænkt mig, Britt.
5: Okay. Ja. Det er fordi, vi er samme alder. Nå. Michael og jeg, vi er 23 begge to.
4: Yes.
5: Ja. Ikke, Michael?
4: Det er også en cute alder, guys.
0: Ja, det er.
5: En god alder.
0: Ja, det er det i hvert fald. Ja. Nå, men skal vi ikke bare finde ud af, hvem der skal rent faktisk dyste med Michael her til morgen? Er det Majbet? Er det Karoline? Er det Signe?
2: Fem ord. Tilfældig spillergenerator. Majbet.
6: Signe.
2: Karoline.
6: Frit valg. Majbet.
2: Frit valg.
6: Signe.
2: Majbet.
6: Signe.
2: Frit valg. Majbet.
5: Michael, vi fik hinanden. Til slut. Jeg håber, det bliver en lykkelig udgang, som man siger. Så,
3: det håber jeg så... også. Lige nu har jeg dobbelt op af puds, hvad jeg plejer.
5: Ja, men altså, sæt dig ned og træk vejret helt ned i stortåen, så skal det nok gå alt sammen.
3: Det tænker jeg.
5: Jeg er ude. Knæk og bræk.
3: Tak.
0: Hovedet ned mellem benene, hvis det går helt galt, Michael.
3: Ja.
4: Dokken kommer.
3: Det ser lidt fjollet ud her til foran mine kollegaer.
0: Ja. Er der nogen, der kan hjælpe dig, eller er det bedre, at de bare holder deres mund og bakker dig lidt op?
3: Ikke, de er jo altid smart i en fart, og en kæk på mærken, så jeg kan altid stikke ud af det lille mødelokal, jeg sidder i.
0: Det er altid godt. Det er altid godt at have en livlin. Ja. Michael, du får 5 ord af mig nu her. Jeg skal bare have en ordassociation. Hold da op, det var en svær dag. En ordassociation. Prøv lige igen. En ordassociation for hvert af de 5 ord. Og når du har svaret på alle 5 ord, så får mig ved lov til at gøre dig kunsten efter. Og siger hun det samme som dig. Jamen, så er det den store gevinst hjemme. Og så tænker jeg, så slipper du nok ikke for at give lidt blødt brød.
3: Nej, det går nok.
0: Her er det første ord, Michael. Ordet er ørn. Ø-R-N. Ørn. Hvad siger du til den?
3: Fugl.
0: Nå, okay, men jeg vidste ikke, du havde svaret. Nogle gange så forsvinder lyden lidt ud i universet. Så får du spørgsmål eller ord nummer 2. Ordet er nøgle. N-Ø-G-L-E. Nøgle. Og igen, jeg er ikke sikker på, at lyden den går rigtig igennem, så jeg siger nøgle, og du siger?
3: Hul. H-U-L.
0: Okay, godt så. Ord num. Sjovt nok kunne vi høre, beskedlyden, der kom i baggrunden.
4: Yes.
0: Ord nummer 3. Vakkelvogn. V-A-K-K-E-L-V-O-R-N. Vakkelvogn.
3: Usikker.
0: Ord nummer 4. Småkage. Småkage.
3: Ja, det kan både være en lusing og... den var svær. Må jeg vende tilbage med den?
0: Det må du gerne. Så kan du svare på det sidste ord i mellemtiden. Ordet er tegn. T-E-G-N. Tegn.
3: Der der tænker jeg måske, det kunne være hånd. Håndtegn. Tegn. Det kan tegn kan være mange ting.
0: Det kan det i hvert fald. Og jo længere du tænker over det, jo flere ting finder du frem til, at det kan være.
3: Ja, det er ikke engang løgn.
0: Nej.
3: Det går faktisk rigtig stærkt i min hoved lige nu.
0: Ja.
3: Tegn. Jeg prøver at gå med hånd til at starte med.
0: Yes. Så vender vi lige tilbage til den der småkage der. Ord nummer 4, småkage.
3: Ja. Småkage. Ja, en kollega siger cookie.
0: Mhm.
3: Cookie. Det kan også være
0: bage. Ja.
3: Jeg prøver at sige bage.
0: Du siger bage. Nu skal jeg fortælle dig, hvad du har svaret, for du har sikkert glemt det i mellemtiden her med den høje puls og alting, Michael.
3: Ja.
0: Ørn, der siger du fugl. Nøgle, ja. Der siger du hul. Vakkelvogn, der ser du usikker. Småkage, der ser du bage. Tegn, der ser du hånd.
3: Ja. Den der ørn der, der ved jeg ikke, om det skal være en rovfugl, eller om det bare skal være en fugl.
0: Nej. Se, du får lige 15 sekunder mere til at simme over det, hvis du har brug for det. Er du nogenlunde tilfreds, Michael? Det lyder som om, du har puttet telefonen ned i lommen lige nu.
3: Ja, jeg har et høreapparat.
0: Ah, okay.
3: Nu har jeg lige taget høreapparatet ud. Er det bedre?
0: Ja, hvis det, jeg håber, så skal du også kunne høre os jo.
3: Ja, jeg kan snilt høre jer.
0: Okay, fremragende. Ja. Så, og vi sidder med hovedtelefoner på, så vi har høreapparat her alle sammen. Ørn, du siger fugl.
3: Det bliver rovfugl.
0: Du siger rovfugl i stedet for?
3: Ja.
0: Skal vi...
3: Og nøgle, der går jeg med nøgle og hul.
0: Okay.
3: Ja.
0: Godt. Jamen, skal vi ikke sige...
3: Vi holder.
0: Vi holder simpelthen, fordi vi skal have Majbe tilbage igen, inden programmet slutter.
4: Ja.
0: Og have hendes svar. Michael, vi håber jo, at det er alt det rigtige, du har valgt her, men og så håber vi lige, at pulsen den ikke driller alt for meget undervejs her, fordi nu kommer den rigtig spændende del af det. Det er der, hvor vi skal finde ud af, om Majbet, hun er på samme bølgelængde som dig.
3: Det kan vi håbe.
0: Så skal vi ikke bare prøve at give den et forsøg, Majbet?
4: Jo. Hej. Yes. Hej. Det var lige længe om det, synes jeg.
0: Ja, det var Michael, han skulle lige tænke sig lidt ekstra om, og det er jo også vigtigt at gøre. Vi spiller om 50.000 kroner, så det skal man ikke gøre halvt det her. Michael, pøj til dig.
3: Jo, tak.
0: 5 år 50.000 i samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMedi, sammenligning lån. Lad os sammenligne ord. Det første ord er ordet ørn.
4: Fugl.
0: Og det sagde Michael også først, og så ændrede han til rovfugl. Og det skulle han jo ikke have gjort. Ord nummer 2, nøgle.
4: Lås.
0: Hul.
4: Mm.
0: Ord nummer 3, vakkelvogn.
4: Den er vakkelvogn, den er... det er dumt ord, jeg ved godt, hvad det er. Den er skrøbelig.
0: Mm. Usikker.
4: Ja.
0: Ord nummer 4. Småkage.
4: Det kan jo være lige med småkage. Krummer. Fordi det gør det, det krummer.
0: Det gør det. Er det dit svar, at det er krummer?
4: Nej, småkage? Det er
0: ikke
4: småkage.
0: Nej, okay. Jeg synes også lige, man skulle småkage. Gøre
4: småkage. Småkage. Kage.
0: Bage, sagde Michael. Sidste ord. Tegn.
4: Sprog.
0: Godt svar. I var lidt i samme boldgade. Han sagde hånd. Ja. Det var trods alt det, man lavede tegnsprog med. Vi ramte 0 rigtigt, Michael.
4: Det var vi gode til, var Michael?
0: Ja, der var ikke.
4: Sagde ingen nogensinde.
0: Var
3: det nok en årsag til, at jeg laver det, jeg laver.
4: Men hvad skal jeg så sige, Michael?
0: Signe, var det blevet til 5 rigtige med Michael, hvis vi havde dystet sammen?
4: Nej, hvis du bare vil holde ved den der fugl, så havde vi i hvert fald 1 rigtig.
0: Okay, og hvad siger Caroline?
1: Jamen, altså, jeg var også på helt normal fugl, men ellers, jeg var på hul også. Så en rigtig også, ja.
0: Ja, så det blev altså ikke til det store sus i dag, Michael, men et femårsspil, det er også brandhamrende hyggeligt, så vi håber, du kan få fornøjelse af det sammen med familien eventuelt, og så er det en kæmpe fornøjelse at have dig med.
7: Tak, og i lige måde.
0: Tak for at lytte med, og hils på, hils på kontoret.
7: Det skal jeg gøre.
0: Det er godt.
1: Hej, Michael.
0: Hej, Michael. Og vi må prøve lykken igen i morgen. Ørn, fugl, nøgle, lås, havde jeg ligesom dig, vagtvogn, usikker ligesom Michael, småkage. Hvad havde I på den?
1: Kiks.
0: Åh, jeg havde bare kage på den også. Ja. Tegn.
1: Figur. Jeg synes, det var sindssygt svært.
8: Signal.
0: Jeg havde signal på den også. Jeg tænkte, hvis en mand inden for jernbanen tegner signal, så er det ikke god.
5: Ja, jeg har en veninde, der har døve søskende, så hun kan tegnsprog, så derfor er det...
1: Ja, og det giver også god mening.
0: Ja, jeg har også søskende, det jeg kan have tegnsprog, det er bare det, men
5: ja, det er bare et tegn, ja.
0: Der er en ny omgang i morgen tidlig, hvor der er frit valg, fordi mig vil skulle ud og føjte i morgen. Om lidt er der Echosmith og Cool Kids.
2: Fem små nemme... frustrerende.
1: Jeg har kun et
2: ord.
0: 5 år 50.000 kroner
2: i samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7:30 i Gonova. Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
15: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
16: Vi hjælper dig med at få top.
14: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
17: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
14: der er Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
20: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
21: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring.
8: Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
21: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
22: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
23: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
24: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
25: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
26: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: God onsdag morgen klokken 8.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Svindel med stjålne handicapparkeringskort er et stort problem. Ifølge DR modtog danske handicaporganisationer over 700 henvendelser om stjålne kort i 2024 og 2025. Politiet får nu en ny app, der skal stoppe den her snyd med handicapparkering. Appen kan scanne parkeringskortene i bilernes forruder. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Justitsminister Nicolai Wammen kalder snyderiet for dybt usympatisk. Han understreger, at misbruget går direkte ud over dem, som ordningen skal hjælpe. Og med den nye app kan politiet nu hurtigt kontrollere, om kortet er gyldigt. Kunstig intelligens får efterhånden flere virksomheder til at ansætte færre nye medarbejdere, og det viser en ny analyse fra Nationalbanken. Det er især yngre og højtuddannede, der bliver ansat færre af. Indtil videre er der dog ikke tegn på færre jobs samlet set, fordi de fravalgte medarbejdere finder arbejde andre steder. Nationalbanken understreger samtidig, at det er for tidligt at sige, om kunstig intelligens samlet set vil koste eller skabe arbejdspladser. Falske anmeldte personskader er med til at gøre dine forsikringer dyrere, det viser ny opgørelse fra Forsikring og Pension. Sidste år blev der opdaget omkring 13.500 svindelsager, som tilsammen kostede forsikringsselskaberne 2 milliarder kroner. Og forsikringssvindlen går ud over ærlige kunder og betyder, at en gennemsnitsfamilies forsikringer bliver mindst 700 kroner dyrere om året. Så nu efterlyser organisationen et tættere samarbejde med politiet og kommunerne for at få svindlen ned. En 15-årig dansker skriver nu skakhistorie. Sara Simme Derlik bliver nemlig den yngste kvindelige spiller nogensinde til at repræsentere Danmark ved skakolympiaden, skriver DR. Hun er samtidig også udtaget til højeste position på det danske kvindelandshold, og det betyder, at hun møder holdets stærkeste modstandere, når OL begynder i dag i Uzbekistan. Og Danmark er altså seedet som nummer 53 ud af 190 hold i kvinderækken.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Det bliver en onsdag med lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperaturerne vil være mellem 15 og 19 grader.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Den er 8:03 efter gårsdagens dramatiske historie om fyrværkeriskud fra en russisk fregat mod en dansk helikopter. Så synes jeg, vi lige skal overveje, om vi har styr på vores prepping. Og du skal hjælpe os lige
4: om
0: lidt.
4: Om cirka 20 minutter, så kan du vinde 1.000 kroner til Netto i vores spin og vind konkurrence. Og vil du være med, så sms Netto og dit navn til 1220. Det koster 5 kroner, og vi trækker en deltager lige om lidt.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen.

0: Kato og Jon, turn the lights off. 10 over 8, go Nova her med mig, Britt og Karoline og Signe og Dennis. Og vi laver en lille leg i den her uge, fordi vi fejrer Netto Plus appens 6 års fødselsdag. Og i starten var mange nok skeptiske. Jeg skal bruge den app til.
1: Jamen, sådan er det jo, ikke?
0: Jo.
1: Endnu. Mm.
0: Og nu vil jeg sige, at det er oftest den, jeg bruger, når jeg er i Netto at handle. Man skal ikke stå i kø.
1: Nej.
0: Og så har de en ting inde i appen lige for tiden, hvor man kan spinde på et lykkehjul, så kan man vinde nogle forskellige ting. Og der vil jeg godt afsløre. Jeg vandt ikke noget i dag.
1: Nå. Jeg skal ikke lige nu at gøre det.
0: Det gjorde jeg ikke, men man kan stadigvæk nå at spinde inde i deres app, hvis du har lyst. Nu har vi spillet med i dag. Men jeg tror, du har indtil på fredag til at spille med. Men det har du også her i vores program, fordi vi laver spin og vind sammen med Netto. Du kan vinde 1000 kroner, hvis du svarer rigtigt på... hvis nogen svarer rigtigt på 3 spørgsmål i dag. Jeg synes, var det Benjamin, han havde, vi havde med i går?
1: Mm.
0: Som...
1: jeg synes, der var snyd med.
0: Han benyttede lejligheden til at... svagt viske det, som han synes var det rigtige svar.
2: Ja. Men jeg vidste så også godt, ikke? Men det kan jeg jo altid sidde og sige, men jeg vidste det faktisk godt.
0: Jo.
2: Det var mig, der skulle svare, og sådan kan man jo risikere. Prøv at tænke, hvis man havde svaret forkert. Nej, hvor havde jeg været træt af mig selv.
0: Vi drejer på et lykkehjul, og så ser vi, hvem der skal svare på dagens 3 spørgsmål. Ja.
1: Og så jeg har skuffet. Hvis man havde svaret forkert, nej, hvor havde jeg været træt af mig selv.
0: Vi drejer på et lykkehjul, og så ser vi, hvem der skal svare på dagens 3 spørgsmål.
1: Ja.

0: hvor mange russere der var her, og den der skyggeflåde, de snakker om, og sådan noget. Så ligger der nogle internationale farvand, som ikke lige helt vil indikere, hvilket land de tilhører, og sådan noget. Så kom der en helikopter på, og lige skulle sige, hvem er det, der er dernede? Og så skød det nogle nødblus i stedet efter helikopteren, og det er super dårlig stil, og også en lille smule barnligt. Men man bekymrer sig, og hele det der prepping, som de snakkede meget om for nogle år siden, som jeg er sikker på, at langt de fleste er, så jeg lykkeligt glemt igen. Det kunne da godt være, at man lige skulle være lidt klar. Fordi yes, hvis de ligger og tumler rundt derude, hvad kan de ikke finde på at gøre, så de pludselig har koppet et kabel over, så vi slukker for strømmen, eller hvad fanden ved jeg? Mm. Så,
1: Jamen det er også fordi, hvis man går ud og kigger på det, man preppede dengang, så er det jo også ved at have udløbsdato.
0: Ja. Selv dåsemad udløber på et tidspunkt.
1: Ja, det er jo det. Man skal huske at opdatere det.
0: Her er et rygte, jeg har hørt, og jeg ved ikke, om det passer. De skriver en udløbsdato på dåsemad, som ikke på nogen som helst måde er i nærheden af, hvor lang tid det kan holde sig. Men simpelthen fordi det rent psykologisk er sådan for forbrugeren, at det virker for ulækkert, at noget mad kan holde sig i 5 år.
2: Ja. Rigtigt.
0: Så
2: det er rigtigt.
0: Det er, jeg ved ikke, om det passer. Det har jeg hørt, og det men virker plausibelt i hvert fald.
2: Ja. Kig på krydderier.
0: Og de mister smagen,
2: jo. Jo, men det er jo ikke, fordi de... Altså, så kan man sige, dårlige. De er bedst før.
0: Ja, ja, ja.
2: Det skal
0: ja, ja,
2: ikke
0: ja, ja,
2: være mindst holdbar til. Så skal den, så, men så er det også der, hvor der står bedst før.
0: Ja. Altså. Ja. Men hvis du nu alligevel skal have fyldt noget ekstra op i skabet, hvorfor så ikke fylde noget på, som du gider at spise?
2: Mm.
0: Tjek de ting, du har nu. Er de ved at være tæt på udløbsdato? Få dem spist og få indkøbt noget nyt. Men nogen har også indkøbt i panik, uden at have spekuleret, om de rent faktisk kan lide det, de har købt.
2: Mm-hmm.
0: Og vi tænkte, at vi i næste uge skulle tage sådan en dåsemadsuge her i Gonova, hvor vi hver dag laver en dåsemadsret og tester den, for at du ikke behøver at gøre det.
2: Det er en god idé.
0: Så vi ved, hvis vi får brug for det en dag, hvorfor noget vi skal gemme til en særlig lejlighed.
2: Mm.
0: Og hvorfor noget som bare ren overlevelse.
2: Og vi skal jo så regne med, at selvom de så har nappet strømmen, så har vi jo stadigvæk i gåsøjne en grill, eller en bundselbrænder, vi kan varme det på, sådan så ikke vi skal sidde og spise ja, kold skib og lapskovs.
0: Nej.
1: Yes.
2: Ja.
0: Men noget, det, vi har fundet, det, jeg har fundet ud af, ja, det er, bare fordi noget på dåse, behøver det ikke være et dårligt produkt.
2: Nej, det er rigtigt.
0: Mm-hmm. Hvis nogle supermarkeder har sådan nogle hele afsnit med forskellige dåse fisk, for eksempel, mm, og der har jeg set, at nogle supermarkeder har været, at de har sådan nogle dåse fisk, som koster, altså for sådan en lille dåse et eller andet sardiner eller sådan noget, i noget olie eller noget andet, mm, til 80 kroner.
2: Mm.
0: Så jeg ved godt, du kan ikke lide fisk, Karoline.
1: Ej, puffa.
0: Men hvorfor noget dåsemad er godt?
3: Skal det være sådan der, eller skal det være en færdig... Altså en, fordi jeg vil lige sige noget. Da jeg var gravid, og jeg kan ikke huske, om det var nummer 1 eller 2, og det siger måske noget om, hvordan børnene er i dag, så havde jeg en craving for en dåsemadsting, som var sådan noget ravioli-agtigt, et eller andet, mm, eller sådan noget tortilla. Jeg kan ikke huske præcis... som var sådan noget med noget tomatsovs i.
0: Mm.
3: Og det var jo en ret i sig selv, for der lå i tomatsovs. Ja. Så jeg behøvede ikke at spise andet til. Mm. Jeg ved heller ikke hvorfor, fordi jeg kan godt huske smagen.
0: Nå, men nogle gange kan man godt bare få lyst til
3: ja,
0: det.
3: Ja, lige præcis.
2: Men det skal være en helt ret, for ellers kan man jo bare sige en dåse makrel eller en dåse tun. Ja. Det skal være en færdig ret.
3: Mm. Okay.
0: Ja.
3: Så der vil jeg godt byde den der på.
0: Mm. Er du ikke sød? Og vi kommer til at nævne det her nogle gange her over de næste dage. Og så tester vi det næste uge, så må vi indkøbe noget og få tilberedt det herude i køkkenet. Jeg tror ikke, vi har nogen kogeplade herude, men så må vi... købe en kogeplade eller tage et gas.
2: Ja, man kan købe sådan en kogeplade til ingen penge.
0: Ja. Så vi tilbereder noget på dåser. Det skal altså være sådan en varm ret.
3: Ja.
0: Det kan godt være, at... jeg har set, at man kan få tarteletter på dåse. Altså ikke selve skallerne.
3: Nej.
0: De kan jo da også holde sig ret lang tid, fordi jeg har nogle liggende i skabet derhjemme, som jeg købte for lang tid siden.
2: Ja.
0: Men selve det der... hvad hedder det der?
2: Fyld.
0: Tarteletfylden. Ja, tarteletfylden. Mm. Det kan du få på dåse. Okay, og jeg ved ikke, om det smager godt, men... det kunne være et forslag.
3: Ja.
0: Fortæl os, hvorfor noget vi skal prøve. Og så smager vi det i næste uge. Og du skal ikke troll os. Det er ikke okay at troll os.
2: Nej,
0: vi skal overleve, når russerne kommer.
2: Ja, det er ikke surstrømning og sådan noget. Den må jeg ikke på.
0: Nej, så er det dumme vel ikke. Skriv en besked til os. Skriv Nova, og hvorfor noget dåsemad, du synes, vi skal prøve. Send til 12.20. Det koster en enkelt krone. Så smager vi på en ny ret i hver dag næste uge på det her tidspunkt. Og... var den, du godt kunne lide, Signe, da du var gravid og havde mærkelige cravings, var det den, der hedder spaghetti Napoli på dåse?
3: Jeg kan ikke huske, hvad den sådan...
0: Den så jeg for nylig. Der er sådan nogle spaghetti-strimler i sådan noget tomatsovs.
3: Nej, det var sådan noget tortellini, eller hedder det ikke det? Eller sådan
2: en ravioli?
3: Ravioli-agtigt. Der var fyld inde i med noget tomatsovs, og så lå det noget tomatsovs.
2: Den har jeg smagt en gang, tror jeg, og den er faktisk... den er ikke så ringende.
3: Okay, så jeg havde ikke helt dårlig smag.
0: Men det, man skal vide, det er, at der findes jo også flere producenter, som laver den samme type produkt. Så altså, spørgsmålet er, skal vi gå for den? For jeg

0: Bottega, eller skal, er det den fra Bouvet, eller Dansk Crown, eller hvad det nu hedder, de forskellige firmaer, der producerer. Ja.
1: Men jeg ved, du kan få, altså, kan du ikke også få hakkebøf i sovs?
0: Det kan jeg huske, det har jeg smagt som barn.
1: Det tror jeg er Bouvet.
0: Det har jeg smagt som barn.
1: Var det godt? Det kan du ikke huske. Alt var godt, da vi var børn.
0: Ja. Ah, jeg ikke noget, vi fik meget. Jeg tror, vi fik noget fra min onkels feltrationer eller sådan noget.
1: Ja.
0: Oh, men, det var en anden tid.
1: Ja, det var det.
0: Ja, men der var det også russerne.
2: Ja,
0: der var det
2: også russerne. Anden verdenskrig.
3: Det er ikke dem.
0: Det var ikke anden verdenskrig, så gammel af.
2: Nej. Og man bliver sgu i tvivl nogle gange.
1: Til lille fossil.
0: Jeg bliver bare ved med at være gammel i hele den uge her.
1: Ja, det er godt.
0: Nå, hvad har du forslag? Skal se. Der er noget minestronesuppe. Var det den, du smagte, Signe? Der er kommet et forslag på minestronesuppe.
2: Nå, nej, det var stadigvæk sådan noget ravioli, jeg fik. Men altså sådan noget italiensk.
1: Men det lyder heller ikke dårligt, minestronesuppe.
2: Nej.
0: Og chili con carne kan man også få sådan en dåse med. Jeg
1: elsker chili con carne.
0: Men på dåse har aldrig smagt. Send os venligst en besked. Forloren skildpadde fra Bouvet.
2: Ja.
0: Husk, det skal være den røde dåse, ikke Jakas blå. Det er mega lækkert, skriver Maria for Høng.
1: Men er det det, hvor man skal have hårdkogte æg til? Eller er det
2: forloren skildpadde, er der, man får æg til?
0: Vi kigger på, hvad opskriften siger.
1: Det er det, der er sjære i og sådan noget, ikke? Ja. Må vi drikke på arbejdspladsen?
2: Ja. Oh my God. Ja.
0: Hvis du spiser forloren skildpadde, så skal du have alkohol til.
2: Ja. Ej, man kan altså få nogle lækre ting på det.
1: Ja, man kan. Ja, man kan nemlig.
0: Nå, vi kommer med nogle forslag. Vi smager nogle hver eneste dag i næste uge, for at finde ud af, når vi nu lige skal have preppet noget nyt.
2: Ja, tak.
0: Hvad skal vi have for noget? Jeg har ikke smagt dåsemad i årvis.
2: Altså, jeg tror aldrig, jeg har gjort mig sådan, at jeg har kørt en måltid på dåse.
0: Nej, men det kan være. Det bliver en nem løsning. Altså, det er nemt
2: det
0: at bare have
2: det. Det kan være, det er min nye hverdag.
0: Ja. Mm. Tænk alle de penge, du kan spare på Volt.
2: Oprigtigt. Ja.
0: Så skriv lige en besked til os. Nova og din besked til 12.20. Det koster en enkelt krone. Og så tester vi det i næste uge. Vi glæder os allerede en lille bit smule.
4: Yeah. Nova og venner.
5: Hey, det mumle her.
4: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rave.dk/nova.
6: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi. Din leverandør af økologisk grisekød.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
17: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
18: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Omondo. Stay curious.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
8: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
19: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
20: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Kim's Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim's Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
23: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
24: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
25: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
26: Hej.
25: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
26: Så du gas på mig?
25: Det er ikke gas. Du har vundet
26: 1.450.000.
27: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
28: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: 8:27. Godmorgen og velmødt til GoNova med mig, hvor der Signe, Karoline og Dennis. Vi har i denne her uge en hyggelig lille leg i samarbejde med Netto, som har 6 års fødselsdag med deres Netto Plus-app, og derfor så leger vi noget, som vi kalder for Spin og Vind. Man tilmelder sig, man skal svare rigtigt på 3 spørgsmål, og siger man, så ved vi endnu ikke, hvem der skal svare på spørgsmålene. Det kan være, det er dig, som er blevet tilmeldt. Det kan være, det er en her fra studiet. Uanset hvad, så skal alle 3 spørgsmål besvares korrekt, for at man kan vinde 1.000 kroner. Og her til morgen er det Julie fra Aalborg, som har chancen for at blive vinderne i konkurrencen. Godmorgen, Julie.
1: Godmorgen.
0: Ønsker du helst selv at få muligheden for at svare på spørgsmålene, eller stoler du rent faktisk på en her fra GoNova-holdet?
1: Jeg stoler rent faktisk på en af jer.
0: Wow. Hvordan har du det selv med sådan noget paratviden, quiz?
1: Det er sådan lidt blandet. Jeg er mega dårlig til Trivial Pursuit.
0: Ja, men, det er, god, men er, du, er der nogen, du er god til?
1: Åh, det ved jeg sgu ikke.
0: Det er jo ikke vores lange skolegang, der har bragt os til det her program, vil jeg bare lige
2: nej,
0: sige.
2: Nej, vi er ikke så gode til brune osten.
0: Ja, heller ikke de grønne.
2: Nej. Nej, de blå heller ikke. Og de lyserøde kan vi godt nogen af.
0: Kan vi det?
2: Jeg er bare ikke de nye navne.
3: Bedst at vise familie.
0: Nå, men Julie, der er 3 spørgsmål, og inde i Netto Plus-appen, der skal man jo bare dreje på et lykkehjul, så ved man med det samme, man har vundet. Her, ja, ja. Kan, nu drejer vi på lykkehjulet, så ved vi, hvem der skal dyste her til morgen.
1: Spændende.
0: Så lad os høre, og kryds dine fingre, så drejer vi på hjulet nu her.
1: Ja, tak.
0: Okay, krydser du?
1: Jeg krydser.
0: Godt nok, vi kører.
1: Alt, hvad jeg kan.
4: Karoline.
3: Uha. Det var hurtigt, jeg sagde, at jeg var god til bedstaviser. Ej, skidt.
0: Alle 3 spørgsmål skal besvares korrekt, for at du vinder 1.000 kroner. Hvis ikke det gør, så vinder du altså ingenting, Julie.
1: Nej.
0: Og pengene går videre til deltagerne i morgen. Jakob, vores producer, spørgsmål nummer 1.
5: Det lyder, hvilken frugt er hovedingrediensen i guacamole?
3: Avocado.
1: Ja, tak.
3: Okay. Okay.
5: Spørgsmål nummer 2. Okay. Hvilken farve associeres Netto typisk med?
3: Gul.
1: Gul.
3: Godt.
0: Sådan der.
3: Ja, så er vi også enige.
5: Spørgsmål nummer 3. Hvilken dansk artist står bag sangen 7 Years?
3: Lucas Graham Band.
5: Lucas Graham
0: Band. Ja, der var 3 ud af 3, Julie. Det var heldigt, du er en vinder. Var der nogen her i studiet, der ikke kunne svare på alle 3 spørgsmål?
2: Nej.
0: Nej.
1: Så skulle de have dine penge tilbage.
0: Ja.
3: What?
0: Ja, har du ret i. Nå, men 1.000 kroner. Nu spørger vi bare lige. Er du typen, som rent faktisk har prøvet deres app, som jo holder 6 års fødselsdag?
1: Ja, jeg bruger deres app jævnligt. Jeg kan godt lide de der apps. Og få nogle gode til.
0: Og hvad med den der ting med, at man selv scanner sine varer? Og,
1: det er fantastisk.
0: Ja.
1: Ja. Okay. Især i ulvetiden.
2: Ja, man skal bare huske, når selv man scanner. Eller man tænker, ej, jeg kan godt lide... Man skal huske at scanne frugten også. Altså sådan så, at ikke man kommer hen, hvor man tænker, åh, fuck, jeg skal lige hurtigt scanne den, når man ser, at der er lang kø, hvis ikke man scanner dem på vejen.
0: Mm.
2: For så skal du tilbage til frugten igen, for der kan du ikke finde
3: ind i appen.
2: Der kan du ikke finde din...
0: Scanner du dem ikke undervejs? Altså, jeg tager hver enkelt vare op, og så bip.
2: Jo, men der er jo nogle gange, hvor man tænker, nå, der er ikke så lang kø, jeg kan godt, ah, jeg fandt ikke lige min telefon. Så kommer man hen til kassen, man ser der mange, så kan du lige stå hen ved sådan en scan kassen selv og gøre det. Men hvis du så har en appelsin og 2 bananer, så skal du tilbage til frugtkassen, du.
0: Så den type er jeg ikke meget med.
2: Nej, jeg scanner det egentlig
0: også. Ja, det gør jeg. Ja. Og Julie har også styr på det. Der er 1.000 kroner,
1: Julie. Jeg har så meget styr. Tak. Det bliver jeg glad for.
3: Det bliver lækkert.
0: Godt arbejde, eller det ved jeg ikke. Skal du arbejde i dag?
1: Nej, jeg er på arbejde. Jeg arbejder. Vi skal til at samle skrald lige om lidt på min arbejdsplads.
0: Jeg håber, det bliver hyggeligt. Hvad hedder det?
1: Ja. Jamen, det tænker jeg.
0: Er det andres skrald, eller jeres eget skrald, I skal samle?
1: Det er andres skrald. Det er sådan, vores firma gør hver år, tager ud på den lokale strand. Vi arbejder ved Nova Sol.
0: Ja.
1: Og så tager vi ud på stranden og samler skrald, og så spiser vi fælles frokost efter.
0: Jeg kender flere virksomheder, som gør sådan noget. Hvor er det bare mega god stil.
2: Ja.
0: Hvor er det mega god stil. Jamen, god fornøjelse. Vi håber, at vejret arter sig nogenlunde til aktiviteten.
1: Jamen, der er godt heroppe i Nordjylland.
3: Der er skinner solen. Altid. Ja.
0: Og så blæser det altid en lille smule.
3: Ja.
1: Ja, jamen, sådan er det på stranden.
0: Det er det jo.
3: Det er rigtigt.
0: Julie, en dejlig dag.
1: I lige måde, og tak.
0: Tak. Tillykke. Hej. 8.32, Signe, lad os få nyhederne.
4: Lejere kan blive presset til at acceptere højere husleje, fordi de venter i årevis på en afgørelse i huslejenævnet. I Roskilde eksempelvis er ventetiden på huslejeklager op mod 30 måneder, det viser tal fra Boligstyrelsen, det skriver Lejernes Landsorganisation. Og på Frederiksberg har en konkret sag taget 5 år. LLO advarer om, at de her lange ventetider kan få lejerne til simpelthen at give op. Politiet får nu et nyt værktøj mod svindlen med handicapparkeringskort. En app kan scanne kortet i forruden af bilen og hurtigt vise, om det er gyldigt, skriver Justitsministeriet. Appen er udviklet i samarbejdet mellem Rigspolitiet og danske handicaporganisationer og skal forhindre, at pladser, der er reserveret til handicappede, bliver misbrugt. Og så skal det være lettere at få børn, hvis man er selvstændig eller har flere jobs, det skriver en barselsalliance, der består af 34 erhvervs- og arbejdsmarkedsorganisationer i en pressemeddelelse. For ifølge den her alliance, så passer de nuværende barselsregler ikke til et arbejdsmarked, hvor flere kombinerer lønarbejde og egen virksomhed.
6: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
4: Og det bliver altså en dag med lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperaturen vil være mellem 15 og 19 grader.
6: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben. Og er Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og er Biltema, hele familiens varehus.
7: Velkommen, Helle.
8: Hej.
7: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
8: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
7: Så crashede ledte til et kontor-crush?
8: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
9: Emma! Emma!
10: Ja, mor?
9: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
10: Hvad snakker du om?
9: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder, mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nu er der mere lyden af i dag.
16: Skru op for Nova.

0: 29. Neo og Closer her i Gonova med mig, Bettine, Karoline og Dennis. I går havde vi premiere på noget, som vi synes var så morsomt, at vi tænkte, nu gør vi det igen. Karolines kortslutning!
1: Yay! Jeg har lavet en ny leg, Karolines kortslutning. Og det handler egentlig om, at jeg kommer med et scenarie, og så skal I være i sig at vælge et lydklip, der bedst beskriver, hvad der vil foregå inde i jeres hoved i det her givende scenarie. Altså det kan være en sang, lyd, citat, hvad end I lige føler for. Og så hører vi ligesom jeres bud en af gangen. Den, der får flest til at grine, vinder. Er I med på den igen?
0: Det er en konkurrence, yes. Alle i studiet er med, både Jakob, vores producer, Valdemar, vores praktikant. De er også med, ikke?
1: Alle er med.
0: Godt så.
1: Dagens scenarie er, din chef kommer hen til dig og spørger, har du lige 5 minutter?
0: Hvem skal starte, Karoline?
1: Det synes jeg, Maj-Brit skal.
2: Okay, her er, hvad der sker inde i mit hoved, når chefen kommer og siger, Maj-Brit, har du lige 5 minutter?
3: I'm scared to death. I'm frightened, and I don't know what to do. I'm confused, and I want to go home.
1: Ja.
4: Well, yeah.
0: Fair. Jeg relaterer, ja.
1: Okay, så Karolines kort slutning. Hvad foregår der inde i dit hoved, når din chef kommer hen og spørger, har du lige 5 minutter? Dennis, go.
0: Her hvor du foregår ind i mit hoved, når chefen siger, har du lige 5 minutter?
5: Du er så fyret, så sygt, at du kan fyre.
4: Øj, jeg kører.
2: Man er så dum, ikke?
1: Ja, Okay, Karolines kortslutning. Din chef kommer hen og spørger dig, har du lige 5 minutter? Det her, det er det, der foregår ind i mit hoved.
6: Jeg har fået en sæd fra min mor, men jeg skal til tandlægen, så jeg helt med. Altså, jeg har lyst til at finde en sted og gemme mig, og håbe, at de ikke har lagt mærke til, at jeg er væk.
1: Jeg skal desværre til tandlægen. Jeg kan ikke. Kan jeg selvfølgelig ikke.
0: Den noterer jeg lige ned.
1: Ja, den er altid god. Signe?
7: Ja? Jamen, det her, det er lyden i mit hoved, når chefen han siger, Signe, har du lige 5 minutter?
8: Hvert år er der 9.000 danskere, der forsvinder. Mere end halvdelen bliver fundet inden for en måned. 6 bliver aldrig fundet.
0: Åh, oh, god, ja.
1: Okay. Karolines kortslutning. Jakob, hvad foregår der inde i dit hoved?
9: Det her, det er lyden inde i mit hoved, når chefen siger, har du lige 5 minutter?
10: Ej, jeg mener ikke, der var jo at tale om dårlig dømmekraft. Jeg mener, det var en fejl. Og i virkeligheden, så har vi jo afsluttet det forløb.
1: Ja. Hvad var godt?
11: Well.
1: Fair.
0: Skal Valdemar være med?
1: Ja.
0: Eller skal vi fryse ham ud af lejen?
2: Nej, han skal være med.
1: Det sidste bud i Karolines kortslutning, dagens scenarie. Din chef kommer ind og spørger dig, har du lige 5 minutter, Valdemar?
12: Ja, lyden i mit hoved er, når chefen spørger, om du lige har 5 minutter. Ja,
13: jeg tror, jeg skulle lige have skrevet noget at drikke.
0: Tak, Karoline. Vil du kåre en vinder, eller?
1: Ja, jeg synes godt nok, det var Signe.
0: Okay, Signe er en vinder. Tillykke til.

0: Jeg har et enkelt hængeparti, som vi lige skal tjekke op på om et øjeblik. Er der nogen, der kigger ned i gulvet nu? Jeg tror, alle har god samvittighed. Ja. Vi finder ud af det lige om lidt.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
15: 20 start julen i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Sharon og Khalid og Beautiful People. 8:55 her i Gonova med hele holdet samlet herinde nu. Ilten begynder at slippe op, men inden vi ligger og raller fuldstændig, så lad os lige tjekke op på Gonovas September Challenge. Startede 1. september. Ideen, udfordringen var, at kan det ikke godt lade sig gøre at dyrke en kvarters motion hver evig eneste dag i september måned, og det er gået ret godt for mange af os i langt de fleste dage. Og hver dag tager vi lige lidt hurtigt status-tjek. Du er velkommen til at være med os. Nu er der 14 dage tilbage og dyrke motion i. Bare et kvarter. Det kan være hvad som helst. Hvad lavede du i går, Signe?
1: Jamen, jeg tog træningstøj på herude på arbejdet og kørte direkte i mit træningscenter. Der var jeg jo der midt på dagen. Jeg var der i 40 minutter, fordi der var lidt mange mennesker. Der var mange, der havde frokostpause der.
0: Ellers, det er bare et kvarter.
1: Men det var virkelig rart, altså så, og det tror jeg også, jeg gør i dag.
0: Ja.
1: Det er nemt.
0: Hvad siger Jacob, vores producer?
2: Det blev til en løbetur i aftenregnen, inden at aftenregnen blev sådan en rigtig aftenregn. Så det var jeg glad for.
0: Det var hyggeligt. Hvad siger Valdemar, vores praktikant?
3: Jeg gik en rigtig lang tur sammen med en kammerat.
0: Var det hyggeligt. Maja, du dokumenterede ikke det, du lavede i går, fordi du synes at det var for pinligt?
4: Ja, men det var, jeg blev konfronteret med Karolines story omkring hendes aktivitet, var bare sådan et fuck. Så Maja ind og hentede sådan en yogamotte, og så lagde mig foran fjernsynet, og lavede maverulninger og squats, og Kasper, min kæreste, kiggede bare på mig og sagde, hvad fanden sker der for dig, skat? Ja. Forresten, jeg er nødt til at
0: være
4: med
0: ind. Det er arbejde. Ja, præcis.
5: Jeg er working from home lige
4: nu. Men jeg tror ikke, det blev til et helt kvarter.
0: Nej.
4: I'm sorry. Men det blev til lidt.
0: Jeg postede på sociale medier i går, hvad jeg lavede, så det var en lille løbetur. Ja, så det var hyggeligt. Hvem var der ikke, Karin?
6: Jamen selv samme. Jeg har postet for første gang dokumentation for min September Challenge, og jeg var også ude at løbe en tur. Der er mange, der har været meget bekymret for lokationen.
1: Det var flot sted.
4: Ja, det var virkelig flot.
6: Jamen, og lidt uhyggeligt. Men folk synes, det var meget hyggeligt. Der har været mange, der er sådan, hvad gør du, hvis du møder en mand?
1: Ja.
6: Det er der flere, der har skrevet i min
4: DM. Så løber jeg forbi og siger god aften.
6: Men bare for at sige, altså, der er også min lille søster, der har bare skrevet, slagkav!
0: Så og det føles godt at lave det der motion. Så jeg håber, du stadigvæk er med på September Challenge. Vi tjekker op igen i morgen. Om lidt er Friday selskab med lyden af i dag her på Nova.
4: Vores podcast, den er klar til dig om en halv time, og i dag der er det med quiz med kendte, som du ikke kender. Det er dåsemad, du gerne vil spise, og frosne præsidenter. Hent Gonova-dagens udvalgte på din yndlingspodcast-tjeneste.
0: Og så hører vi i morgen, når klokken nemt bliver 6. Ha' en rigtig dejlig onsdag. Hej!
1: Hej.

0: landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Og her er der nyheder, jeg hedder Signe Krarup. Det skal være sværere at snyde med stjålne handicapparkeringskort. Politiet får nu en ny app, der kan scanne kortene i bilernes forruder og så hurtigt tjekke, om de er gyldige, skriver Justitsministeriet. Ifølge DR modtog danske handicaporganisationer over 700 henvendelser om stjålne kort i 2024 og 2025. Justitsminister Nicolai Wammen kalder snyderiet dybt usympatisk og siger, at det går ud over dem, hvor ordningen skal hjælpe. Lejere kan blive presset til at acceptere højere husleje, fordi de venter i årevis på en afgørelse i huslejenævnet. Det oplyser Lejernes Landsorganisation. I Roskilde er ventetiden på huslejeklager op mod 30 måneder, viser tal fra Boligstyrelsen. På Frederiksberg har en konkret sag taget 5 år. LLO advarer om, at de lange ventetider kan få lejerne til at give op og acceptere højere husleje eller store regninger fra udlejeren. LLO efterlyser derfor flere ressourcer til huslejenævnene. Falske skadeanmeldelser gør dine forsikringer dyrere, det viser en ny opgørelse fra Forsikring og Pension. Sidste år blev der opdaget omkring 13.500 svindelsager, som tilsammen kostede forsikringsselskaberne 2 milliarder kroner. Forsikringssvindel går ud over alle ærlige kunder og betyder, at en gennemsnitsfamilies forsikringer bliver mindst 700 kroner dyrere om året. Og nu efterlyser organisationen et tættere samarbejde mellem politi og kommuner for at få svindlen ned. Og så er Vordingborg netop blevet offentliggjort som den femte eller en af de 5 byer, der skal være vært for Royal Run næste år. Byen er blevet offentliggjort, og dermed den tredje af de her byer for 2027. Og med det ikoniske gåsetårn og den historiske kongeborg som bagtæppe, bliver den sydsjællandske by altså baggrund for tusindvis af deltagere og tilskuere, når det royale motionsfest kommer til byen. Og det kan jeg jo sige, det bliver den 17. maj.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Og dagen i dag byder på lidt selv og nogle sol, spredte byer og temperaturer mellem 15 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Tak til Gonova, og tak til dig for lige at blive hængende. Der er god musik til din arbejdsdag, Lina og Freja. Og vi skal blandt andet snakke om, hvordan det kan være en lille smule risikabelt at være lidt for gavmild på andres vegne. Men nu skal du først have Head & Heart.
0: Skru op for lyden af

Det er høsttid. Måske i særdeleshed i de haver, som ikke lige er klar over, at de er indehaver af nogle frugttræer af den ene eller anden art. Min gård er ingen undtagelse. Vi er så mange lejligheder, at der ikke rigtig er nogen, der har taget ansvar for vores meget, meget flotte æbletræ, der lige nu buner. Og det er på det punkt, hvor man bare lige skal røre ved æblet, så knækker det af og klar til at spise. Og i et anfald af gavmildhed, tror jeg det var, og måske en lille smule ynk over de stakkels stilladsarbejdere, der lige nu knokler rundt i om min ejendom, kom jeg til at sige, at hvis I vil have noget frugt, hvis I vil have et æble, så har vi et æbletræ til en af de søde stilladsarbejdere, som med det samme siger, nå, hvor? Og der pauser jeg, fordi jeg er jo faktisk ikke klar over, om der er nogen, der har ejerskab og har planer om at lave cider i lange baner af de mange, mange æbler. Men jeg tænker, et enkelt æble eller 10, det må de da kunne undvære. Jeg har i hvert fald givet tilladelse til mine stilladsarbejdere. Det kan være, du er lige så gavmild på andres vegne en gang imellem. Det gør sikkert ikke noget. Et æble fra eller til, ikke? Så længe der ikke er decideret tyveri og ind over plankeværket, så skal det hele

0: Tuesday, if you want to dance. Så bliv også lige hængende, hvis du vil vide, hvordan du vinder dig med til den sidste Nova og Venner for i år med Mumle. Jeg sætter hende lige i kø sammen med Svea S, og så kan du lige høre, hvordan du vinder billetter her.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og Venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og Venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova. Novas Karoline.
3: Når man har fødselsdag, så skal man fejres. Og derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus-appen, som lige nu fejrer 6 års fødselsdag. Lyt med, når vi dykker ned i alt det smarte, du kan med Netto Plus-appen, og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til, ja, hvad tror du selv, til Netto.
1: På Nova. Hver morgen 6-9. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
5: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fugle lort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
12: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
13: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
1: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
19: Og også fordi du lugtede.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Ordre Eminem var det med The Real Slim Shady på Nova. Og på vi 5 år tilbage i tiden til 1995, så er det der, hvor Rune Rask og Hampenberg og Blæst har været nede og rode i CD-kassen, lige fundet en klassiker, som de har taget med op i 2026. Det her er Back to Backs nye udgave, En som dig.

0: Der var Airplanes.
1: Nova.
0: Og om lidt, så har jeg sat Hoxha i kø med Too Sweet.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sol.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
10: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
12: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
13: Hej, hej.
12: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
13: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
12: Nå, så en ben uge med andre ord.
13: Ja. Yeah.
12: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
19: Mig ved det, hvad der er. Hvilken lydbog får dig til at rokke bag retten?
20: Ja.
19: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom morderen gående op bag træet.
21: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
20: Nova.

0: Jason Derulo med What You Say. Dasha venter, efter du har fået et nyhedsoverblik og en vejrudsigt.
1: Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
7: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
8: Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
9: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
10: Hos Biltema. Dejlig chokolade.
11: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på en halv million, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Det er aldrig for tidligt til en burger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
17: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
17: Du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
19: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
20: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
21: Det her er Nova.
22: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Det skal være sværere at snyde med stjålne handicapparkeringskort. Politiet får en ny app, der hurtigt kan tjekke, om kortet er gyldigt. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Ifølge DR modtog danske handicaporganisationer over 700 henvendelser om stjålne kort i 2024 og 2025. Justitsminister Nicolai Wammen kalder snyderiet dybt usympatisk og siger, at det går ud over de mennesker, ordningen skal hjælpe. Falske skadeanmeldelser gør dine forsikringer dyrere, det viser en ny opgørelse fra Forsikring og Pension. Sidste år blev der opdaget omkring 13.500 svindelsager, som tilsammen kostede forsikringsselskaberne 2 milliarder kroner. Forsikringssvindlen går ud over alle ærlige kunder og betyder, at en gennemsnit families forsikringer bliver mindst 700 kroner dyrere om året. Nu efterlyser organisationen et tættere samarbejde med politiet og kommunerne for at få svindlen ned. Ozonlaget er langsomt ved at komme sig, men samtidig stiger den skadelige UV-stråling. Det viser en ny opgørelse fra DMI i anledning af ozonlagets dag i dag. Ozonlaget har været i bedring siden år 2000 efter en international aftale i 1987 begrænsede udledningen af ozonnedbrydende gasser. Men i Danmark er den årlige mængde UV-stråling steget med 17% siden 2000. Ifølge DMI skyldes det, at der er blevet færre lave skyer, som normalt beskytter mod UV-strålingen. Så er det netop blevet offentliggjort, Vordingborg er en af de fem byer, der skal være vært for Royal Run næste år. Med det ikoniske godsetårn og den historiske kongeborg som bagtæppe, bliver den sydsjællandske by fyldt med tusindvis af deltagere og tilskuere, når den royale motionsfest kommer til byen. Det skriver Royal Run på deres hjemmeside. Løbet afholdes 17. maj 2027.
0: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
22: Onsdagen fortsætter med lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperatur mellem 15 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og af podcasten Danske Drabsager. Fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
21: Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Klokken har passeret 10. Formiddagen er i gang. Mit navn det er Freja. Skal vi ikke lige tage et smut tilbage til 10'erne med Nico og Vince, efter du hører Dasha og Austin?
24: Skru op for lyden af i dag.

En frisk efterårsduft har ramt mine næsebor, og sikkert også dine. Måske minder det dig endda om studiestartstiden. Det har i hvert fald taget mig lidt tilbage, og jeg prøver at kilde nostalgien en lille smule med Shawn Mendes, efter du har hørt Rasmus Seebach og Søn her.

0: Teddy Swims og Mr. Know-it-all, der er god ro og orden hos Rima og Selena Gomez. Det er Calm Down, du skal have om lidt.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17.
3: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt.
9: Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Tyvstart julen i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterbejs til 45. Hvem kan? Bilka.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.

Good time for Nova. En garanti, jeg faktisk næsten godt tør stille, hvis du er en af de heldige, der er kommet med i puljen til Nova og venner med Mumle den 28. september på Hotel Cecil i København. Der er stadig pladser på gæstelisten. Du skal bare være klar til at ringe ind på 70 11 din 1000 lige så snart Mumle kalder på dig. Det kan hun altså gøre mellem klokken 6 om morgenen og 9 om aftenen. Det er bare om at spise ører. Her er det.

0: har mindre og mindre magt, men mon ikke, vi får en lille snært af den i dag. Det håber jeg i hvert fald for dig. Jeg prøver med lidt musikal solskin fra Ella Augusta og Ida Lauerberg om lidt.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: Fem ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
4: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene. Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
9: Kom nu, så kør du.
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu.
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
2: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: godt, det er rigtigt.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Nova.
3: Start dagen med Gunova.
4: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
5: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand. Det er idiot.
6: Ja.
5: Vil jeg bare lige sige.
6: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
2: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag. Nova.

Er det også sådan på din arbejdsplads, at møder ligesom har det med at hobe sig op om onsdagen, og så tænker jeg, at du er i fuld gang med en eller anden form for mental opvarmning, måske også fysisk. Jeg kan hjælpe dig på vej her. The Calling giver dig nemlig mulighed for begge dele. Først trækker vi lige vejret dybt ned i lungerne, virkelig slapper af, og så har du også mulighed for at skrue lidt ekstra op for volumenknappen og skrue lidt igennem, så du ikke har alt for meget energi i kroppen, når du skal sidde stille i meget, meget lang tid. Til dit møde er du her.

0: lidt nyhedsoplæg skal du også lige have. En vejrudsigt naturligvis også, og så lyttes vi ved igen i morgen, når klokken den bliver 9. Kan du have en fortsat god onsdag.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Novas Karoline.
3: Når man har fødselsdag, så skal man fejres. Og derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus-appen, som lige nu fejrer 6 års fødselsdag. Lyt med, når vi dykker ned i alt det smarte, du kan med Netto Plus-appen, og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til, ja, hvad tror du selv, til Netto.
1: På Nova, hver morgen 6-9. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Lejere kan blive presset til at acceptere højere husleje, fordi de venter i årevis på en afgørelse i huslejenævnet. Det oplyser Lejernes Landsorganisation. I Roskilde er ventetiden på huslejeklager op mod 30 måneder, viser tal fra Boligstyrelsen. På Frederiksberg har en konkret sag taget 5 år LLO advarer om, at de lange ventetider kan få lejere til at give op og acceptere højere husleje eller store regninger fra udlejeren. LLO efterlyser derfor flere ressourcer til huslejenævnene. Fra nu af kan du se præcis, hvor meget dit affald vejer. En ny digital løsning gør det muligt at følge med i vægten på det, vi smider ud derhjemme. Systemet registrerer automatisk, hvor tungt affaldet er, hver gang skraldebilen tømmer vores beholdere. Det skriver DR. Tanken er, at det skal motivere os til at sortere bedre og skære ned på restaffaldet. Og så kan kommunerne bruge data til at planlægge indsamlingen mere effektivt. Det hele kan følges via en app. Kunstig intelligens får efterhånden flere virksomheder til at ansætte færre nye medarbejdere. Det viser en ny analyse fra Nationalbanken. Det er især yngre og højtuddannede, der bliver ansat færre af. Indtil videre er der dog ikke tegn på færre jobs, samlet set fordi de fravalgte medarbejdere finder arbejde andre steder. Nationalbanken understreger samtidig, at det er for tidligt at sige, om kunstig intelligens samlet set vil koste eller skabe arbejdspladser. En 15-årig dansker skriver skakhistorie. Sara Sima Derlik bliver nemlig den yngste kvindelige spiller nogensinde til at repræsentere Danmark ved skak-olympiade. Det skriver DR. Hun er samtidig udtaget til højeste position på det danske kvindelandshold. Og det betyder, at hun møder holdets stærkeste modstandere, når OL begynder i dag i Uzbekistan. Danmark er seedet som nummer 53 ud af 190 hold i kvinderækken.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
0: Onsdagen fortsætter med lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperatur mellem 15 og 19 grader.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
16: Hallo, så jeg håber, at du har dig en dejlig onsdag indtil videre. Velkommen indenfor. Hvis du lige har tunet ind her på Nova, mit navn er Atal. Det er mig, der sidder bag roret de næste par timer og serverer musikken for dig. Vi skal blandt andet forbi navne som Ella Augusta og Coldplay. Og så fortæller os, hvordan du kan stikke afsted med 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Først, Rihanna, det her, det er Diamonds.
2: Skru op for lyden af i dag. Shine bright like a diamond.

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: I Hverdagsdysten her på Nova, der hylder jeg hverdagen alle hverdage sammen med Rema 1000. Giver dig chancen for at gøre hverdagen en tand mere hyggelig, hvis du altså bliver den heldige indehaver. Det her gavekort, jeg har liggende foran mig, som lyder på 1000 kroner til Rema 1000. Alt du skal gøre for at få fingrene i det, er at prøve at gennemskue Nova-lytternes hverdagsvaner og holdninger til ting i hverdagen. Eksempelvis følgende. Må man egentlig gerne flytte med en fra sit arbejde? Det er blandt andet et af de spørgsmål, som vi har stillet i Hverdagsdystens spørgeskemaundersøgelse. Hvis du kan gennemskue, hvad størstedelen af Novas lyttere har svaret, jamen så kan det altså være dig, som der vinder det her gavekort til Rema 1000. Og så kan du selv vælge, om du vil fylde den blå indkøbskurv med onsdags snegle, eller måske bare lidt ekstra kaffe til at holde hverdagen kørende på. Der er altså 1000 kroner på højkant, hvis du lige nu sender en sms til 1220 med teksten Rema, og så skriver du ja eller nej. Alt efter, hvad du tror, størstedelen af Nova-lytterne har svaret på spørgsmålet. Er det ok at flytte med en for sit arbejde? Ja eller nej? Send dit svar til 1220 med teksten Rema foran. Det koster en flad 5, og så kan det altså være dig, som der vinder 1000 kroner til Rema 1000 i Hverdagsdysten. Husk at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring her inden for den næste times tid. Lige om lidt, Bruno Mars, der fyrer op for energien med I Just Might. Men først det her skønne collab med Coldplay og Avicii og Sky Full of Stars på Nova.

0: Bruno Mars, I Just Might på Nova. Og mens du går og overvejer mulighederne for en onsdagsnegl eller lidt lille morgensdagssyke senere, jamen så hygger jeg om dig. Mit navn er Tal. Om lidt, så serverer jeg Mumle for dig med 4 uger, og så fortæller jeg, hvordan du kan vinde dig med til Nova og Venner-koncerten med Mumle.
1: Nova. 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun 1 ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra

0: nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
14: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
15: Nu er der mere lyd af.

4 uger på Nova, og der er under 2 uger til hun indtager Hotel Cecil i København til vores Nova og Venner koncert. Skal du med sammen med en, du holder af den 28. september, så holder du bare radioen tændt lige her på Nova. Alle hverdag mellem klokken 6 og klokken 21, og ringer 70 11 9000, så snart Mumle siger til i radioen.

0: Nova.
1: Jeg vågnede i morges, ikke af min alarm, men fordi min børns smartwatch sagde en lyd. Det var vist ved at løbe tør for strøm. Og jeg står ligesom op og tænker, øj, hvor har jeg bare sovet dejligt. Jeg var sådan helt oprigtig veludhvilet. Jeg tænkte, shit, det var en god nattesøvn. Og kan vide, hvor jeg længe der egentlig er til, at mit vækkeur ringer. Og så kigger jeg så på min egen telefon og kigger på klokken, som der så skriver 23:30. Jeg har sovet i 30 minutter. Altså, det er på ingen måde morgen. Det er bare stadigvæk meget, meget mørkt nat. Og det må være det, man kalder for remsøvn. Ikke? Jeg fik åbenbart sådan hele 8 timers effekt på bare 30 minutter. Og jeg vil sige, hvis man kunne nøjes med det, så ville mit liv og min hverdag være meget, meget nemmere. Så ville man have altid i hele verden. Om lidt så fortæller jeg, hvordan din hverdag kan blive meget nemmere. Du har i hvert fald chancen for at vinde der 1000 kroner til Rema 1000 for at gøre den en tand mere overkommelig. Alle detaljer, hvis du bliver hængende her på den anden side af pakker, hvor du også får flue et spin. Det er en små 5 minutter her på Nova.
0: Hver morgen klokken 7:30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt
0: det her. Det er kl. 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. grønnere fremtid for alle.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
17: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
18: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
0: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
21: Ja. Og også fordi du lugtede.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
19: Nova.

0: på Nova.
1: Håber, at arbejdsdagen er rigtig god ved dig. Mit navn er Artal.
0: Der findes jo rigtig mange uskrevne regler på en arbejdsplads. Der findes selvfølgelig rigtig mange regler, som også er skrevet ned sort på hvidt, men så er der også alle de der små grå zoner, ikke? Vi ved alle sammen godt, at man ikke skal tage den sidste kaffe. Så skal man i hvert fald lave eller brygge en ny. Man taler ikke sin kollegas Faxe Kondi, der står i køleskabet. Man svarer ikke bare lol på en mail. Alle de regler er måske også sådan lidt opstået på bagkant af, at man har kommet til at gøre det. Og så er der nogen, der lige pointerer, det synes jeg faktisk ikke er god stil. Men hvor står flirt egentlig på listen? Det er altså dagens spørgsmål i hverdagsdysten, som kan sikre dig 1000 kroner til Rema 1000 her om et øjeblik. Alt du skal gøre er at prøve at gennemskue, hvad Novas lytter har svaret på følgende spørgsmål. Er det okay at flytte med for sit arbejde? Har størstedelen svaret ja eller nej? Send dit svar til 1220 med teksten Rema foran. Det koster 5 kroner. Til gengæld, så kan det altså være dig, som der lige om lidt bliver ringet op af mig, og altså vinder 1000 kroner i hverdagsdysten, hvis du gætter rigtigt på, hvad størstedelen har svaret. Rema, og så ja eller nej, synes Novas lyttere, det er okay at flytte med en fra sit arbejde. Send dit svar afsted nu. Jeg håber, at du har dig en rigtig dejlig onsdag, og tak for at bruge den sammen med mig, og lige nu også sammen med Mø. Det her, det er Final Song.

0: onsdag på Nova. Mit navn er Atal. Hvis du bliver hængende her, så skal vi to altså gøre os klar til at temakvisse om et kort øjeblik.
1: Det her er Nova.
0: Og så får du også Taylor Swift med The Fate of Ophelia og 5 Seconds of Summer.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
7: Er du dum i hovedet?
8: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Falske skadeanmeldelser gør dine forsikringer dyrere. Det viser en ny opgørelse fra Forsikring & Pension. Sidste år blev der opdaget omkring 13.500 svindelsager, som tilsammen kostede forsikringsselskaberne 2 milliarder kroner. Forsikringssvindlen går derfor ud over alle ærlige kunder og betyder nemlig, at en gennemsnitsfamilies forsikringer bliver mindst 700 kroner dyrere om året. Nu efterlyser organisationen et tættere samarbejde med politiet og kommunerne for at få svindlen ned. Ozonlaget er langsomt ved at komme sig, men samtidig stiger den skadelige UV-stråling. Det viser en ny opgørelse fra DMI i anledning af ozonlagets dag i dag. Ozonlaget har været i bedring siden år 2000, efter at en international aftale i 1987 begrænsede udledningen af ozonnedbrydende gasser. Men i Danmark er den årlige mængde UV-stråling steget med 17% siden 2000. Ifølge DMI skyldes det, at der er blevet færre lave skyer, som normalt beskytter mod UV-strålingen. EU skal reagere hurtigere, hvis migranter presser EU's grænser. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i sin tale om unionens tilstand i dag. Hun vil oprette et nyt europæisk beredskab, som skal kunne sættes ind under migrationskriser. Forslaget kommer efter en krise ved den spanske grænse i Ceuta, hvor store menneskemængder forsøgte at krydse grænsen. Ifølge von der Leyen viste krisen, at EU's nuværende værktøjer ikke er stærke nok. Vordingborg er en af de fem byer, der skal være vært for Royal Run næste år. Med det ikoniske gåsetårn og den historiske kongeborg som bagtæppe, bliver den sydsjællandske by fyldt med tusindvis af deltagere og tilskuere, når den royale motionsfest kommer til byen. Det skriver Royal Run på sin hjemmeside. Løbet afholdes 17. maj 2027.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Onsdagen fortsætter med lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperatur mellem 15 og 19 grader.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
8: God onsdag til dig, og tak for, at du er tunet ind her på Nova i mit selskab. Jeg hedder Atal. I løbet af den næste times tid, der vil du få en chance for at vinde 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Og så fortæller jeg også, hvordan du kan stikke afsted med billetter til vores næste Nova og Venner-koncert sammen med Mumle. Sidst men ikke mindst, så skal der selvfølgelig tema-quizzes. Tre sange, et hemmeligt tema. Det er op til dig at gætte med. Men først lidt mere dejlig musik. Vi ligger ud hos Taylor Swift. Det her, det er The Fate of Ophelia.
1: Skru op for lyden af

Youngblood og 5 Seconds of Summer her på Nova. Rigtig god onsdag til dig. Mit navn er Artal. Om lidt, så skal jeg finde en heldig vinder. Et gavekort til Rema 1000 på 1000 kroner. Men først så vil jeg bare lige minde om, at du fortsat skal holde radioen tændt lige her, hvis du gerne vil med til Nova og Venner-koncert med Mumle den 28. september. Ring 70 11 9000, så snart Mumle siger til. Her er det Somber Homewrecker. Yeah!

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: Sara Larsen, hun havde fundet sig et nyt crush. Spørgsmålet er, om det egentlig er ok, at det er en for hendes arbejde. Det er spørgsmålet i Hverdagsdysten i dag. Og lige nu, der har jeg Michael fra Christiansfeld på telefonen. Hej med dig, Michael.
2: Goddag, goddag.
1: Goddag. Hvad bruger du den her onsdag på?
2: Jeg er på arbejde.
1: Ja, men det skal jo også passes.
2: Ja, det ligger og flytter elementer.
1: Ja, for søndag. Michael, vil du være? Jeg prøver lige at gøre den her hverdag intern hyggeligere for dig. Der er 1000 kroner til Rema 1000 på højkant her i Hverdagsdysten. Det er, hvis du kan gætte Nova-lytternes hverdagsvaner og holdninger til ting i hverdagen. Jeg har blandt andet spurgt Novas lytter en lille spørgeskemaundersøgelse. Synes du, det er ok at flytte med en for sit arbejde? Hvad tror du, størstedelen har svaret på det spørgsmål, Michael?
2: Jeg tror, de har skrevet ja, selvfølgelig.
1: Mm. Altså, jeg vil sige, den der selvfølgelig ved jeg faktisk ikke helt, for det er meget tæt på at være en 50-50, Michael. Men størstedelen har sagt ja. 53% af stemmerne siger ja, det er ok at flytte med en for sit arbejde. Det betyder altså, at du har sikret dig 1000 kroner til Rema 1000. Tillykke med det.
2: Fedt. Tusind tak.
1: Hvad skal der i kurven? Skal der noget spændende på menuen i aften?
2: Ja, det ved jeg ikke lige. Det har jeg jo slet ikke lige noget at tænke over. Det,
1: er du sådan en type, der bare finder ud af det, når du står ved køledisken og ser, hvad der er på det?
2: Ja, lige præcis. Ja. Ja.
1: Fantastisk. Jamen, jeg er sikker på, at du finder på noget godt, Michael. Kan du have dig fortsat god arbejdsløst?
2: Ja, tak og lige måde.
1: Tak skal du have. Hej med dig.
2: Ja, hej hej.
1: Der er en ny vinderchance for at stikke afsted med 1000 kroner til Rema 1000 i Hverdagsdysten. Her om en lille halv times tid, så bliver du bare hængende lige her på Nova.
0: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med

0: Dig, dig, Shakira og Burna Boy her på Nova. God onsdag til dig. På vej med Olivia Dean, Man I Need. Og efter det, så skal vi to tema-quizze. Tre sange gemmer på et skjult tema. Kan du gætte, hvad det er? Så vinder du et Rayo Premium abonnement. Det lige med på Nova.
1: Nova og venner.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rayo.dk/nova. Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
12: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
13: Det har jeg.
12: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
13: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
12: Det er rigtigt, du.
13: Nej. Har jeg vundet 1 million?
12: Det lover jeg dig, du har.
13: Jeg er helt i chok.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
18: Ba-da-ba-ba-ba.
1: Nova.
18: Start dagen med
19: Gonova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet?
20: Yeah.
19: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
18: Nova.

Verdien, Man I Need. Du er på Nova, mit navn er Atal. Lige nu der skal vi to temakvisse. Tre sange gemmer på et skjult tema, og hvis du kan gætte, hvad det er, så skal du ringe 70 11 9000. Gætter du rigtigt, så vinder du et Rayo Premium abonnement, så du kan få meget mere musik her på Nova. Temaet kan både ligge skjult i noget af det, der bliver sunget om i de tre klip. Det kan også godt gemme sig i sangenes titler, eller det kan gemme sig i kunstnernavnet. Så spidsøger, tænk ud af boksen, ring 70 11 9000, så snart du har et gæt på dagens skjulte tema.

Kender du de tre sange? Fangede du en rød tråd? Så ring nu. 70 11 9000. I mellemtiden med Dina. Det her, det er Vi To på Nova.

0: Det er altså tre sange, som gemmer på en skjult rød tråd. Og lige nu, der har jeg Mikkel med mig på telefonen. Hej med dig, Mikkel.
1: Hej så.
0: Hej. Hvad laver du den her onsdag?
1: Jeg er lige på vej hjem fra arbejde og skal arbejde hjemme nu her.
0: Åh, hvor dejligt. Jamen altså, Mikkel, du har chancen for at sikre dig lidt ekstra musik til arbejdsdagen. Et Rare Premium abonnement giver dig nemlig mulighed for at skippe reklamer her på Nova og få meget mere musik. Det kræver bare, at du rammer plet på dagens tema.
1: Ja.
0: Hvad tænker du, vi ude i?
1: Jamen, det må være noget med at tage afsked.
0: Noget med at tage afsked?
1: Ja.
0: Jeg vil sige, at jeg vil godtage den, Mikkel, fordi det er lige præcis afsked og hilsner. Adele, hello, Dean Lewis, How Do I Say Goodbye, og Charlie Puth, See You Again. Du har sikret dig et Rare Premium abonnement her i temakvidsen. Tillykke med det.
1: Dejligt, tak for det.
0: Kan du have dig fortsat god hjemmearbejdslyst, og så have dig en smuk onsdag.
1: Jamen tak lige måde, og tak for et godt program.
0: Det er mig, der takker. Hej med dig, Mikkel.
1: Hej.
0: Her er det Harry Styles, American Girls.

Og fornuftige er Novas lyttere egentlig i hverdagen? Det er spørgsmålet, som om lidt kan sikre dig 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Alle detaljer, hvis du bliver hængende lige her hos mig. Det her er Nova. Og så får du også Jonah Blacksmith og Megdes Saw You Dancing. Novas Karoline. Når man har

0: til Netto.
1: Godnova. Hver morgen 6-9. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på en halv million, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
18: Hej, hej.
17: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
18: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
17: Nå, så en ben uge med andre ord.
18: Ja. Yeah.
17: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
20: Wow!
19: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
21: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
25: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

Des Saw You Dancing. Du er på Nova. Mit navn er Tal. Og jeg har faktisk en lille indrømmelse. Det er ikke noget, jeg sådan er synderligt stolt over, men nu deler jeg det jo med dig. Ikke? Og det handler om, at jeg i en periode har været temmelig laissez-faire med cykelhjelmen. Det er sådan, der er altid en undskyldning, så er det fordi, jamen, jeg har også lige sat hår, og jamen, når jeg har en hestehale, så sidder den også dumt, og den laver også en linje i panden, der lige pludselig gør, at det ligner, jeg har rynker, når jeg så tager den af, og kan ikke lige finde den, bla bla bla bla. Der er masser af undskyldninger for, hvorfor jeg ikke lige har fået taget hjelmen på, når jeg er ude at cykle. Og så her til morgen, så hopper jeg altså afsted på cyklen og skal aflevere mine børn i skole, og så kigger min søde lille datter på mig med sin cykelhjelm, og så siger hun, ej mor, jeg elsker dig bare så meget. Og så går du bare op for mig. Hvor meget jeg betyder for det her lille bitte menneske, og hvor stort et ansvar jeg har for at være der i hendes liv, og passe på mig selv for hendes skyld også. Og derfor så siger jeg så øjeblik, skat, mor skal lige hjem, jeg har glemt min cykelhjelm. Og så cykler jeg ellers lige det sidste stykke hen ad stien for at låse mig ind og få den der cykelhjelm på. Og det føles godt. Det føles ikke rart på hovedet, men det føles rart at vide, at man gør et eller andet godt for sig selv, og at man rent faktisk passer på sig selv og sin krop, ligesom man gør i alle mulige andre henseender. Men jeg har bedt Novas lyttere være hudløs ærlige. Fortæl, om de egentlig bruger cykelhjelm eller ej. Det er dagens spørgsmål i hverdagsdysten, som altså kan sikre dig 1000 kroner til Rema 1000 her inden for den næste times tid. Du skal bare gennemskue, hvad størstedelen af Novas lyttere har svaret på det her spørgsmål. Bruger du cykelhjelm? Ja eller nej? Send dit svar til 1220 med teksten Rema foran. Det koster en 5, og så kan det altså være dig, som der bliver ringet op her i løbet af næste times tid. Og dig, der får lov til at stikke afsted med 1000 kroner til Rema. Jeg forsøger i hvert fald at gøre hverdagen en tand mere overkommelig for dit vedkommende. Jeg ved godt, at nogle gange kan rulle dig ud af med 180 km i timen. Så det her, det er altså en form for hjælp til dig. En lille hjælp til hverdagen. Rema og dit svar, ja eller nej, til 1220. I mellemtiden, Avril Lavigne. Det her, det er Complicated på Nova.

0: Ray, where is my husband, Nova?
1: Hele Danmarks Nova.
0: Om lidt Years and Years og nummeret King, og så venter der Taylor Swift med I Knew It, I Knew Ya.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej, har jeg vundet 1 million?
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Emma? Emma?
13: Ja, mor?
12: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
13: Hvad snakker du om?
12: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
17: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Runk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på Runk Event firma julefrokost.dk. Så er festen reddet.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Lejere kan blive presset til at acceptere højere husleje, fordi de ellers kan vente i overvis på klager i huslejenævnet. Det oplyser Lejernes Landsorganisation. I Roskilde er ventetiden på huslejeklager op mod 30 måneder, viser tal fra Boligstyrelsen. På Frederiksberg har en konkret sag taget 5 år. LLO advarer om, at de lange ventetider kan få lejere til at give op og acceptere højere husleje eller store regninger fra udlejeren. LLO efterlyser derfor flere ressourcer til huslejen. Huslejenævnene. Kunstig intelligens får efterhånden flere virksomheder til at ansætte færre nye medarbejdere. Det viser en ny analyse fra Nationalbanken. Det er især yngre og højtuddannede, der bliver ansat færre af. Indtil videre er der dog ikke tegn på færre jobs, samlet set fordi de fravalgte medarbejdere finder arbejde andre steder. Nationalbanken understreger samtidig, at det er for tidligt at sige, om kunstig intelligens samlet set vil koste eller skabe arbejdspladser. Her til formiddag rykkede politiet og forsvarets bomberydder ud til forsvarsminister Jeppe Bruus' privatbolig i Gladsaxe. Flere gader blev afspærret, og naboer blev bedt om at blive indendørs. Det skriver BT. Men alarmen er nu afblæst. Der var nemlig blot tale om en uskadelig hobbydrone, det oplyser Københavns Vestegns Politi. Forsvarsministeren bekræfter selv hændelsen på det sociale medie X, hvor han skriver, at alt er under kontrol, og at alle kan være trygge. Politiet er ved at afslutte deres undersøgelser på stedet. Et privat bryllupsalbum fra Elvis Presleys bryllup med Priscilla Presley i 1967 kommer nu under hammeren herhjemme i København. Albummet indeholder sjældne fotos, som aldrig har været vist offentligt før. Det er auktionshuset Brun Rasmussen, der sætter det til salg, det skriver TV2. Albummet stammer fra en af gæsterne ved det legendariske bryllup i Las Vegas. Prisen ventes at lande på flere 100.000 kroner. Er du Elvis-fan, så er det nu, du skal slå til.
13: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Onsdagen fortsætter med lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperatur mellem 15 og 19 grader.
13: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
19: Jeg håber, at onsdagen behandler dig rigtig pænt indtil videre. Mit navn er Atal, og jeg sørger for at holde dig kørende med masser af skøn musik her i løbet af den næste times tid. Og måske så sender jeg dig også afsted på fyraften med 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Al info om det, hvis du bliver hængende lige her på Nova. Men først skal vi have fat i dagens musikalske opkvikker. Sangen, der lige skal sikre os to den gode energi at indtage eftermiddagen på, den bliver leveret af Yes & Yes. Det her, det er King.
13: Skru op for lyden af i dag.

Turen gik til Portugal sammen med Benjamin Hav, og om lidt så går turen til Ungarn. Vi skal have fat i George Ezra's Budapest. Først så vil jeg lige minde om, at uanset hvor turen går hen den her onsdag eftermiddag for dit vedkommende, så håber jeg, at du husker hjelmen. I hvert fald, hvis du kører på to hjul. Der er i hvert fald en ny undersøgelse, som viser, at der kun er 47% af vores hovedstadscyklister, som der næsten altid bruger hjelm. Selv har jeg også i mange år haft sådan et lidt for afslappet forhold til cykelhjelmen. Altså, jeg har en, om jeg har brugt den, det har været meget sporadisk, og jeg kan ikke komme med nogen god forklaring eller undskyldning på det. Men jeg har altså spurgt Novas lyttere, om de egentlig er sådan nogle fornuftige nogen, der bruger cykelhjelm. Hvad gør du selv, og hvad tror du, størstedelen af Novas lyttere har svaret på det her spørgsmål? Det er altså det, der kan sikre dig 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten i dag. Jeg forsøger nemlig at gøre mig lidt klogere på Novalytternes hverdagsvaner og holdninger, blandt andet cykelhjelmen. Send dit svar i en besked til 1220, du skriver Rema, og så svarer du bare ja eller nej, alt efter hvad du tror, størstedelen har svaret på spørgsmålet. Bruger du cykelhjelm? Ja eller nej? Afsted med beskeden, det koster en flad femmer, og så kan det altså være dig, som der vinder 1000 kroner til Rema 1000 her inden for den næste halve times tid. Tak for, at du lytter med. Her er George Ezra, Budapest.

0: Taylor Swift. I knew it. Om lidt, så skal vi til noget, jeg ikke vidste, men som jeg lige har lært via de sociale medier, og som gør, at jeg skammer mig en lille smule over at have siddet ved middagsbordet og været sådan lidt irriteret på mine børn, dengang de var små, over at de ikke gad at spise. Fordi der er altså en ny teori, der florerer, som måske kan forklare, hvorfor at der er nogle børn, der lige pludselig nægter at spise noget af det mad, der bliver serveret. Og jeg har en lille smule dårlig samvittighed, for jeg potentielt set kunne godt have været medskyldig i det her. Og jeg tænker, at hvis du selv har småbørn, eller har børnebørn i småbørnsalderen, eller måske bare kender en veninde eller en søster, som der har småbørn, så synes jeg, at du skal videregive den her information. Jeg deler det med dig her om et kort øjeblik, hvor du får Benson Boone og Sorry, I'm Here for Someone Else.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
1: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.

0: Gat, tak for i går. Fedt, at du foreslår til Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Er du dum i hovedet, eller
4: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
10: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
11: Ja.
10: Vær bare lige
11: sådan. Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
7: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
8: Nova.

En sådan blev hun, sorry, I'm here for someone else. Du er på Nova, mit navn er Alta, og jeg skylder potentielt set også mine børn en undskyldning. Fordi jeg så en video på de sociale medier i går, som fik mig til at tænke lidt tilbage på dengang, de var relativt små. Og jeg vil bare gerne lige give en lille servicemeddelelse til alle, som har småbørn, eller til alle bedsteforældre, der har små børnebørn, eller måske bare din søster eller din veninde har nogle børn, der lige skal være lidt ops på det her. Fordi det viser sig, at der åbenbart er noget service i silikone og gummi, som der ligesom holder på smagen og lugten fra opvaskemiddel, selv når det er rent og kommer ud af opvaskeren. Så maden kan simpelthen komme til at smage lidt af sæbe, og der er flere forældre i kommentarsporet på de her videoer, der fortæller, at de jo altså også gik og troede, at deres småbørn faktisk bare var kræsen eller besværlige, indtil at de faktisk prøvede selv at smage på den mad, de serverede for dem, og det viser sig, at det bare smagte af sæbe. Og så skiftede de simpelthen tallerkenerne ud, og lige pludselig begynder ungerne altså at få mere og mere appetit. Så et lille tip her fra mig til dig er altså, at enten bare vaske det i hånden, fordi det giver altså åbenbart noget andet, når det kommer i opvaskeren. Eller også bare udskifte de her sådan, silikone og gummi, bestik, tallerkener, skåle og kopper osv. Eller bare lige smag efter maden, som du serverer for din tumling, hvis de altså ikke selv kan få lov til at sætte ord på det hele. Jeg sidder bare og tænker, alle de gange, hvor jeg måske potentielt set har stået der til mine børn på 2-3 år, bare været sådan, du skal bare spise en bid mere, og så de bare har tænkt, ja, men min mad smager ligesom af Neofos, mor. Så hermed er det tip altså lige givet videre, og jeg håber ikke, jeg har givet dig alt for dårlig samvittighed, hvis du kan genkende dig selv i det her. Edvard Meyer, Vicky Jekalina, her på Nova, Stereo Love.

0: Tirsdag, du er på Nova. Mit navn er Tal, og jeg har også gået og gemt på det her gavekort på 1000 kroner til Rema 1000. Men nu går den ikke længere. Jeg skal se, om jeg kan finde en heldig vinder af det. Måske det bliver dig. Det er lige om et øjeblik her på Nova.
1: Det her er Nova.
0: Hvor du også som små 5 minutters tid får Alex Warren og Fever Dream.
1: Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå. Hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
2: Hej.
1: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
2: Har du gas på mig?
1: Det er ikke gas. Du har vundet
2: 1.450.000.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
9: Ja, yeah, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
10: Tidspunktet, der kommer du
11: syge. Kender du det? Ja... Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Nu er der mere lyden af i dag.
8: Skru op for Nova.

0: Alex Warren, Fever Dream, du er på Nova.
1: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
0: Hver eneste hverdag prøver jeg at gøre din hverdag en tand mere overkommelig og sikre dig 1000 kroner til Rema 1000, hvis du altså kan gennemskue Nova-lytternes hverdagsvaner og holdninger. Blandt andet, om Novas lytter egentlig er gode til at få brugt den der cykelhjelm. Det er dagens spørgsmål, som altså i dag har kunne give dig et lod med i puljen i Hverdagsdysten. Og lige nu, der har jeg Mette fra at følge med mig på telefonen. Hej Mette.
2: Hej, Mette.
0: Hej. Hvad laver du lige nu?
2: Jeg står foran Føtex.
0: Jamen,
2: jeg skal
0: dejligt.
2: Have nogle pakker.
0: Ved du hvad, når du er færdig med det, så synes jeg, du skal sætte kursen mod Rema 1000, fordi du har vundet 1000 kroner til Rema. Tillykke med det.
2: Juhu! Ej, det er virkelig fedt.
0: Du gættede på, at størstedelen af Novas lytter, de har altså ikke brugt cykelhjelmer. Der må jeg så sige, der er ikke meget at fejre der, fordi vi er åbenbart ikke skide fornuftige, når det kommer til hjelmen.
2: Nej.
0: 53% af stemmerne siger nej.
2: Og jeg kan faktisk se det lige nu med alle dem, der cykler forbi mig.
0: Er det rigtigt?
2: Ja.
0: Ja. Der skal vi altså lige stramme op, kan jeg godt mærke på det hele.
2: Ja, helt enig.
0: Prøv at høre, du skal sætte kursen mod Rema, og så kan du lige få lov til at fylde den blå kur med lidt godterier til onsdagen.
2: Ej, det bliver så fedt. Det er dejligt.
0: Kan
2: tak
0: du have
2: for
0: dig
2: det.
0: En fortsat fantastisk eftermiddag, og tak for, at du gad at være med i Hverdagsdysten.
2: Jamen tak, og rigtig god dag til dig.
0: Lige over. Hej med dig.
2: Hej. Hej.
1: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema 1000.
0: Der er en ny vinderchance i Hverdagsdysten i morgen. Lidt med fra klokken 11 til 14 her hos mig. Om lidt siger Anna Spyro, Great Expectations. Først Robin Schulz, Lilywood og The Prick. Det her, det er Prayer MC på Nova.

0: haft fra mikrofonen nu, for Chris står klar til at indtage eftermiddagsradioen. Hej med dig, Chris.
1: Det gør jeg. Hej, Tal. Jeg ved ikke, har du lige set det der med, at der er rekord igen for dieselpriserne?
2: Nu stopper det.
1: Det skulle stoppe nu, men det gør det altså ikke. Altså, den er steget 50 øre siden i går, så vi er oppe i noget, der hedder 1969 per liter her. Altså, begynder vi at være ude i noget, at literprisen på brændstof begynder at tangere sådan billig hvidvin?
2: Ja,
1: det må ikke ske. Det må ikke ske.
0: Eller olivenolie. Hold kæft, hvor jeg er glad for, at jeg cykler og ikke har noget kørekort lige pludselig.
1: Ja, det skal du være.
0: Du kan hænge ud med Chris her til eftermiddag. Der er masser af skøn musik i vente, blandt andet Gracie Abrams lige om hjørnet.
3: Nova. Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Den russiske kaptajn, der gav ordre til at affyre to flares mod en dansk militærhelikopter i mandags, bliver nu hædret for sin indsats. Det oplyser det russiske forsvarsministerium ifølge Reuters. Rusland bekræfter dermed, at der blev affyret to flares, men fastholder, at det skete for at stoppe en dansk provokation. Forsvarsminister Jeppe Bruus afviser den russiske forklaring og siger, at helikopteren ikke blev kontaktet, før at de to flares blev affyret. Politiet får nu et nyt værktøj til at afsløre snyd med handicapparkering. En ny app gør det muligt at scanne handicapkort i bilruden og hurtigt se, om de er gyldige. Det oplyser Justitsministeriet. Svindel med stjålne kort er et stort problem. Ifølge DR modtog den danske handicaporganisation mere end 700 henvendelser om stjålne kort i 2024 og 2025. Justitsminister Nicolai Wammen kalder misbruget dybt usympatisk, fordi det går ud over dem, der faktisk har brug for pladserne. Til november vil EU fremlægge en ny strategi for kunstig intelligens. Den skal sikre, at teknologien bliver både brugt sikkert og klimavenligt. Det fortæller EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i sin årlige tale om unionens tilstand. Udviklingen af kunstig intelligens går lige nu så stærkt, at flere frygter, at den kommer ud af kontrol. Selv topchefer i tech-branchen opfordrer til at sætte farten ned. Men ifølge formanden skal Europa ikke lade sig gribe af frygt. I stedet skal vi udnytte teknologien i den virkelige verden. For eksempel på sygehuse, i landbrug og i forsvaret lyder det. Færre for konstateret HIV i Danmark. Sidste år fik 94 personer diagnosen for første gang, viser nye tal fra Statens Serum Institut. Men omkring halvdelen får stadig først konstateret HIV sent i sygdomsforløbet. Ifølge instituttet skyldes det blandt andet, at de nye tilfælde findes blandt meget forskellige grupper, som kan være svære at nå med den forebyggelse, der hidtil har fået smitten ned.
0: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
17: I dag får vi lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
16: Tak til at tale, Chris, inden for Carl. Dejligt, du med os. Jeg håber, du har en rigtig god onsdag eftermiddag. Her har vi alle hitsene til dig, og også billetter til Mumle til Nova og Venner med Mumle den 28. september på Hotel Cecil i København. Skal du være den næste vinder, så husk at lytte efter, når Mumle kalder, og vær klar på 70 11 9000. Og med et øjeblik, Selena Gomez her er Gracie Abrams. Velkommen.
0: Skru op for lyden af i dag.

Altså, det er jo næsten sådan et navn, man ikke tør at sige sådan rigtig højt i Danmark, fordi det deler jo altså vandene, når man siger ulv, ikke? Wolves, det var Selena Gomez og Marshmallow lige her på Nova. Dejligt, du er med os. Jeg hedder Chris, så ved du hvad, det var ikke så længe, før jeg åbner telefonen, så skal vi quizze i dobbelt op. Det håber, du har lyst til at være med på. Men inden vi når så langt, så skal vi altså lige have fejret en ting, for i dag, der er det National Tattoo Story Day. Og det er sådan en dag, hvor tatoveringen den ikke kun skal ses, men altså også fortælles. Hvorfor valgte man lige netop det her motiv og alt det der? Altså, den er, vi snakker en ismumie, der hedder Ötzi, tilbage fra 5.300 år siden. Det er den ældst kendte tatoverede, som er fundet på den her jord. Ötzi havde 61 tatoveringer, kan jeg fortælle dig. Og de fleste, det var sådan nogle streger og krydser. Og de sad blandt andet altså ved håndledet og knæet og ankler og lænd. Så allerede dengang, altså for over 5.000 år siden, der havde man altså en form for amagervir. Det er ret interessant, ikke? Harry Styles, han fik jo tatoveret en linje fra The Temper Trap, men teksten, den var forkert. På armen, der står, won't stop, we will surrender. Hvilket så ikke helt er den rigtige sangtekst. Men ja, det er jo så forholdsvis sent at opdage den der fejl der. Det er det. Miley Cyrus, hun har over 50 tatoveringer, og hun har sagt, at hun fortryder omkring 80% af dem. Det er alligevel også et ret højt procent, vil jeg sige. Nå. Og så skal vi altså lige nu til en fyr, som også har fået en kæmpe tatovering på ryggen. Ja, det kunne godt have lidt mere at gøre. Jeg snakker om Christoffer, som jo i går annoncerede sin hidtil største koncert i Øresundsparken til næste år, 4. september. Ja, det bliver stort. Det officielle billetsalg, det starter på fredag kl. 10, kan jeg fortælle dig. Men jeg synes, at vi skal varme lidt op, og så vil jeg også bare sige Happy National Tattoo Story Day. Og vi skal lige have den lille. Det synes det er den her lille, den der lige skal afslutte det. Det er det. Ja, det er det lige præcis sådan der.

De var nu et godt par. Altså Shawn Mendes og Camila Cabello, det synes jeg. De klædte hinanden godt. Sådan det gik. Mercy. Lige her på Nova med lyden af i dag. Det er vippedag, det er onsdag. Og senere har jeg billetter til Nova og venner med Mumle. Ja, du kan godt holde dig klar. Sådan det gik. Mercy. Lige her på Nova med lyden af i dag. Det er vippedag, det er onsdag. Og senere har jeg billetter til Nova og venner med Mumle. Ja, du kan godt holde

0: masser af fantastiske hits her, men hvem var der lige dobbelt op på? Har du et godt bud, lad mig høre fra dig, 70 11 9000. Det kan godt være, at den her gut faktisk har en tatovering, som der er en lille fejl på. Så siger jeg ikke mere. Lad mig høre fra dig, 70 11 9000. Jeg har Miles Smith til dig om et øjeblik, og først Switch Disco og Ella Henderson.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nova.
5: Dagen med Gonova.
6: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
7: Og også fordi du lugtede.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
5: Nova.

0: Come on, hurry up, I'm waiting.
1: If you wanna dance, take my hand, take my hand. Cancel all your plans, take a chance, take a chance.
2: Så er det sidste runde, så trummer vi lige med i rattet her. Det er svært ikke at være kæmpe fan her, ikke? Miles Smith og Stay If You Wanna Dance. Lige her på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er lige her sammen med os, og rigtig god onsdag til dig.
3: Nova, double up med Chris.
2: Double up, det er den lille quiz, hvor jeg simpelthen spiller et mix i det her mix, der er en artist, der er sned sig ind to gange. Din fornemmeste opgave er at finde ud af, hvem er det, der er double up på. Så har jeg et halvt års Nova til dig, uden en eneste reklame. Det er Rio Premium. Lad os komme på telefonen 70 11 9000. Det er Chris. Hvem er her?
4: Hej, det er Julie.
2: Hej, Julie. Hvor er du henne af?
4: Jamen, jeg er simpelthen på vej hjem fra arbejde.
2: Sådan der. Har det været en okay arbejdsdag? Hvordan ser det ud? Altså på en skala fra 1 til 10, hvor er vi henne af der?
4: Jamen, så er vi på en god 8'er.
2: Åh, det er fint nok, når man tænker på det onsdag, ikke?
4: Jo. Jeg er skolelærer, så det er godt sat.
2: Må jeg lige spørge dig, kører du benzin, diesel eller el?
4: Jeg kører elbil.
2: Ej, du har et godt smil på læben lige i øjeblikket, hvor de her
4: ja, priser... meget.
2: De er helt op at ringe. Ej, men altså der, den, ja, det kalder jo på et eller andet lille grimt menneske i en, men man tænker, ja, se at få skiftet over til el, det kan godt svare sig i længden, det kan det altså. Og her med en opfordring til alle. Nå, ved du hvad, vi skal lige have styr på dagens double up mix her. Så ved du hvad, nu spiller jeg lige for dig, og så skal du lige fortælle mig, hvem det er, der er double up på, okay?
4: Ja.
2: De kommer herom.

0: masser af fantastiske hits her, men hvem var det lige, der var dobbelt op på?
1: Jamen, som gammel One Direction-fan, så var det Harry Styles.
2: Du skal lige have den her.
0: Ja tak, du er en kæmpe vinder, det kan jeg lige så godt sige. Og ved du hvad, nu skal du have et halvt års Nova, 1, 2, 3, 4, 5, 6 måneders Nova, uden en eneste reklame, så du kan fare frem og tilbage til skolen fra A til B, uden at blive generet af reklamer.
1: Det lyder dejligt.
0: Så ved du hvad, det sørger vi for, og så vil jeg bare ønske dig en god tur hjem over. Tak fordi du lytter, og rigtig god onsdag.
1: Ja, tak i lige måde. Nova, double up med Chris.

0: altså et band, der bare har ramt en eller anden nerve her hos danskerne. Det er helt vildt, som de sælger billetter. De drenge her, de gør det altså godt. Det var seneste single fra The Minds of 99. 9 mm lige her til din onsdag på Nova. Med lyden af i dag. Chris er i studiet. Dejligt, du er her med os. Og husk, jeg har billetter til Nova Venner med Mumle. I den kommende time kan jeg da godt fortælle dig, at du skal være klar, fordi der er så billetter at hente der. Nå, ved du hvad, det er jo altså det der med aftensmad, det kan godt være lidt at spørgsmål bare generelt. Det der med, når man står klokken 17 og, hvad skal vi have til aftensmad, kigger på hinanden og tænker, det ved jeg ikke, har du styr på det? Nej, jeg har ikke styr på det. Jeg tænker, det er lidt relaterbart, og det er præcis de der små hverdagsudfordringer, som vi taler om i øjeblikket omkring aftensmaden. Vi sætter lidt fokus på det samme med HelloFresh, og jeg vil egentlig godt høre om din største udfordring med at få det der hjemmelavede aftensmad på bordet. Hvad er det? Er det inspirationen? Er det tiden? Er det indkøbene? Eller måske den der familie, der på mystisk vis lige pludselig ikke er til at finde noget sted? Send lige hello plus din udfordring med at få hjemmelavet aftensmad til 12.20 til en rund femmer. Så kan du senere her på eftermiddagen vinde dig to HelloFresh måltidskasser med 4 måltider til 4 personer. Jeg finder en vinder her senere. Al info rail.dk/Nova. Og så vil jeg bare lige sige til dig, er du til ægte gys, så har jeg noget til dig lige om et øjeblik. Det kan jeg love dig for. Og du er selv udenom det, hvis du tisser i bukserne. Nu er du advaret.
1: Nova og venner.
2: Hey, det Mumle her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/Nova. Novas Karoline.
3: Når man har fødselsdag, så skal man fejres. Og derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus-appen, som lige nu fejrer 6 års fødselsdag. Lyt med, når vi dykker ned i alt det smarte, du kan med Netto Plus-appen, og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til, ja, hvad tror du selv, til Netto.
1: På Nova, hver morgen 6-9. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
1: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys. Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
12: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
4: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
5: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en pærautomat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
7: Nova.
8: Start dagen med
7: Gonova. Mig ved da, hvilken lydbog får dig til at rokke bag retten. Yeah. Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom morderen gående op bag træet.
9: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
8: Nova.

0: er tilbage fra 2006. En genistreg fra Nelly Furtado, Say It Right. Til din eftermiddag, din onsdag lige her for Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet. Er du til sådan et rigtig ægte gys, så tag lige og kom lidt tættere på. Jeg har noget til dig, som... jeg siger det bare, og nu er du advaret, hvis du tisser i bukserne. Okay. Nyheden i dag. OpenAI's direktør, ham der hedder Sam Altman, han mener nu, at den hastighed, som kunstig intelligens, a.k.a. AI, udvikler sig med, er skræmmende. Ja, det siger han. Så du er heller ikke alene, jeg er heller ikke alene. Det siger han altså på den her årlige software- og teknologikonference, der hedder Dreamforce i San Francisco. Verden har en reel grund til at frygte det, siger Sam Altman. Det er så manden bag ChatGPT. Ja, lige nøjagtigt. Chat, du fortæller alt. Jeg siger det bare. Altså, jeg har jo en kollega, som altid slutter alle sine sætninger af med at sige tak skal du have, og er virkelig sød og rar over for chat. Og det har jeg aldrig været. Nu kan jeg da godt begynde at frygte lidt, at det skulle jeg måske have gjort alligevel. Ja, jeg siger det bare, hvis du har tisset lidt i bukserne, så er det din egen skyld, at du lyttede med her, ikke?
1: Det er fandme for uhyggeligt, du.

0: presser det bare hænderne i vejret, ikke? Han er savnet af Avicii og Levels lige her til din onsdag på Nova med lyden af i dag. Et dansk firma er begyndt at teste de såkaldte humanoide robotter, altså dem, der ligner mennesker. De skal lave noget, som jeg er ret sikker på, at du gerne vil fritages for i al fremtid. Og hvad det er, det finder du ud af lige efter Ariana Grande. Og så er det altså også i den kommende time, at der er billetter på højkant til Nova er venner med Mumle. Husk at være klar, når hun kalder. Om et øjeblik nyhedsoverblik og først Emil Kruse.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Kom nu, så kør du.
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu.
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
10: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: JYSK. Et godt tilbud. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
4: Her får du nyheder med mit navn af Silke Bose. Forsikringssvindel koster os alle sammen på forsikringen. En gennemsnitsfamilie betaler mindst 700 kroner ekstra om året på grund af falske skadeanmeldelser. Det viser en ny opgørelse fra Forsikring og Pension. Sidste år blev der afsløret omkring 13.500 svindelsager til en samlet værdi af 2 milliarder kroner. Nu efterlyser organisationen et tættere samarbejde med blandt andet politiet for at komme svindlen til livs. For første gang er en patient på Færøerne blevet opereret af en kirurg, der sad omkring 1000 km væk i Danmark. Kirurgen sad nemlig i Åbenrå og styrede en robot i Torshavn, som opererede patienten fra Lyskebrok. Det oplyser Sygehus Sønderjylland. Operationen gik som planlagt og skal være med til at undersøge, om fjernkirurg fremover kan give behandling til patienter. 13- og 14-årige skal kunne få begrænset kontia, som forældrene opretter og holder øje med. Målet er blandt andet at beskytte børn mod vanedannende funktioner og skadeligt indhold. Forslaget skal først behandles med EU-landene og EU-parlamentet, før det kan blive til virkelighed. Næste år kommer Royal Run til Sydsjælland for første gang nogensinde, der bliver Vordingborg, nemlig en af værtsbyerne, når motionsløbet finder sted den 17. maj. Det skriver Royal Run på sin Facebook-side. Her lyder det, at byen kommer til at summe af liv med det ikoniske gåsetårn som bagtæppe. Silkeborg og Thisted er allerede afsløret som værtsbyer, og de sidste 2 byer bliver offentliggjort i de kommende dage. Royal Run er kun vokset år for år siden begyndelsen i 2018. 112.000 tilmeldte. Frem til på fredag, så vil der blive ved med at blive offentliggjort flere byer.
3: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
4: I dag får vi lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 19 grader.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
5: Vi elsker Nova, altså Mumle her på Nova, det kan jeg lige så godt sige. Og det er 28. september, der er Nova-venner med Mumle på Hotel Cecil i København. Billetter kan ikke købes nogen steder, de kan kun vindes her på Nova. Og i den her time, der har jeg altså billetter på højkant. Så husk at være klar og lytte efter, når nogen kalder. Vær klar på 70 11 9000. Chris Studio, håber du har en god eftermiddag. God tur hjem over. Ariana Grande venter lige om et øjeblik her efter Emil Kruse.
3: Skru op for lyden af

Hvis du har fået fri, så rigtig god tur hjemover. Det var Ariana Grande og One Last Time lige på Nova med lydende i dag. Chris i studiet. Jeg er Pitbull til dig om et øjeblik, også Rune Rask. Og så er der jo altså også billetter i luften til Nova Venner med Mumle lidt senere i timen her. Ja. Jeg skal nok komme lidt nærmere, hvornår. Altså, jeg skal nok sige, når vi nærmer os. Det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne. Du skal være klar, når hun kalder på 70 11 9000. Ved du hvad, jeg så lige nyheden. Dansk firma vil træne menneskelignende robotter til rengøring. Og så bliver man lidt nysgerrig, ikke? Altså, det er jo faktisk ikke så længe siden, at de der robotter, der var en robot, som slog verdensrekorden i 100 meter løb. Det ved jeg ikke, om du kan huske. I fremtiden, så er det altså sådan nogle menneskelignende robotter, som måske gør rent på din arbejdsplads. ISS er nemlig begyndt at teste såkaldte humanoide robotter, skriver Børsen. Ja. Og de har faktisk allerede hundredvis af robotter, men de kan kun finde ud af at vaske på store gulve. De andre, de er lidt klogere, og de ligner lidt mennesker i hvert fald. Jeg tænker, de har to ben og to arme og så videre, og det er ret spændende det der. Deres driftsdirektør, der hedder Troels Bav, han fortæller sig Børsen, at den her teknologi, den er stadig på et tidligt stadie, men han understreger, at de ikke ved, om det bliver en succes nu, men det kan jo altså give selskabet en ret stor fordel i fremtiden. Jeg tror ikke, det er dumt, det der, Troels. Det tror jeg simpelthen ikke, det er. Altså, jeg ved ikke. Det er vel kun spørgsmålet om tid, før der er styr på det, og så skal vi alle sammen have sådan en hemstergemst i privaten der. Tænk engang, at vi er så tæt på en fremtid, altså, hvor vi aldrig nogensinde skal diskutere mere, hvem der skal rengøre den der halvklamme rest der i badet. Ej, hvor jeg simpelthen bare glæder mig.

0: Altså, hvis der er nogen, der lever under mottoet hver dag en fest, så må det være Mr. 305, Mr. Worldwide. Pitbull her sammen med blandt andet Nio Afrojack og Give Me Everything. Vi er på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er lige her sammen med os. Jeg hedder Chris, og man kan jo være fuldstændig velfungerende voksen og hele dagen gør lige, hvad man skal gøre. Og så kommer man til klokken 17, så åbner man køleskabsdøren, og så tænker man, hvad så her? Altså, og det er jo faktisk derfor, vi er gået sammen Hello Fresh for lige at høre, hvad din største udfordring med aftensmaden er. Er det det der med tiden? Måske så mangler du inspiration, eller måske så har du nogle mennesker derhjemme, som altså har nedlagt veto mod noget mad. Altså, der kan være mange årsager, det kan der altså. Send lige Hello plus din største udfordring her, for den der hjemmelavede aftensmad på bordet til 12.20 til en rundt femmer. Og så kan det altså være dig, der vinder et par måltidskasser i den kommende time fra Hello Fresh med fire måltider til fire personer. Det vil jeg bare lige sige. Rave.dk/Novo. Ikke Novo. Nova, det er vejen. Og så jeg jo et nyheden. Ja, det var i går, der var en nyhed omkring Novo og den der tyr, der vender den forkerte vej. Det var det, jeg rodede rundt i her. Men det, jeg bare lige vil sige til dig, det er, over 100.000 japanere er nu mindst 100 år. Tænk lige over det. Hvad er det lige, de gør rigtigt i Japan? Hvad er det, vi ikke gør her i Danmark? Ja, vi må lige kigge på det om et kort øjeblik. På vej Huntrix og først Sabrina Carpenter.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Ja, jeg er i Nordhavn nu.
4: Ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret.

0: Limited. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen. Så tag til
9: Fleggaard. Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

Huntrix og Golden. Ej, det er uprofessionelt, det her. Undskyld. Jeg er lige kommet til at tage en bid af en pære her. Men du skal være glad for, at det ikke er en fersken, fordi når jeg tager et bid af en fersken, så lyder det sådan her. Siger det bare. Det er fordi, jeg er simpelthen allergisk over for ferskener. Huntrix og Golden. Nej, nu skal jeg lige tykke munden. Sorry. Sådan der. Så du også nyheden? Altså det der med, at 100.000 japanere, som jeg taler om, de er 100 år. Altså det er jo helt sindssygt. For første gang nogensinde, så er der 100.000 personer på 100 år, eller derover i Japan. Det fortæller BBC. Det er faktisk 107.677, hvis vi skal være helt præcise. Og 88% af dem, de er kvinder. Det er det højeste antal 100-årige i verden. Ja. Så altså, det er jo helt... Altså, hvis det nu... Altså, lad os bare antage, at det samme gør sig gældende her i Danmark, ikke? Prøv lige at forestille dig kong Frederik, ikke? Han vil jo have armen i gips. Altså, jeg mener, alle de der underskrifter på 100 års fødselsdags... de der breve der, ikke? Nej, min farmor, hun var 3 måneder fra at fylde 100. Det nåede hun altså ikke. Det kunne jeg godt lide ondt hende. Men hvad er det, de der japanere, de gør? Er det karate? Altså, er det rå fisk i kæmpe mængder? Eller hvad er det, der gør forskellen? Gad jeg godt at vide. Det har jeg ikke helt fået læst op på. Det står der nemlig ikke noget om her. Men det kunne godt være, det var kosten. Ikke? I hvert fald en af årsagerne, tænker jeg. Ja. Da japanerne de begyndte at tælle, så var det tilbage i 1963, altså der var kun 153. Så den her 100-års klub, kan man vel kalde den her, altså den har været stødt stigende. Det er altså en fremgang, der bare sparker R-Ø-V, skal der lige hilse at sige. Hold da helt op, hva'? Og i den her alder, der behøver man vel ikke længere at lyve så yngre, tænker jeg. Der kan man vel bare sige et eller andet med, lidt over 100. Fantastisk. Jeg elsker alt ved det. Dejligt. Jeg er Maroon 5 til din tur hjemme af This Love for Nova. Rigtig god eftermiddag.

0: Hun har banket Taylor Swift af pinden på Billboard's top 100 liste. Hun gør det godt. Hun er nummer 1 i øjeblikket. Ella Langley og Choose in Texas. Jeg er helt det er vildt med det der product placement. Og det der Jack Daniels der. Og det er også Shaboozy af Barsong Tipsy, hvor den blev nævnt. Det gjorde den også her. Hvad sker der for det der? Ej, det må koste mange penge. Ella Langley, Choose in Texas. Lige her på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er med os. Apropos Shaboozy, så skal vi faktisk høre Shaboozy lige om et kort øjeblik. Det kan jeg lige skal sige. 70 selv 9000, det er Chris. Hvem har vi lige her?
1: Det er Louise.
0: Hej Louise, hvor er du henad?
1: Jeg er bare på en min søn.
0: Sådan, det er fyraften, og du er på vej. I skal have samlet familien.
1: Det skal vi.
0: Louise, hvor i landet er du?
1: Jeg er ved Aarhus.
0: Et lidt hurtigt spørgsmål. Er du i bil eller hvad?
1: Ja.
0: Har du elbil, eller kører du med de høje diesel-benzinpriser?
1: Jeg kører med
0: høje benzinpriser. Nej. Det gør helt ondt at køre ind på tankstationen i øjeblikket, ikke?
1: Det må man sige, ja.
0: Øj, altså, og jeg tænker, at nu er vi jo ude i, at man faktisk har en lille undskyldning for ikke lige at hente nogen på vejen, kollegaer og alt muligt andet, fordi det er der simpelthen ikke råd til.
1: Nej, det er jeg
0: slet
1: nok på vejen.
0: Det er ikke engang løgn. Hvad kan jeg gøre for dig?
1: Jamen, det var jo mumle.
0: Åh, du tænker på mumle? Ja, jamen det er rigtigt. Ja, jamen, jeg har 2 billetter liggende lige her foran mig. Det er nogen, du gerne vil have fat i går ud fra?
1: Det vil jeg da meget,
0: ja. Hotel Cecil den 28. september, 2 stykker her. Altså, jeg vil bare lige sige til dig, du skal lytte efter, når mumle hun kalder, og du er ikke i tvivl, når hun kalder.
1: Jeg lytter med.
0: Vi har en aftale. Rigtig god tur, ikke?
1: Jo, tak.
0: Du skal altså også være klar 70 11 9000. Det er inden for 5 minutter, at mumle kalder. Held og lykke.
2: 5 små nemme, frustrerende.
3: Jeg har kun 1
2: ord.
0: 5 ord, 50.000 kroner.
2: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen kl. 7.30 i Gonova.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fugle lort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
14: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
17: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
19: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
20: Vi hjælper dig med at...
18: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
21: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
18: hvad? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
22: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
23: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
24: Så er det nu.
25: Hey, det er Mumle her. Hvis du skal med til Nova venner, så er det nu, du skal ringe. Ring så. Kom så i gang.
26: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder to billetter til Nova og vinder

0: Et smut tilbage fra 2000 var vi her med Leon Rimes og Can Fight the Moonlight lige her på Nova.
1: Nova og vinder.
0: Altså, hvis der er nogen, der har kaldt, så er det vist nok mumle. Lad os bare komme på telefonen. 70 11 9000. Det er Chris. Hvem har vi lige her?
2: Hej, du snakker med Karoline.
0: Hej Karoline. Hvor i alverden er du henad?
2: Jeg er i Aarhus på vej hjem fra arbejde.
0: Ej, hvor skønt. Har det været en god arbejdsdag?
2: Jeg har det, ja.
0: På en skala fra 1 til 10, hvor er vi?
2: En 9'er.
0: Bliver det en 10'er, hvis jeg siger, du er en vinder?
2: Ej, hvor fedt.
0: Du falder halvt ud der, men jeg kan høre på dig, at det er en 10'er med pil opad.
2: Det er det i hvert fald.
0: Åh, hvor dejligt. Ved du hvad, du har hørt Mumle, har du, og du skal med til Mumle på Hotel Cecil den 28. september i København. Og vi glæder os til at se dig.
2: Det er dejligt.
0: Der er 2 billetter, så hvem har du tænkt dig at tage med?
2: Jeg tror, det bliver min søster.
0: Er du ikke sikker?
2: Jeg er ikke helt sikker. Det er fordi, hun har prøvet så mange gange, så jeg troede faktisk ikke, jeg ville komme igennem. Men det bliver nok min søster.
0: Okay. Er det spørgsmål, om hun kan, eller er det spørgsmål, om du har lyst til at tage med?
2: Ej, spørgsmål, om hun kan.
0: Nå, okay. Jeg har Og det kunne godt lyde lidt, som om I ikke var helt på, altså I var lidt på kant, men det er I ikke.
2: Det er vi ikke, nej.
0: Det er jeg glad for at høre, det er så sandelig da. Og også glad for, at du blev en vinder, så ved du hvad, kæmpe stort tillykke herfra. Vi ses på Hotel Cecil den 28. september. Vi glæder os til at se jer begge to.
2: Fedt, tak for det.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside reol.dk/nova.

0: Sammen med Mumle og Vagabond, lige her på Nova med lyden af i dag. Og apropos Mumle, jamen kæmpe stort tillykke til Karoline, som altså scorede de seneste billetter til Nova Venner. Ja, 28. september på Hotel Cecil. Det bliver rigtig godt. Og det er altså alle hverdage 6-21, at du har chancen for at spotte Mumle, når hun kalder. Så skal du bare ringe 70 11 9000. Det er simpelthen sådan, det er. Det, der skete i mandags, kan vel siges på en eller anden måde at være ringen, der sluttede for de her to stjerner. Hvem jeg taler om, det skal jeg fortælle dig alt om lige efter Rihanna på The Replay. Først skal du få et nyhedsoverblik.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Novas Karoline.
3: Når man har fødselsdag, så skal man fejres. Og derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus-appen, som lige nu fejrer 6 års fødselsdag. Lyt med, når vi dykker ned i alt det smarte, du kan med Netto Plus-appen, og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til, ja, hvad tror du selv, til Netto.
2: Godnova. Hver morgen 6-9.
4: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter koopgrøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og fem shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
6: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
7: Det her er Nova.
8: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Den russiske kaptajn, der mandag gav ordre til at affyre to signalblus mod en dansk militærhelikopter, bliver nu hædret for sin indsats. Det oplyser det russiske forsvarsministerium ifølge Reuters. Episoden skete i internationalt farvand ud for Gedser, hvor den danske helikopter fotograferede det russiske krigsskib. Rusland mener, at helikopteren provokerede og udførte farlige manøvrer. Det afviser forsvarsminister Jeppe Bruus, som siger, at russerne ikke forsøgte at kontakte helikopteren, inden blusserne blev affyret. AI er allerede begyndt at påvirke, hvor mange medarbejdere virksomhederne ansætter. Det viser en ny analyse fra Nationalbanken. Virksomheder, der har taget AI i brug, har nemlig haft lidt lavere beskæftigelsesvækst end lignende virksomheder uden AI. Det gælder især yngre medarbejdere og ansatte med længere uddannelser. Nationalbanken understreger dog, at der endnu ikke er tegn på, at AI har påvirket den samlede beskæftigelse i Danmark. Canada kan blive det første associerede medlem af EU nogensinde. Det sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i en tale i dag. Manøvren er et logisk skridt i lyset af USA's præsident Donald Trump, der har truet med told og sat Canada under pres. Det vurderer lektor Jens Ladefod Mortensen fra Københavns Universitet. Han peger på, at det sender et stærkt signal til USA om, at EU og Canada rykker tættere sammen. Canada kan ikke blive et fuldt medlem af EU, og en mulig særaftale skal derfor først drøftes med medlemslandene. Politiet får nu en ny app i kampen mod svindel med handicapparkering. Med appen kan betjente scanne kortet i forruden af bilen og hurtigt se, om det er gyldigt. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Appen skal blandt andet forhindre, at handicapkort bliver misbrugt eller brugt af personer, som ikke har ret til at parkere på de reserverede pladser.
7: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
8: I dag får vi lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 19 grader.
7: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
9: Vi elsker Mumle lige her på Nova. Vi er så ekstremt glade for, at hun har sagt ja til at være vores næste artist til Nova vinder den 28. september på Hotel Cecil i København til koncerten, hvor man ikke kan købe billetter, kun vinde dem her på Nova. Men der er til gengæld masser af vinderchancer. Alle hverdage 6-21 lytter efter, når Mumle kalder, og tryk 70 11 9000. Og jeg kan da godt fortælle dig, at der er flere billetter her i løbet af aftenen, så bare hold den kørende her. På vej Rihanna, og lige nu får du Billie Eilish og Birds of a Feather. Rigtig god tur hjemme.
7: Skru op for lyden.

var sådan her, der satte Rihanna på det store verdens, musikalske verdenskort på The Replay tilbage fra 2005. Lige op for Nova med lyden af i dag. Rigtig god tur hjemover, hvis du er så heldig at have fyraften på nuværende tidspunkt. Jeg tænker, at der er nogle stykker, der efterhånden har. Men så kan det godt være, at man rammer ind i en kø, som det hedder. Men hvad gør det, når du har Nova? Bare tage og score, vi har alle hitsene til dig. Jeg taler Swift til dig om et øjeblik, og jeg så lige, at Travis Kelce, han spillede sin første NFL-kamp som gift mand, og det gjorde han altså mandag aften. Og Taylor Swift, jo, hun var selvfølgelig på plads på tilskuerpladserne. Hun var ikke alene. Hun sad i boksen sammen med blandt andet sin far, sin svigermor, Donna Kelce og Tom Cruise af alle. Han var jo også gæst til deres bryllup i Madison Square Garden. Det var netop på Arrowhead Stadium, at Taylor og Travis, deres forhold blev offentliggjort tilbage i 2023. Så på en eller anden måde, så kan man vel sige, at ringen den sluttede der den aften i mandags. Kan man ikke det? Det tror jeg da godt. Taylor synger en rigtig love story til dig lige her efter Annika. Og det her er måske den diametrale modsætning. Livsforladt på Nova.

0: Hun sad bænket på stadion, da hendes mand Travis Kelce, han spillede sin første NFL-kamp som gift mand. Det var i mandag, som sagt. Taylor Swift og Love Story lige her på Nova. Jeg tror, jeg skal have mig en kop kaffe, kan jeg mærke på det hele. Der er Sarah Larsson til dig med Midnight Sun lige efter Andreas Oddbjerg. Og sammen med HelloFresh, der vil vi altså rigtig gerne høre om din udfordring med at få noget hjemmelavet aftensmad på bordet. Du kan faktisk vente dig 2 måltidskasser fra HelloFresh med 4 måltider til 4 personer. Det du gør, det er, at du skriver hello i en besked, plus din udfordring i en sms til 1220 til en rund femmer. Og så kan det da være dig. Jeg giver et kald lige om et kort øjeblik. Og et par måltidskasser, så held og lykke med det.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen

0: Økonomis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
11: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
12: Hej.
11: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
12: Så du gas på mig?
11: Det er ikke gas. Du har vundet
12: 1.450.000.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nu er der mere lyden af det.

0: Midnight Sun, Sara Larsson lige her til din eftermiddag på Nova med lyden af i dag. Chris her, jeg synes jo altså ikke nødvendigvis, det er madlavningen, der er det sværeste ved aftensmaden. Det er alt det der før med at finde på at handle ind og huske det hele og lige få det passet mellem arbejde og børn og resten af livet der, ikke? Sammen med HelloFresh, der vil jeg rigtig gerne høre, hvad din største udfordring er ved at få hjemmelavet aftensmad på bordet. Tag lige og send mig en sms, skriv hello plus din udfordring til 1220 til en rund femmer, og så kan du altså vinde et par HelloFresh måltidskasser med 4 måltider til 4 personer. Du finder al info på rio.dk/nova. Jeg er dykket ned i bunken af sms'er og skal sige hej til Sara.
1: Ja, goddag.
0: Hej, Sara. Vi taler om det her med udfordringen med at få noget hvad kan man sige, hjemmelavet aftensmad på bordet. Det kan godt være lidt pres en gang imellem. Du har sendt mig en sms.
1: Det
0: må
1: man sige, ja.
0: Sara, fortæl mig lige, hvad er dit største problem eller din største udfordring, når det gælder at få lavet mad på bordet, der kan lidt?
1: Jamen, det er jo det der med at finde på, hvad man skal lave. Det er den evige kamp hver dag.
0: Hvad er din hofret, som du rigtig ofte tyr til, når det skal gå lidt stærkt?
1: Det ved jeg faktisk ikke. det ved jeg ikke. Altså, noget kylling.
0: Ja, kylling er altid godt. Yeah. Altså, jeg ved også, der er mange, der siger rugbrødsmadder eller noget pasta kødsovs. Det er jo nogle af de der i top 5 eller 10 der, ikke?
1: Ja.
0: Du siger, at du faktisk elsker at stå og lave mad i køkken, er det rigtigt?
1: Jamen, det gør jeg. Ja, jeg kan godt lide at lave mad. Ja. Men hvis bare der var nogen, der kunne finde på, hvad jeg skulle lave.
0: Altså, så er det jo godt, at HelloFresh kommer til dig nu, for jeg har 2 måltidskasser til dig.
1: Men det var da fantastisk. Det
0: var da dejligt. 4 måltider til 4 personer. Det er til dig.
1: Det glæder jeg mig til. Og dejligt.
0: Der er alt, hvad du skal bruge i kassen der, og en opskrift, så det er bare at gå i gang med det hele der.
1: Lækkert. Det glæder jeg mig til.
0: Det er dejligt at høre. Ved du hvad? Tak fordi du deler. Tak for din sms, og en rigtig god aften til dig, og velbekomme, og tillykke med det.
1: Jo, tak i lige måde,
0: Og du kan jo altså også vinde 2 måltidskasser fra HelloFresh. Bare skriv hello i en sms, fortæl mig om din udfordring, og send den til 1220 til en rund femmer, så kan du blive den næste vinder. Held og lykke med det. Her får du Passenger, Let Her Go på Nova. Rigtig god tur hjemme af.

0: giver det mening.
1: Rasmus Sebank lige her på Nova. Chris i studiet så lige, at DSB formoder, at mandagens omfattende trafikomlægninger kan være årsagen til, at et tog på vej fra Aarhus til København løb tør for diesel i Fredericia. Altså togets planlagte kørsel blev ændret, og derfor så, ja, så kan en planlagt tankning simpelthen være blevet overset. Altså dieselpriserne er jo i dag steget 50 øre siden i går 1969. Det går en vej hele tiden per liter ved bemandede tankstationer. Altså jeg ved ikke om det faktisk er en logofører, som er lidt snusfornuftig og tænker med de dieselpriser, vi har kørende i øjeblikket, så venter jeg altså lige at se, om det skulle blive bedre i morgen. Det kan da godt være. Jeg siger til dig om et øjeblik også, Sinclair og Gosh, I love it.
2: Nova. Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Ser du noget?
16: Ja, jeg ser noget.
15: Du har vundet 1 million her i weekenden.
16: Er det rigtigt?
15: Det er rigtigt.
16: For helvede, hvor fedt.
15: Kæmpe stort tillykke.
16: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
15: Ja.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
20: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
21: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
26: Ja. Og også fordi du lugtede.
23: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: 10 års jubilæum i år, siger sammen med Kendrick Lamar The Greatest til din tur hjemover.
1: På Nova med lyden af i dag, den her onsdag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Dejligt, du er med os. Jeg har Cat's Eyes, som spiller i Royal Arena her i overmorgen er det. Den nye single hedder Animal til dig lige om et kort øjeblik. For dem, som er i den situation, at de elsker at tale om vejret, der er noget andet at tale om i denne her uge. Nemlig, hvem er det nu, der er værtsby for Royal Run? Hver evig eneste morgen, der bliver det altså afsløret, hvem der skal være værtsby hele ugen frem til fredag. Ja, det kan jeg fremgå af motionsløbets hjemmeside. Og ja, altså Vordingborg er simpelthen byen, der står for tur i dag, den onsdag. De er blevet præsenteret som en by, hvor der skal løbes. Og mandag, der blev det jo, der var det Silkeborg, der blev præsenteret. Thisted er også blevet afsløret, det gjorde de i går. Og der sidder helt sikkert nogle rigtig, rigtig stolte byrådsmedlemmer. Det kan jeg godt forstå et eller andet sted. High five af hinanden. Jeg ved ikke, hvordan man fejrer det. Om det er et ordentligt stykke jordbærkage. Eller så har man jo også en god anledning til at komme ud og løbe lidt, tænker jeg. Denne her i øvrigt, den er mega god at løbe til. Her er Shakira, Burna Boy og Die Die.

0: Animal hedder den seneste single fra Cat's Eye. Vi varmer op til deres koncert, som jo er i morgen aften i Royal Arena. Jeg tror, hvis jeg var, skulle betegne mig som et dyr, så ville jeg være en lynhurtig hammerne, altså en lynhurtig skildpadde.
1: En lynhurtig skildpadde, simpelthen. Jeg ved ikke, hvad jeg vil betegne mig selv som. Måske en odder her for tiden.
0: En lille odder?
1: Ja.
0: Er det dem, der bygger dæmninger? Nej, det er bæver.
1: Ja, nu bliver jeg også i tvivl.
0: Hvorfor lige en odder?
1: Jamen, det er fordi, at jeg har fået en ny hobby. Og det skal vi høre mere om. Men jeg vil ikke afsløre for meget.
0: Jeg sidder bare og kigger på din t-shirt. Må jeg godt fortælle bare et af ordene, der står?
1: Ja, det må
0: for at give et lille clue.
1: Ja.
0: Der står gudenåen.
1: Ja.
0: Så kan det godt være, at man kan lægge to og to sammen der. Du har simpelthen fået en hobby, og det er nok noget, der indbefatter noget med noget vand, tænker jeg.
1: Jamen, det gør det.
0: Ja.
1: Og da jeg sidst var ude, der så jeg nemlig en odder. Og det har jeg ikke set før.
0: Ja. Det er da så skønt. Cecilia er hos dig lige på den anden side af klokken 17. Jeg hedder Chris. Vi to kører os ved igen i morgen fra klokken 14. Du får et nyhedsoverblik om et øjeblik, og så er der Miles Smith og Nice to Meet You. Hej hej.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Landsdækkende i radioen på FM og DAB Plus. Og online via vores officielle app, Rio.
1: Det her er Nova.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Rusland roser nu kaptajnen bag mandagens affyringer af to signalblus mod en dansk militærhelikopter. Kaptajnen blev hædret for sin indsats, oplyser det russiske forsvarsministerie ifølge Reuters. Episoden skete i internationalt farvand uden for Gedser, hvor helikopteren fotograferede det russiske krigsskib. Rusland kalder flyvningen en provokation og mener, at helikopteren udførte farlige manøvrer. Det afviser forsvarsminister Jeppe Bruus. Han siger, at der var taler om en rutinemæssig fotografering, og at russerne ikke forsøgte at kontakte helikopteren, inden signalblussene blev affyret. Når nogen snyder med forsikringen, betaler andre regningen. Det viser en opgørelse fra Forsikring og Pension. Sidste år blev der opdaget omkring 13.500 svindelsager, som tilsammen kostede forsikringsselskabene 2 milliarder kroner. Forsikringssvindel går ud over alle ærlige kunder og betyder, at en gennemsnitsfamilies forsikringer bliver mindst 700 kroner dyrere om året. Nu efterlyser organisationen et tættere samarbejde med politiet og kommunerne for at få svindlen ned. Novo vil bruge kunstig intelligens til at finde og udvikle nye lægemidler hurtigere. Derfor har medicingiganten indgået et samarbejde med den amerikanske AI-virksomhed Anthropic. Det oplyser Novo. Her skal kunstig intelligens blandt andet hjælpe forskerne med at løse udfordringer i arbejdet med ny medicin. Novo samarbejder allerede med OpenAI og Amazon om AI, skriver Børsen. Ifølge topchef Mike Duster, så er ambitionen, at Novo skal blive verdens mest AI-drevne sundhedsvirksomhed. Politiet og forsvarets bomberydder rykkede i dag tidligere ud til forsvarsminister Jeppe Bruus' privatbolig i Gladsaxe. Flere gader blev afspærret, og naboerne blev bedt om at blive indendørs. Det skrev BT. Det viste sig dog, at der blot var tale om en uskadelig hobbydrone. Forsvarsministeren bekræftede senere hændelsen på X og skrev, at alt var under kontrol, og alle kunne være trygge.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
2: I dag får vi lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 19 grader.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Jeg har det lidt som i rundbold, hvor der skal vælges hold. Ikke første prioritet, ikke anden. Normalt Anne Lund i går Dennis, men altså tredje er der heller ikke helt skidt. Og hey, jeg har billetter med til Nova og Venner med Mumle. Så hold ørerne skarpe inden for de næste 4 timer, hvor jeg er med dig. Mit navn er Sigge Wagner. Velkommen indenfor.
1: Skru op for lyden af i dag.

Taylor Swift, Wildest Dreams, lige her på Nova-lyden i dag. Jeg hedder Cecilie Wagner, og det er jo ikke helt utænkeligt, at du er på vej hjem lige nu fra arbejde, måske drømmer om en ny hobby, eller bare savner den her fællesskabsfølelse, efter alle sommerens festivaler er slut. Er det dig? Så vil jeg altså lige tænke mig en ekstra gang eller to om, inden du bare lige sådan melder dig til kajakroning her i efteråret. Fordi jeg kan da godt skrive under på, at vandet det er ikke varmt lige nu. Og er det ligesom jeg selv, altså også første kursus, hvor det er, du skal ud af kajakken, op igen, vende på hovedet og op igen, ned i vandet, hver evig eneste gang, så kan jeg også afsløre, at vandet det heller ikke bliver varmere, som vi nærmer os julen. Til gengæld så sover du rigtig godt om natten, og får dig bogstaveligt talt også vippet over på ugens vippedag, som vi jo har lige nu her i dag. Så eller til, hvis der du mangler at slå koldt vand i blodet, eller bare ligesom jeg selv er træt af at stå med de mange mennesker på kajen, og kajak-Lucia altså foregår den 13. december. Det var i hvert fald, hvad der overbeviste mig i sidste ende.

0: Ja, yeah, for I Just Might. En rigtig happy-go-lucky-sang på den her onsdag eftermiddag. Slash aften. Det kommer vel an på, om du er teenager og lige har stået op, eller har børn og allerede står klar med grydelapperne. Men lucky, det kan du altså også blive her til aften, hvis det er, du holder den her på Nova. Fordi på et eller andet tidspunkt, så kommer Mumle til at kalde på dig og bede dig om at ringe her ind til mig, der står klar med to brandvarme billetter til Nova og vinder den 28. september, hvor hun altså spiller. Ja, så behold du da bare de der grydelapper på, eller... Nej, fordi du skal jo selvfølgelig også lige kunne taste vores telefonnummer ind, når det er, hun kalder 70 11 9000. Held og lykke!
1: Nova og venner.
2: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have
1: tænkt. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København.
2: Og du ligger vejen ind forbi det, der er tilbage.
1: Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
5: Hej.
4: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
5: Så du gas på mig?
4: Det er ikke gas. Du har vundet
5: 1.450.000.
6: Lør så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde.
8: kfforsikring.dk.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nova.
5: Start dagen med
4: Gunova. Mig ved det, hvilken lydbog får dig til at rokke bag retten.
5: Yeah.
4: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom morderen gående op bag træet.
6: Gunova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
5: Nova.

Det kommer måske ikke som den helt store overraskelse for dig, når jeg siger, at top picks til næste års Super Bowl halftime show blandt andet ligger på Justin Bieber, som du fik lige her på Love Yourself. Han konkurrerer især med Harry Styles, og så føler jeg jo, at vi er tilbage til mine teenageår. Der, hvor det var, at det var Beliebers mod One Directioners, og det er jo en helt anden kamp i sig selv, end den, der ellers bliver spillet på banen samme dag. Og jeg må da indrømme, at jeg mest tuner ind for at se musikken og performancen, selvfølgelig også end selve sporten. Sorry, not sorry. Harry Styles, han har også lige forlænget hans Together Together Tour, som han er ude på lige nu. Tilbage til Europa kommer han altså, men stadigvæk ikke forbi Danmark. Hvad er det for noget? Og så må du altså ud og flyve, måske endda bare bussen eller toget, hvis det er, du vil nå at opleve ham live i et af de her andre europæiske lande. Siger dit budget og CO2-udslip til gengæld niks, så får du måske mere for pengene ved at tage til Benjamin Haus største koncert nogensinde, når han spiller i Parken den 3. juli næste år.

0: og den helt perfekte køresang, hvis du spørger mig. Og så sidder i bilen alene på vej hjem fra arbejde. Ikke for at sige, at man altså ikke også godt må skråle med en passager på bagsædet. Det kan der også komme noget godt ud af. For eksempel så gjorde Mumle det, og altså optog sig selv, sendte tre af videoerne ind til et pladeselskab, fik en kontrakt et ud af mange radiohits, og skal nu også selvfølgelig spille til Novær Venner den 28. september på Hotel Cecil. Billetter hertil kan vindes lige her hos mig, inden klokken slår 9.
1: Det her er Nova.
0: Mit navn er Cecilie Mumle, er også på vej med en helt stort gennembrudssang, Det Modsatte.
2: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kr. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Vi elsker skubgrænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
16: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
18: Er du dum i hovedet, eller
19: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
18: Så hold nu kæft og se kampen.
20: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
21: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
22: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys.
4: Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
22: Nova.
23: Start dagen med GoNova.
24: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
25: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
26: Ja,
25: jeg bare lige
26: ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
22: GoNova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

Jeg så billeder af prinsesse Isabella i går, da der var åbent hus på Antvorskov Kaserne, hvor hun tager sin i alt 8 måneders lange værnepligt. Samme sted, hvor jeg også selv tog min i sin tid. Og jeg vil bare sige, at hvis hun fortsætter med at se så strålende ud på alle billeder, også når der er riksturen engang starter, så bliver jeg meget ked af det. Der kommer nok mere gråd, end der var på de billeder af mig fra dengang. Billeder, der aldrig vil se dagens lys. Sorry, men det var sgu hårdt, og jeg tror også, at jeg fik råbt af en sergeant eller to, da det var, de sagde, at jeg ville blive skudt, hvis ikke jeg gravede mig mere ned i mudderet. I dag, der tror jeg bare, at vi alle sammen skal være rigtig glade for, at jeg sidder lige her og jabber i stedet for at forsvare Danmark. Jeg ville nok være blevet ramt af det der russiske militær i går, hvis det var, at jeg havde flået den helikopter. Mest af alt også, fordi jeg var i hæren og ikke flyvevåbnet. Mit navn er Cecilie Wagner, du er for Nova Lyden i dag. Lige nu, Riptide, her fra Vans.

0: klokken 10. Og samtidig, der indtager hun også planen under fredagsrock i Tivoli i København den sidste for i år. Og noget du heller ikke ligesom jer selv at reservere billetter hertil, så har jeg måske en endnu bedre forløsning til problemet. Mandag den 28. september, der har vi nemlig vores Nova og venner på Hotel Cecil. Denne gang med Mumle, og det er altså en koncert, du hverken kan købe eller reservere dig til, men du kan i den grad vinde dem her hos mig. Og jeg kan afsløre, at der ikke går forfærdeligt længe for, at Mumle, hun kalder på dig, og du altså skal ringe 70 11 9000. Den første igennem får to billetter. Held og lykke.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
15: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
20: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
21: Her får du nyheder med mit navn af Silke Bose. Der skal holdes langt bedre øje med, hvor mange børn, der bliver født med sæd fra den samme donor. Det siger sundhedsminister Ida Auken til DR. Meldningen kommer efter, at DR har afslået, at European Sperm Bank i årevis har overskredet grænserne for en lang række donorer. I et tilfælde er samme donor blevet ophav til 110 børn i Danmark. Samtidig kan Styrelsen for Patientsikkerhed ikke dokumentere, om den har ført den kontrol, som den tidligere har sagt, den gjorde. Ministeren vil derfor stramme loven med bedre tilsyn og sanktioner, hvis reglerne bliver brudt. Lejere kan blive presset til at acceptere højere husleje, fordi de venter i årevis på en afgørelse i huslejenævnet. Det oplyser Lejernes Landsorganisation. I Roskilde er ventetiden på huslejeklager op mod 30 måneder, viser tal fra Boligstyrelsen. På Frederiksberg har en konkret sag taget 5 år. LLO advarer om, at de lange ventetider kan få lejere til at opgive og acceptere højere husleje eller større regninger for udlejeren. LLO efterlyser derfor flere ressourcer til huslejenævnene. De rekordhøje brændstofpriser får nu Tyskland til at varsle indgreb. Forbundskansler Friedrich Merz, han siger ifølge Reuters, at regeringen vil beskytte borgerne mod de høje priser, men ved endnu ikke hvordan. Og så herhjemme mærker vi stigningerne. I mandags der kom dieselprisen for første gang over 19 kroner literen. Finansminister Peter Hummelgaard skriver på Facebook, at den danske regering er klar til at handle, hvis priserne fortsætter op. Kunstig intelligens får efterhånden flere virksomheder til at ansætte færre nye medarbejdere. Det viser en ny analyse fra Nationalbanken. Det er især yngre og højtuddannede, der bliver ansat færre af. Indtil videre er der dog ikke tegn på færre jobs samlet set, fordi de fravalgte medarbejdere finder arbejde andre steder. Nationalbanken understreger samtidig, at det er for tidligt at sige, om kunstig intelligens samlet set vil koste eller skabe arbejdspladser.
20: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
21: I aften får vi vekslende skydække og lokale byer. Temperaturerne ligger mellem 8 og 15 grader. Vinden den bliver let til frisk fra vest, og ved kysterne kan den være stadigvis hård.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Mit navn er Cecilie Wagner, klokken er lidt over 6, og jeg er stand in for Anne Lund her til aften. Men det er okay, fordi jeg har Nova og vennerbilletter med til dig på din køretur på vej hjem fra arbejde. Allerførst, godt op vej med Uro, Panic and the Disco. I hope så også lige straks klar. Velkommen indenfor.
22: Skru op for lyden af.

Elsker du også at følge med i sådan nogle boligprogrammer eller endda bare renoveringsprojekter på Instagram, så har du måske nok også lagt mærke til Christoffer og Cecilies helt store af slagsen, nemlig Bondegården, Grønnegården. Og lige så meget som jeg elsker at se de mange sjove videoer herfra, så har Bondegården altså været lige værd næsten at koste Christoffer livet. En snor var nemlig til at forveksle med en hugorm, som Christoffer han forsøgte at fjerne, men blev bidt i fingrene og måtte på intensiv. Var han kommet kun 15 minutter senere, fortalte sygeplejersken, så skulle det altså vise sig, at den store koncert, han lige har annonceret i Tårnby, i hvert fald ikke vil komme til at ske. Det er næste år, og billetsalget det starter nu her på fredag kl. 10. Det var et nap, der i hvert fald også godt kunne mærkes, men heldigvis var også sejren på benene igen. Overvejer måske lige sangteksten på hittet, jeg kan ikke mærke noget.

0: Alex Warren her på Fever Dream. Og nogen mener jo, at en feberdrøm kun sker, når man rent faktisk er syg og måske ligger med feber. Og så er der mig, der bruger udtrykket om alt det, der føles surrealistisk. Og det er for meget sagt, at et sådan scenarie for eksempel kunne være at vinde billetter til Nova Venner med Mumle den 28. september på Hotel Cecil. To har allerede været igennem i dag, og nu gælder det altså den sidste her til aften. Så når du hører Mumle kalde, så er det altså 70 11 9000 Mette Vunds. Og jeg kan vist godt afsløre, at det er lige om lidt.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/nova.
3: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere M og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi

0: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Hos Hero Jackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Nova.
10: Du kan sagtens skrue op for musikken.
9: Lyden af i dag spiller nu.
10: Nova.
9: Så er det nu.
11: Hey, det er Mømle her. Hvis du skal med til Nova venner, så er det lige nu, du skal ringe. Så skynd dig.
9: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder 2 billetter til Nova og vinder med morgen.

0: Lukas Graham, der denne sommer tog Danmark med storm under grøn koncert, og det gjorde Mumley i den grad også. Nu får du altså fornøjelsen af hendes selskab igen den 28. september på Hotel Cecil til Nova og Venner.
1: Nova og Venner.
0: En intim koncert, du kun kan vinde billetter til, hvis du ringer her ind i radioen, når det er Mumley, hun kalder. Og det har hun jo faktisk lige gjort. Så lad os se, hvem der er her på den anden side af linjen. Det er Cecilie her. Hvem taler jeg med?
2: Hej, du taler med Karoline.
0: Hej Karoline, kæmpe stor tillykke, du skal til Nova og Venner med Mumley.
2: Det er løgn, så og... jeg med min datter, vi har prøvet så mange gange at komme igennem, og det er hende, der har siddet og været klar på knappen.
0: Ej, er det rigtigt? Jamen, ved du hvad, jeg er simpelthen så glad for, at det så lige præcis er jer, der er kommet igennem. Det er den 28. september på Hotel Cecil i København. Hvordan har du det?
2: Det er vildt, tusind tak for det.
0: Jamen, det er godt. Hvor kommer I fra i landet?
2: Vi kommer fra Lyngby.
0: Fra Lyngby. Ah, men ved du hvad, så har I jo ikke så langt. Det er jo dejligt.
2: Det er mega fedt. Hun bliver så glad.
0: Det er godt at høre. Uanset, så endnu en gang kæmpe stort tillykke. Glæder os så meget til at se jer.
2: Mange tak.
0: Vi ses.
2: Hej.
0: Det er som sagt mandag den 28. september på Hotel Cecil, Nova og Venner med Mumley. Og der bliver stadigvæk delt billetter ud i morgen. Uanset om du er fra Fyn, Bornholm, Jylland eller København, så giv os et kald.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og Venner på vores hjemmeside rio.dk/nova.

0: Styles American Girls, lige her til din onsdag aften på Nova. Lyden af i dag. Mit navn er Cecilie Wagner, og der blev altså lige delt to billetter ud til Caroline og hendes søde datter, når der er mumle, hun spiller den 28. september på Hotel Cecil under Nova og venner. Har du på samme måde også lyst til, at du skal dele sådan en formidabel aften sammen med en, som du elsker og holder af, så gælder det altså om at være klar på telefonen, når der er mumle, hun kalder på dig her i radioen. Det er 70 11 9000. Dagens sidste billetter blev dog hermed afsat, men chancen får du altså igen allerede i morgen tidlig fra klokken 6 af, når der er Gunova holder dig i ørerne.
1: Lyden af i dag.
2: Nova. Novas Caroline.
3: Når man har fødselsdag, så skal man fejres. Og derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus-appen, som lige nu fejrer 6 års fødselsdag. Lyt med, når vi dykker ned i alt det smarte, du kan med Netto Plus-appen, og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til, ja, hvad tror du selv, til Netto.
2: Gunova. Hver morgen 6-9. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Hos Hero Jackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Hero Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Velkommen, Helle.
12: Hej.
11: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede i hele IT-systemet.
12: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
11: Så crashede ledte til et kontor-crush?
12: Ja.
11: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Kom nu, så kør du.
16: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu.
16: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Nu er der mere lyden af i dag.

Jenny fra Lopez, David Guetta her på Save Me Tonight. Du er på Nova, lyden af i dag. Mit navn er Cecilie Wagner, og kender du den, når det er, du ser eller hører nogen på tv gennem telefonen, måske endda her i radioen, at man tænker, at jeg ved, om de også er sådan i virkeligheden, lyder således. Min søster, hun sagde til mig her den anden dag, at jeg i hvert fald ikke gør, og jeg ved ikke helt, om jeg skal tage det som en kompliment eller en stikpille, men den her, det er 100% en kompliment fra mig til LOC. Da jeg sidst mødte ham, fortalte han om sine børn, og jeg ved ikke, hvad jeg havde forestillet mig. Jeg tror bare, når jeg hører hans tekster i hans sange, så havde jeg ikke lige tænkt, gud ja, du er da også lige far til tre.

0: Ray, where is my husband? Jeg tror simpelthen ikke, han eksisterer i min verden, men med endnu en stikpille fra min søster, så kunne det jo også godt være, at jeg skulle til at overveje, at jeg snart ikke kan tillade mig at være kredsen mere, som hun jo så fint siger.
1: Nova.
0: Mit navn er Cecilie Wagner, du er på Nova, vi nærmer os Ed Sheeran Shivers.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
10: Hej, hej.
9: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
10: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
9: Nå, så en benuge med andre ord.
10: Ja. Yeah.
9: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Sundhedsminister Ida Auken vil stramme loven for danske sædbanker. Det sker efter DR's afsløringer af manglende kontrol med, hvor mange børn, der bliver født med sæd fra samme donor. European Sperm Bank har blandt andet brugt 81 donorer til flere danske kvinder, end loven tillader. Ministeren vil nu have bedre tilsyn og mulighed for sanktioner. Hun vil indkalde Folketingets sundhedsordfører til forhandlinger inden for den næste måned. AI ser allerede ud til at påvirke, hvem virksomhederne ansætter. En analyse fra Nationalbanken viser, at virksomheder, der bruger AI, har haft lidt lavere vækst i antallet af ansatte end andre virksomheder uden. Forskellen ses især i blandt unge og højtuddannede medarbejdere. Nationalbanken understreger dog, at AI ikke har haft en mærkbar effekt på den samlede beskæftigelse i Danmark. Politi og forsvarets bomberydder rykkede tidligere i dag ud til forsvarsminister Jeppe Bruus' privatbolig i Gladsaxe. Flere gader blev afspærret, og naboer blev bedt om at blive indenfor. Det skriver BT. Alarmen blev dog senere afblæst, da det viste sig, at der blot var tale om en uskadelig hobbydrone. Forsvarsministeren bekræftede selv hændelsen på X og skrev, at alt var under kontrol og at alle kunne være trygge. Medicinalgiganten Novo vil bruge AI til at opdage og udvikle nye lægemidler hurtigere. Derfor har virksomheden indgået et samarbejde med den amerikanske teknologivirksomhed Anthropic. Det oplyser Novo i en pressemeddelelse. Her skal Anthropics AI blandt andet hjælpe forskerne med udfordringer i udviklingen af ny medicin. Novo samarbejder allerede med OpenAI og Amazon om kunstig intelligens, skriver Børsen. Ifølge topchef Mike Dosta er målet at gøre Novo til verdens mest AI-drevne sundhedsvirksomhed.
1: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: I aften får vi vekslende skydække og lokale byer. Temperaturerne ligger mellem 8 og 15 grader. Vinden den bliver let til frisk fra vest, og ved kysterne kan den være stadigvis hård.
12: Så fik vi også passeret klokken 7 en dejlig onsdag aften over helvejs mod weekenden. Og hvad skal du finde på? Det har jeg et godt bud på lige her efter Duffy mod Mercy. Men allerførst Ed Sheeran Shivers. Min navn er Cecil Wagner, du er fra Nova. Velkommen.
17: Skru op for lyden af

Et nummer fra 2008, men en dame, som siger, hun gør comeback her i 2026, blandt andet med en dokumentar inde på Disney+. Jeg tror, at denne dokumentar den bliver ret spændende efter hendes post i 2024, hvor der hun skriver, at hun holdt den her lange pause, fordi hun har været tilbageholdt og kidnappet. Ja, jeg ved ikke med dig, men jeg skal i hvert fald se den. Mit navn er Cecilie Wagner, og er du ligesom jeg selv fra en anden landsdel, bydel, end den du bor i, så har jeg kalkuleret, at nu er et rigtig godt tidspunkt for en samvittighedstur, hvis den altså ikke kan vende til uge 42 selvfølgelig. Og hvad er en samvittighedstur, spørger du så? Jamen, det er her, hvor du er. Du lige tager rundt og besøger familien for at nulstille den dårlige samvittighed i hvert fald. Det kan jo ske, at du bor i København, Aarhus eller Esbjerg og har familie på Fyn eller Bornholm, og derfor ikke aflægger visit så ofte. Hvis du gør det her i weekenden eller bare den her måned, så synes jeg jo, det er okay, at man lige venter til næste gang til jul igen. Eller hvad? Det er måske også bare en dårlig undskyldning, for større er Danmark jo så faktisk heller ikke, kan man sige. Men samtidig så er den bro altså også for længst betalt for mit vedkommende, hvis jeg selv skulle sige det. En samvittighedstur eller ej, så er jeg med dig i din indre diskussion her til aften frem mod klokken 9. En fynbo, og lige nu også i selskab med tre jyder. Mikdas og Jonah Blacksmith, So You Dancing. Yeah.

0: Hele vejen fra Fyn og Jylland til en vaskeægte amerikaner, født og opvokset. Det er mere, end hvad vi andre tilflyttere kan sige. Og måske også derfor, at han nu har fået et Amager-pas til at kunne spille koncert i Tårnby den 4. september næste år. Christoffer fik du lige her på ringer om natten, og det bliver større, end det var i Valbyparken. Billetsalg starter nu her på fredag kl. 10, men nogle gange så kan småt altså også gøre det. Og det er lige præcis, hvad der sker, når det er, at Mumle hun spiller til Nova vinder den 28. september på Hotel Cecil i København. Tre vinder blev der fundet i dag, men i morgen der har vi fire mere at give til. Gør dine chancer endnu bedre for at vinde dem ved lige at score per for Nova.
1: Nova og vinder.
2: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København.
2: Og du ligger vejen ind forbi det, der er tilbage.
1: Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på reo.dk/nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette 18 år plus. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette 18 år plus.

til det her sker. Ej. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
1: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
13: Og også fordi du lugtede.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
11: Nova,

Loreen her på Euphoria til din onsdag aften på Nova. Lyden er i dag, og eufori, det er svært ikke at mærke, når det er, man er fri fra arbejde, er halvvejs på vej mod weekenden. Men der er altså også en anden ting, der selvfølgelig kan gøre det. En god sing-along med Dina og Burn G. Klarer det for dig lige her på Gem dit nummer.

0: Fodbold vest og en fodbold. Det ved jeg absolut nada om. Til gengæld, så gør jeg det sådan lidt begyndende med kajak og roning, som jeg nævnte her tidligere, jeg var startet til. Det har været koldt og kynisk, det må jeg da indrømme. Også sjovt bevares. Men endnu har jeg ikke oplevet afføringen løbe ned ad benene, som en rekordholder gjorde for at presse sig selv for meget i sidste weekend. Vi tager den lige her efter noget mere musik. Mit navn er Cecilie Wagner, du er på Nova Lyden af i dag. Benson Boone og Bæv er begge to på vej til dig.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterbejs til 45. Hvem kan? Bilka.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: Hitserien lader næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
11: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Nova.
14: Start dagen med
15: Gonova. Mig ved det, hvilken lydbog får dig til at rokke bag retten.
14: Yeah.
15: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom morderen gående op bag træet.
13: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
14: Nova.

Det er jo lige her på hendes seneste udgivelse. Hvem er det, der græder nu? Du er på Nova-lyden i dag. Mit navn er Cecilie Wagner, og om der blev faldet en tår efter den australske verdensrekordholder Joanna Wittryk. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det, men du kan google det. Altså gav publikum måske lidt mere, end hvad de havde turde drømme om. Jeg forestiller mig i hvert fald ikke, at det var overføring, der løb ned af benene, der stod øverst på nogens bingo-kart 2026. Men som det lød fra Joanna, så var det altså bare go hard og go home. Det var under Hyrux i Beijing, en fitnesskonkurrence, hvor du presser dig selv gennem 8 gentagelsers 1 kilometers løb, og lige efter 8 fitnessstationer. Og det var altså under løbet, det skete for Joanna. Hun vandt, men stadig grund nok til for mig ikke at give mig kast med løb. Det har hele Gonova dog til gengæld med deres September Challenge, hvor de altså skal dyrke minimum 15 minutters motion hver dag i september. Om det er med samme indstilling, det kan du følge med i hver morgen fra klokken 6 af.

0: fra Erik Hassel til din onsdag aften på Nova. Mit navn er Cecilie Wagner, og en 10 minutter har vi sammen Natasha Bedingfield Somber og et sample af Back to Back, en som dig er straks på vej.
1: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
2: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil, men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
15: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Politiet får nu en ny app, der skal stoppe snyd med handicapparkering. Appen kan scanne parkeringskortene i bilernes forruder. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Svindel med stjålne kort er nemlig et stort problem. Ifølge DR modtog danske handicaporganisationer over 700 henvendelser om stjålne kort i 2024 og 2025. Justitsminister Nicolai Wammen kalder snyderiet for dybt usympatisk. Han understreger, at misbruget går direkte ud over de mennesker, som ordningen skal hjælpe. Med den nye app kan politiet nu hurtigere kontrollere, om et kort er gyldigt. I dag har en kirurg siddet på sit kontor i Åbenrå og opereret en patient på Færøerne. Det er sket ved hjælp af en robot, og det er første gang, at fjernkirurgi bliver brugt herhjemme. Det skriver Sygehus Sønderjylland i en pressemeddelelse. Operationen for lyskebrok var særdeles tilfredsstillende, lyder det fra overlæge Jan Krasak, som styrede robotten. For en sikkerheds skyld, så stod et fuldt lægehold klar i Torshavn, hvis teknikken skulle svigte. Ifølge cheflæge på Landssygehuset i Thorshavn, Elin Borg Mortensen, så kan teknologien på sigt hjælpe patienter, der ellers må have rejst langt for at få behandling. Canada kan blive det første associerede medlem af EU nogensinde. Det sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i en tale i dag. Manøvren er et logisk skridt i lyset af USA's præsident Donald Trump, der har truet med told og sat Canada under pres. Det vurderer lektor Jens Ladefrod Mortensen fra Københavns Universitet. Han peger på, at det sender et stærkt signal til USA om, at EU og Canada rykker tættere sammen. Næste år kommer Royal Run til Sydsjælland. For første gang nogensinde, der bliver Vordingborg nemlig en af værtsbyerne, når motionsløbet finder sted den 17. maj. Det skriver Royal Run på sin Facebook-side. Her lyder det, at byen kommer til at summe af liv med det ikoniske gåsetårn som bagtæppe. Silkeborg og Thisted er allerede afslået som værtsbyer, og de to sidste byer bliver offentliggjort i de kommende dage.
14: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: I aften får vi vekslende skydække og lokale byer. Temperaturerne ligger mellem 8 og 15 grader. Vinden den bliver let til frisk fra vest, og ved kysterne kan den være stadigvis hård.
15: Det er onsdag, ugens vippedag. Klokken er lidt over 8, og hvis jeg ikke har gjort mit arbejde godt nok og fået bragt lidt af den gode stemning ind her på Nova, så kender jeg helt sikkert en firekløver, der kan i eksempel af back-to-back en som dig af Hampenberg, Blast, Rune Rask og den svenske rapper Adam. Velkommen indenfor.
16: Skru op for lyden af i

Natasha Bedingfield, her på Unwritten. Og jeg ved ikke, om hun har tænkt det samme, som jeg har gjort, da det var, hun skrev den her sang. Og sandsynligt ikke. Men jeg har altså et par uskrevne regler, jeg godt kan dele med dig. I hvert fald nogen, der kommer til udtryk i et forhold eller i andre former for relationer med mig. Altid ring to gange til mig, da det er, min telefon konsekvent er på forstyr, ikke? Ligger du til gengæld i samme pulje som min mormor, der trods alt altid kan bryde igennem den her lydmur, så er det en kærlighedserklæring fra mig til dig. Skru aldrig op for fjernsynet en mere eller mindre, end to-tabellen kan klare. Vi bliver uvenner, hvis det er, at du sætter lydstyrken på 17. Lidt OCD, det skal der vel være plads til, i hvert fald i min optik, og nu lyder jeg som en total psykopat. Jeg håber ikke, at jeg er den eneste. Trods alt, så håber jeg, at vi alle sammen kan være enige om den sidste udskrevne regel her. Fingrene væk, eller nakken siger knæk, hvis du ikke overholder girl code eller bro code for den sags skyld. Somber har lidt svært ved det, men det skal da ikke hedde sig, at man ikke godt kan få et hit ud af det. Homewrecker, det bliver det lige her på Nova. Min navn er Cecilie Wagner, og rigtig god onsdag aften.

0: George Ezra. Shotgun. Hvad kalder du også shotgun, når det er, du skal ud og køre for at være den, der får lov til at vælge musik? Måske endda ovenikøbet radiokanal, så først og fremmest tak for at have valgt rigtigt at gøre mig med selskab den her onsdag aften på Nova. Mit navn er Cecilie Wagner. Omvendt, så vil vi gerne glæde dig med en omgang Nova og venner, der finder sted her den 28. september på Hotel Cecil i København. Hvem spiller? Jamen, det gør ingen ringere end Mumle med en hemmelig ven. Jeg ved faktisk ikke, hvem det er. Det har jeg valgt at skulle lade mig overraske af på dagen, men hun har da et helt kartotek af gode samarbejder. Et af dem, der får du lige her om et øjeblik hele vejen med Omar og Mumle er lige straks klar.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten,

0: men...
1: Don't put your blame on me.
0: Og Rag & Bone Man her til din onsdag aften på Nova. Lyden af i dag. Mit navn er Cecilie Wagner, og har du mere affald end din nabo? Det læste jeg en overskrift med, og åbenbart så er det sådan, at hvis du bor i Odder eller Skanderborg Kommune, så kan du følge med i din nabos affald med et nyt tiltag for ligesom at minimere folks affaldsmængder. Må vi jo se, om det virker. Sjovt er det da i hvert fald at følge med i din nabos affald, men omvendt så skulle jeg så bare heller ikke bede om, at nogen kunne følge med i, hvad jeg gik og smider ud. Heldigvis er det da ikke noget, der kommer til at ligge offentligt eller decideret se, hvad det er, du smider ud. Prøv lige at forestille dig sådan, hold dig op, hun spiser godt nok mange bananer, eller puha, så var det den tid på måneden igen. Giver mening, hvorfor det er, hun smækker sådan med døren ind ved siden af. Ja. Nej tak. På den anden side, så behøver man da ikke at bede sine naboer om at være mindre irriterende, hvis de selv kan følge med i den del. Og det er selvfølgelig sagt med al kærlighed herfra.

0: og Hayley Williams her på Airplanes. Og hvis der er noget, du ikke skal gøre ombord på et fly, så er det altså at gøre det samme som med de næste to hits, jeg kommer til at spille for dig her på Nova, altså indikerer.
1: Det her er Nova.
0: Kaster mig ud i August Højen og Lose Somebody Kygo og One Republic. Lige straks klar.
2: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Velkommen, Isabella.
6: Tak.
5: Du havde en bil, der brød sammen.
6: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
5: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
6: Klart.
5: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
13: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
14: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
23: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
24: Ja,
23: bare lige
24: ja for, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
21: Nova.

Mens nogle af os tænker tilbage på vores idrætshal fra dengang vi var små, hvor vi måske gik til badminton, håndbold eller hockey, for den helt gode grill, der vendte pølser og bølgefritter i lange baner, så tænker August Højn tilbage på sin med en tanke til sin mor, kaster mig ud i, som du fik lige her, kan jeg så høres live til hans koncert i KB-hallen den 28. november. En hal, som hans mor arbejdede tæt op af i fritidshjem Multi-Idræt. Der er stadigvæk billetter hertil, hvis du nu skulle være interesseret. Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg har ikke lang tid tilbage med dig her på Nova, men det bliver mere end de 4 minutter, som Madonna og Justin Timberlake er gået sammen om her på et nummer tilbage fra 2008.

0: Rihanna og Nicki Echo her på Stay. Og jeg synes altså også, du skal tage og gøre dig selv den tjeneste at blive lige her på Nova, hvor der er min dygtige kollega Daniel Cesar klar til dig lige på den anden side klokken 9 med en til en. Det tør jeg godt at sige, eftersom jeg også har været stand inden for ham så sent som i sidste uge. Hold nu op! Man bliver jo klog på mennesker, dyr og natur alt udover midt imellem. Ikke et øje tørt. Mit navn er Cecilie Wagner. Tusind tak, fordi du har lyttet med her til aften. Kan du have det for lækkert, lige som du er, indtil vi lyttes ved igen.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra HelloFresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
4: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
15: Det her er Nova.
16: Her får du aftens nyheder. Mit navn er Silke Borse. Rusland roser nu kaptajnen bag mandagens affyring af signalblus mod en dansk militærhelikopter. Kaptajnen er blevet hædret for sin indsats, oplyser det russiske forsvarsministerium ifølge Reuters. Rusland kalder den danske helikopters flyvning ud for Gedser for en provokation, men det afviser forsvarsminister Jeppe Bruus, som siger, at helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotografering. En dansk politiker er tiltalt for voldtægt af en 12-årig pige. Det skriver pressefotos.dk, som har fået aktindsigt i anklageskriftet fra Københavns Politi. Ifølge anklagen fandt overgrebene sted i marts og juli 2024 på adresser i København. Politikeren er medlem af partiets landsledelse, men ikke valgt ind til Folketinget. Der er navneforbud indtil videre for at beskytte den tiltalte. Han er endnu ikke dømt og nægter ifølge sagens karakter sig skyldig. Retssagen begynder på fredag i Københavns byret. EU skal reagere hurtigere, hvis migranter presser EU's grænser. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i sin tale om unionens tilstand i dag. Hun vil oprette et nyt europæisk beredskab, som skal kunne sættes ind under migrationskriser. Forslaget kommer efter en krise ved den spanske grænse i Ceuta, hvor store menneskemængder forsøgte at krydse grænsen. Ifølge von der Leyen, der viste krisen, at EU's nuværende værktøjer ikke er stærke nok. Lukningen af sukkerfabrikken i Nakskov kommer til at koste færre arbejdspladser end frygtet. Omkring 70 medarbejdere bliver fyret op mod de 150, som først var meldt ud. Det skriver DR. Nogle ansatte fortsætter i fabrikkens pakkeri, mens andre får tilbudt job andre steder i koncernen. Selve sukkerproduktionen den stopper i januar. Og nu til vejret. Resten af aftenen der kan der komme enkelte byer, og temperaturen den falder ned til mellem 8 og 15 grader.

0: lyden af i dag.
1: Og så har klokken passeret 21 den her onsdag aften. Velkommen til 1-1. Mit navn er Daniel Cesar, hvor det her til aften, der skal det handle om rummet. For normalt, når jeg ser nyhederne, eller åbner en avis, eller går ind på nyhederne på nettet, når jeg orienterer mig rundt omkring, så er det jo meget tydeligt at se, at der er rigtig mange nationer i 2026, der på hver deres måde kæmper om at få dominans og kæmper om at få magt. Men i jagten på det, så er rummet blevet en væsentligere faktor. Det at have kontrol over rummet og have teknologi i rummet, det er vigtigere end nogensinde før. Og hvordan vi endte der, og hvilke nationer, som er højst op i fødekæden, det er, hvad det skal handle om her til aften, hvor vi skal ud i rummet med Jakob lige om lidt. Fordi Jakob, han er major og militæranalytiker, og han har skrevet en hel bog om rummet som, ja, det der betegnes som strategisk domæne, altså som et område, der er vigtigt at have kontrol over. Og ja, det kan du blive meget klogere på lige om lidt, når jeg inviterer Jakob ind i studiet. Men allerførst skal vi have noget musik. Her er det Annika med Livsforladt.

0: her er En til En med Daniel Cesar.
1: Rummet er ikke bare et tomt mørke. Et sted, hvor vi sender raketter ud, fordi vi er nysgerrige og opdagelsesrejsende. Det er også en del af vores infrastruktur og er nu blevet en væsentlig arena for at få verdensmagten. Jakob Clod Asmund, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Du er major og militæranalytiker, og så er du ude med bogen, der hedder Rummet som strategisk domæne. Og vi skal tale om den rolle, som rummet har, når nationer gerne vil have magt. Og jeg har hørt et udtryk for nylig, som jeg ikke har hørt før, men som jeg synes lyder som noget fra en eller anden mærkelig science fiction film. Nemlig udtrykket Space Pearl Harbor. Jakob, kan du ikke fortælle, hvad er Space Pearl Harbor?
2: Space Pearl Harbor, det er jo en analogi, som jeg har desværre ikke selv fundet på den, men det er en, vi bruger meget i de kredse med de mennesker, jeg taler om. Det er fordi man jo ved, at rummet er så vigtigt for især militære styrker, og der har man kigget på USA og sagt, at alle de satellitter, som USA har i rummet, det de gør for de militære styrker på landjorden og i luften og til søs, hvis man fjerner dem, jamen, så har man lavet et så stort slag mod den amerikanske militære styrke, at de ikke er i stand til at kæmpe i lang tid. Og det er jo lidt ligesom man så mod Pearl Harbor, hvor de havde deres store flåde tæt på Stillehavet, havde jo klar til at kæmpe, men de ligesom med et slag og et overraskelsesangreb bliver sat ud af spillet, eller i hvert fald bliver sat tilbage i lang, lang tid, og havde dengang så stor effekt på den amerikanske flåde og den amerikanske tilstedeværelse i Stillehavet, at det var svært at komme sig over. Og det er det samme, man frygter i rummet, og også derfor, at USA har oprettet US Space Command og US Space Force til at passe på satellitterne og holde øje med deres modstandere i rummet.
1: Så ligesom at man lammede USA under Pearl Harbor, så kan man sige, så beskriver udtrykket Space Pearl Harbor, at der er en risiko for, at den samme form for lammelse af nationer kan foregå, men bare fra rummet.
2: Ja, og det er simpelthen for grund til, at man bruger Pearl Harbors sammenligning, er jo for at fortælle folk, hvor vigtigt det er, og hvor vigtigt det er at undgå det, at det sker.
1: Siden Sovjet sendte Sputnik op i 1957, har rumkapløbet ændret sig fuldstændigt. I dag, 2.000 km over jordens overflade, så er rummet ikke længere bare noget, der benyttes til overvågning. Der er et våbenkapløb i gang, og det er blevet en potentiel slagmark, hvor USA og Kina de ruster sig til krig. Og her den 2. september, der kunne Reuters så afsløre, at kinesiske forskere de udvikler deciderede jæger-satellitter, som kan jagte og fange andre rumfartøjer i kredsløb. Og i USA, der advarer man om, at det er en substantiel trussel. Men hvordan endte vi egentlig her? Og hvordan er rummet blevet et sted, hvor magtkampe kæmpes? Og hvor stiller det Danmark? Det er, hvad det handler om her til aften. Og Jakob Clod Asmund, vil du ikke lige fortælle, sådan, hvem du er, hvad du laver til daglig?
2: Jo, det vil jeg gerne. Altså, til daglig så arbejder jeg på Forsvarsakademiet, som er en form for universitet ind under Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen. Så vi uddanner officerer og mellemledere til forsvaret inden for alle de domæner, som der nu er i militære operationer, altså land og sø og luft og cyber, og så rummet også, hvor jeg for nylig er blevet leder for et mindre rumelement, kalder vi det, hvor vi er fire personer, som udvikler og undervisning og underviser i militære rumoperationer. Og så formidler jeg en masse i medierne omkring, hvad rummet er, hvordan det anvendes strategisk, og det er den formidling er blandt andet baggrunden for min nylige bog her.
1: Og der er jo nok rigtig mange, der sådan en normal hverdagsaften, hvis man går ned ad gaden, så kan man jo godt sådan kigge op i luften og tænke, det er da flot, der er en måne, der er stjerner og sådan noget, men det er også en vigtig del af vores hverdag. Altså, du beskriver rum i bogen her, at rummet er et maskinrum, som i det skjulte får vores hverdag til at hænge sammen. Kan du fortælle lidt om, bare så vi alle sammen med, i forhold til vores sådan, som civilpersoner, hvad er det for nogle tjenester, vi benytter os af i dag, som er et resultat af det, der foregår op i rummet?
2: Ja, og det super vigtige point er, at det ikke kun er militært, nemlig at dem, der er største brugerne af den, det er jo alle os civile, som selv også soldater er jo civile, når vi går hjem. Og til daglig, altså alle kender jo GPS, som er satellitter, som jo hverken overvåger eller bruges til kommunikation, men som egentlig bare sender et præcis tidssignal ned til vores smartphones. Og den bruger vi jo til at finde vej. hjemad på cyklen, eller hen til tandlægen, eller hvor vi nu skal hen, sådan så vi kan komme hurtigst muligt frem også. Altså, da jeg skulle herud til dig i dag, så var det jo også GPS, jeg brugte. Og så det her præcise tidssignal, det bliver også brugt, når to computere, de skal kommunikere sikkert sammen. I hver ende af et netværk, der har computerne sådan en sikkerhedsprotokol, og for at de skal sikre sig, at det er den rigtige, sådan, nu bliver det lidt nørdet, sådan lidt, den rigtige kryptokode, der kommer frem, så skal den her kode have det rigtige tidsstempel i begge ender. Og det tidsstempel, det får de her computer ofte fra de samme GPS-satellitter. Og, ja, og hvor bruger man så det henne? Det lyder jo som noget, vi slet ikke bruger, men det bruger man, når man overfører penge fra inden i netbanken, eller også nogle Dankort-terminaler, så er det jo vigtigt, at man er sikker på, at det her det er det rigtige kort i den rigtige Dankort-terminal, der kan koble op på den rigtige konto, og det kræver den her meget sikre tid, forbindelse med præcis tid i begge ender.
1: Så hvis ikke vi havde den her teknologi, hvordan tror du så, jeg vil mærke det, og du vil mærke det sådan i hverdagen?
2: Ja, altså, hvis nu det bare forsvandt, ja. Så der vil gå lidt, før vi mærker det, fordi altså, jeg vil sætte mig ud i bilen, taste adressen ind, og så vil den der blå prik på kortet, den vil blive til en stor blå cirkel. Det kender man nok, når man ikke lige får signal. Og så vil den ikke finde ud af, hvor jeg var, og jeg vil tænke, der er et eller andet galt, men jeg ved ikke, hvad det er. Så jeg kører bare afsted og bruger skiltene til at finde vej, og så var jeg nok ikke kommet til tiden i dag. Men jeg havde fundet ud, det er jeg ret sikker på. Det har bare taget måske 20 minutter mere. Mm. Og det er jo sådan set fint nok. Så vores hverdag var blevet lidt mere besværligt, det var blevet langsommere. Men hvis man så tænker på, hvis nu er jeg på vejen herud, havde været så heldig, at jeg har kørt galt. Gud forbyde det,
1: ja.
2: At komme til skade, så skal den her ambulance finde hen til der, hvor jeg kørte galt. Jeg ringer 112 og sagt, hvor jeg er. Men samme problem sker jo for ambulancen, og så kommer den 20 minutter for sent, fordi den ikke kan finde vej. Det er et problem. Det er et stort problem. Hvis man så begynder at skalere det op, at alle vores redningskøretøjer, altså ambulance, politi, brandvæsen, kommer 20 minutter for sent, for eksempel til et hus, der brænder, så begynder det at være nogle problemer, men det kan også sprede sig sådan til logistik, pakken, som vi er vant til at komme fra dag til dag, bruger måske et par dage ekstra på at komme frem, fordi alle de led, som, altså hver gang den skifter led, så bliver de her pakker tracket gennem både sikre netværk, men også via GPS, og så alt det bliver bare besværligt og langsommere, og til sidst så har man et samfund, som bare kører. Vi opnår det samme, tingene tager bare længere tid, så det her med små virksomheder hurtigt kan, altså deres webshops er jo, grundlaget for dem er, at tingene kan gå hurtigt, de kan få varer frem hurtigt, og de kan sælge deres ting til alle mobiltelefoner, som har forbindelse gennem alt muligt. Det her grundlag begynder at smuldre, og sidst så har vi bare et samfund, som er som det var for nogle for år siden, ikke også, som hvor tingene bare ikke var lige så godt som i dag, og det går ud over i sidste ende vores sikkerhed og økonomi.
1: Så det er ligesom noget smørelse, der får det hele til at glide lidt lettere i samfundet, at vi kan gøre nogle ting lidt mere effektivt, og vi kan bruge GPS og andre teknologier.
2: Ja.
1: Det er sådan i civil øje med, men sådan militært, hvilken rolle spiller rummet så der?
2: Det er jo meget den samme rolle, men effekten er helt anderledes. Så man skal forestille sig, man maler et billede. Lige nu er man bange for, at Rusland kan invadere eller tage dele af de baltiske lande. Hvis de gør det, så skal vi pludselig derover og kæmpe mod Rusland. Og de styrker, som vi indsætter derover, de er meget, meget langt fra Danmark, så der er det vigtigt, at vi kan kommunikere med dem sådan ret flydende, få nye ordre frem til dem, eller nye efterretning, som man kalder det. Efterretning, det er jo typisk, når en drone eller en satellit tager et billede af ens fjende, og så fortæller jeg, hvor det er henne. Og for det første, hvis den her satellit ikke kan tage billedet, hvis den er væk, så findes det billede aldrig. Men hvis nu siger vi, at den tager billedet, og billedet skal så tilbage til styrkerne, jamen det skal det så over meget, meget lang afstand, og det, man bruger det til, det er satellitkommunikation. Og hvis det så ikke virker, jamen, så er der ikke mulighed for at få nye billeder tilbage, men der er heller ikke mulighed for at få nye ordre frem. Soldaterne, de kan stadig kæmpe. Geværet, det bruger ikke satellitter. Så de kan stadig skyde. Men militære styrker er meget, meget mere effektive, når de kan lave det, man hedder manøvre, og når de her manøvre, de er hurtigere og bedre end ens modstander. Og det kræver god efterretning fra satellitter, det kræver god kommunikation. Og hvis det er blevet besværligt langsommere, så bliver man dårlig til at kæmpe.
1: Og Jakob Klod Asmund, du er altså ude med den her bog, der hedder Rummet som strategisk domæne. Du er major og militæranalytiker, og når vi taler om det her, det er jo tydeligt, at der er rigtig mange ting i vores samfund, om det er militært eller civilt, som er afhængige af, at vi har noget teknologi i rummet, der fungerer. Men hvad det så er for en magtkamp, som rummet ligesom er sted for i de her år, og hvordan det har udviklet sig, og hvilke nationer, som er øverst i den her hakkeorden, det skal vi tale mere om lige om lidt.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
0: Nova og venner.
4: Hey, det mumler her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have.
0: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
9: Citroën. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
21: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
22: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
0: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i en til en her til aften, der handler det om det, som nogen måske vil betegne som den moderne slagmark. For ude i rummet, der er der satellitter, der er i kredsløb. Der er teknologi derude, som gør, at vi kan have en hverdag, hvor vi kan benytte os af internet og GPS og alle mulige ting, som er vigtigt for os selv, men også for sådan den generelle kommunikative infrastruktur. Og det er altså også teknologi, som er vigtigt, når krige de skal udkæmpes. Og derfor er rummet blevet en magtfaktor her i 2026. Og hvordan det har udviklet sig, og hvordan det egentlig sådan grundlæggende rent lavpraktisk er en magtfaktor. Det er, hvad det handler om her til aften, fordi her i studiet, der har fået besøg af Jakob Klod Asmund. Han er major og militæranalytiker, og sådan ud med den her bog, der hedder Rummet som strategisk domæne. Og Jakob, vil du ikke lige fortælle, hvad er det egentlig for en magtkamp, som udspiller sig i rummet i de her år?
3: Ja, det er jo også super interessant. Altså, magtkampen i rummet, den er kommet sådan kravle på en måde. Jeg ved godt, at Elon Musk, han er nok mere spurtet, men i starten så kravlede han, og det var egentlig... Men pludselig begyndte Elon Musk med det her program med SpaceX, og SpaceX med blandt andet med Falcon 9-raketten gjorde det meget billigere at sende ting i rummet. Og det betød så, at flere og flere begyndte at sende ting op i rummet, men det begyndte også betød så samtidig, at kredsløbene omkring jorden, især de vigtigste kredsløb, bliver mere og mere befærdet. Selvom rummet er stort, og universet er i princippet næsten uendeligt, det afhænger af, hvem du spørger,
2: ja.
3: så er kredsløbene om jorden, de er ikke uendelige. Så der kan godt være for mange satellitter på et tidspunkt. Og lige nu, der har Elon Musk med Starlink omkring sådan give or take 13.000 satellitter i kredsløb om jorden, i din nærmeste kredsløb. Og det er... Så det er allerede nu, at der mange satellitter, så mange satellitter, så der hver dag er det, der hedder, alarm omkring satellitter ved at støde ind i hinanden. Og det at støde ind i hinanden gør de ikke lige umiddelbart. Det er kun sket én gang i historien, men de kommer tæt på hinanden, så man er nødt til at flytte sig fra hinanden. Så den første kamp, der egentlig foregår her, det er det her med at fylde de vigtige kredsløb op. Og der er to store aktører på det lige nu. Kina har sagt, at de vil inden for de næste 5-10 år sende 100.000 nye satellitter op i de her kredsløb. Og Elon Musk har ikke sat tal på det, men han har sagt, at nu vil han begynde at sende satellitter op med sin Starship i stedet for Falcon 9-raketterne. Og det er en mangedobling, så det er, altså, vi er oppe i nogle af de samme tal, så pludselig er det ikke... tusinder af satellitter, men det er 10.000'er og op mod 100.000'er satellitter op i de her, i de laveste kredsløb om jorden, som der er dem, der er vigtige for det meste af det, vi går og bruger til daglig.
2: Jeg vil ikke lige uddybe det. Vi skal nok vende tilbage til sådan aktørerne, og hvem der er nogle af dem, der er de væsentlige der, men hvis der er en nation, der siger, at inden for en årrække, så vil de sende 100.000 flere satellitter op,

0: Altså, hvad er det egentlig behovet er for det? Fordi når vi taler om, hvad det er, som rummet er en mulighed, altså det er noget, der den teknologi, der er deroppe, gør, at vi har GPS og gør en hel masse andet, både militært, men også i vores hverdag. Men jeg tænker, vi har jo allerede GPS. Vi har jo allerede de her ting. Så hvad er det for en... Altså, når nationer begynder at ville sende flere ting op, hvad er det så, der er deres motivation for det?
1: Ja, og der vil jeg jo ønske at kunne spørge dem, fordi jeg kan kun gisne omkring det, og det her magten kommer ind i det. Hvis jeg prøver at tænke som Kina, og det er sindssygt svært, fordi det er ikke altid rationelt, det som hverken Kina eller måske Rusland eller andre gør, som ikke lige er ligesom også vestlige lande, for den så skulle heller ikke USA, måske lige for tiden. Mm. Men man kunne sige, hvis jeg nu kiggede ud på verden og så, at mange, måske næsten alle, moderne samfund ude i verden er begyndt at blive afhængige af de her satellitter, vi snakker om. Og at de så begynder at røre på sig, så at sige, nu vil Europa gerne begynde at sende en masse satellitter op, for ligesom at frigøre sig fra den afhængighed af blandt andet USA, men også mange kinesiske satellitter. Så kan man jo læne sig tilbage og sige, jamen det er da dejligt, de ved deres eget, men det gør man ikke, hvis man gerne vil være en global magt. Og det vil Kina gerne, og det vil USA gerne. Så vil man gerne ligesom holde fast i den her afhængighed, så man har et pressionsmiddel eller et eller andet over for de mindre stater i verden. Så er det jo nemmere at forhandle, det er nemmere at være en supermagt, hvis man har noget, som de andre har brug for. Så hvis man så fylder kredsløbene op med de her 100.000 satellitter, så der ikke er plads til de europæiske satellitter, så har man jo vundet, uden man behøver at føre krig. Så det er jo ikke en krig, det er en magtkamp. Det er bare som det vilde Vesten, hvem kommer først til guldminen. Mm. Det er dem, der bliver det store.
0: Og Jakob Clod Asmund, du er som sagt om den her bog Rummet som strategisk domæne, og det er jo en relativ, altså hvad kan man sige, det er jo ikke så ofte man hører om, at rummet er blevet væsentligt i forhold til magtkampe. Hvad er det for en udvikling du har oplevet, der har været, altså til at starte med, hvor mange år har du beskæftiget dig med det her?
1: Jeg har beskæftiget mig med det i 4-5 år. Lige nu, altså som hvor jeg specifikt har kigget på rummet. Jeg har været i forsvaret i 23 år, så har beskæftiget mig med militære operationer og militær strategi i mange år, men kun de sidste 4-5 år har jeg begyndt at kigge på rummet, men det er noget, der har interesseret mig i siden jeg var barn, men det er ikke rigtigt, men i hvert fald siden jeg var ung, hvor jeg i hvert fald har gået meget op i og følge med i, hvad der sker i rummet, og især sådan omkring jorden og månen, og det har altid interesseret mig.
0: Jakob, hvordan har du oplevet, at det har udviklet sig sådan fra dit perspektiv i løbet af de år, du ligesom har beskæftiget dig med det, sådan den rolle, som rummet har i magtdynamikken i verden, har jeg lyst til at sige?
1: Jeg har beskæftiget mig med det, som sagt, i 4-5 år, og er nogle gange også nødt til at gå tilbage og kigge i mine gamle noter og mine gamle papirer, for at se, var det fordi jeg mistede noget i starten, eller har der virkelig udviklet sig så meget her de sidste 2-3 år? Men det har udviklet sig helt vildt meget de sidste 2-3 år, og det, der særligt er sket, det er, at når man finder ud af, at man selv er meget afhængig af rummet, altså som stat eller samfund, militær styrke, og samtidig finder ud af, at det er ens modstander også, jamen så begynder man jo at vil prøve at tage den her evne fra hinanden. Så hvis man siger sådan, hvad handler kamp i rummet om, altså krigen i rummet? Det handler jo om at fra ens egen side at beskytte den rumstøtte, som man kalder det, altså GPS og satellitkommunikation osv., som man bruger til sine egne militære styrker, sådan så ens modstander ikke kan komme og ødelægge det. Men der foregår også den modsatte, altså at man kan se, de andre er så afhængige af det, så vi prøver selvfølgelig at tage det fra dem. Og det der så er sket, det er så, at når man begynder at have de tanker, og begynder at udvikle sin militære tankegang omkring det, så begynder man også at udvikle teknologi, som kan gøre det her. Og det var du inde på i starten med, hvordan den her rapport fra Reuters peger meget godt på, hvordan Kina laver, eller begynder at udvikle de her Hunter-satellitter.
0: Og hvad er det er?
1: Ja, altså, det ved vi jo ikke, men der er en gammel James Bond-film, som vi har, hvad den hedder, Moonraker. Som demonstrerer det meget godt. For dem er det en kæmpe stor dims i kredsløb om jorden, der ligesom kommer og spiser en satellit. Det er nok ikke helt det. Altså det, som man ser i dag, som Kina allerede har udviklet, det er det, de kalder service-satellitter. Så hvis du forestiller dig, at Kina har en gammel satellit, som er udtjent, og nu skal der måske skiftes en dims, eller satellitten skal flyttes lidt til et andet kredsløb, så kan man sende en anden satellit op, som med en gribearm kan gå hen og sætte sig fast, og så kan man, så den med gribearm har også nogle raketmotorer, så kan den ligesom skyde sig ud af kredsløbet og tage den gamle satellit med væk, og så bliver der plads til en ny.
0: Okay.
1: Men det kan man hurtigt gøre til et våben, kan man godt se. Så kan den kinesiske såkaldte service-satellit hurtigt blive til en Hunter-satellit, som kan jagte en vigtig amerikansk satellit, tage fat i den og flytte den ud af et kredsløb. For det er ikke sådan, hvis du først har flyttet ud af et kredsløb, så kræver det sindssygt meget energi at komme tilbage. Og de fleste gamle satellitter, og der taler vi før 2026, de har ikke særlig meget brændstof. Så de bruger kun et brændstof til nogle gange lige at kompensere lidt for jordens tyngdekraft, så lige at holde sig på plads nogle få meter. Hvis de er taget ud af det kredsløb, de skulle være i, så kan de ikke komme tilbage. Det er jo så også den nye udvikling, man ser på nye militære satellitter. De begynder at have bedre motorer og bedre brændstof, så de kan, hvad kan man sige, flygte fra sådan nogle Hunter-satellitter og forsvare sig selv ved at manøvrere i rummet, ligesom man manøvrerer med styrker på landjorden og i luften og til søs. Så det er det nye, og så når sådan en kapløb begynder, så mine tanker kommer hurtigt tilbage til sådan noget dogfight med fly, så er det begyndt det her, så vil det også begynde at være satellitter, som har ting, der kan ødelægge de der arme på de der service-satellitter, og det kan man gøre med, og nu siger jeg det, med laservåben. Og hver gang jeg nævner det, så ser folk alt muligt for sig, og det er hverken helt forkert eller helt rigtigt, det man ser for sig. Et typisk laservåben vil være, hvis en anden satellit kommer tæt på en, så kan man, hvis man bruger det som forsvar, brænde et hul i, ligesom i skjoldet på den anden satellit, sådan så den anden satellit bliver mere følsom over for det miljø, der er ude i rummet, som jo er ret farligt for elektronik, men typisk er skærmet af. Der er meget stråling i rummet for eksempel, og meget svingende temperatur, men man skærmer det af med typisk en eller anden form for skjold eller uden på satellitten. Hvis du brænder et hul i det, jamen så over kort tid, så vil elektronikken inde i satellitten gå i stykker, og der kan laser skære sådan et hul og være ret belejligt. Så det er ikke helt Star Wars.
0: Men det er ret vildt, at når vi taler om de raketter og satellitter, som ligesom kan blive brugt til at sådan dominere de her kredsløber, altså få noget magt i rummet. Når vi skal forklare, hvad det er, så refererer vi til science fiction film fra 70'erne.
1: Ja, ja, ja.
0: Eller sådan Star Wars, Moonraker, James Bond.
1: Ja.
0: Men er det her, er det noget, man forestiller sig? Altså, er det en kold krig, vi ser, fordi der ikke er nogen, der rigtig gør noget? Eller er der ting, der sker derude nu?
1: Der er ting, der sker derude nu. Så det her, jeg siger nu, er både, altså, der er mange, der spørger, jamen, hvad er rumkrig i dag? Det er lidt det, du spørger om også. Og hvad er så fremtidens rumkrig? Men det er det samme. Der er bare mere, altså, det, der sker nu, er det samme, som sker i fremtiden. Der kommer bare til at ske mere af det. Så man ser allerede de her service-satellitter. Man ser kineserne teste dem på sine egne satellitter. Man ser, man ved ikke, om der er satellitter med laser på, for det er enormt svært at tage billeder af satellitter derude og skulle opdage det. Men man ved, at russerne, eller Rusland, for 6 år siden testede en satellit, som ligesom kunne afskyde et lille projektil, som jo så potentielt kunne lave et hul i en anden satellit med hjælp af et lille projektil. Og det testede de tæt på en amerikansk satellit, ligesom for at sige, kunne man tro, vi kan godt komme tæt på, at vi kunne godt ramme jer, hvis vi ville. Og det er jo en kold krig, kan man sige. Så den varme krig, man kan sige, der foregår i rummet lige nu, er sådan en ikke ødelæggende krig, hvor man kalder det jamming og spoofing, sådan på godt engelsk-dansk, men egentlig, at man forstyrrer de signaler, der kommer mellem satellitter og jorden, og man udsender falske signaler, og et falsk signal kan være til GPS'en, så når jeg starter op i bilen, så i stedet for at være i København, så er jeg i Roskilde, viser GPS mig. Det ved jeg jo godt, jeg ikke er, men hvis man ikke lige lægger mærke til, mens man kører, så kan man komme til at køre et helt forkert sted hen, og hvis man forestiller sig, at det er et præcist missil, man skyder afsted, og det rammer 10 km forkert, så er det ikke et særligt effektivt missil, i hvert fald ikke til det, man havde tiltænkt sig.
0: Men er det sådan en kold krig, man ser i dag, altså hvor der er nogen, der jammer eller ødelægger folks signaler, sådan så man kommer til at sende missiler, eller noget andet den forkerte vej?
1: Ja, det er præcis det, man ser, det foregår jamen, hver dag, hver time over Ukraine, så vi er meget klar over, at det er sådan, man fører krig i rummet, og det er fra begge sider. Altså, Ukraine prøver at forstyrre de russiske, især kommunikationssatellitter, og russerne gør det modsatte mod os, og det har desværre jo også sådan en spillover-effekt mod det civile samfund. Man ser passagerfly, hvor piloterne rapporterer om, at deres navigation bliver forstyrret, når de flyver i nærheden af Ukraine eller Sortehavet.
0: Mm. Og Jakob Klod Asmund, du er militæranalytiker og major og ude med den her bog, der hedder Rummet som strategisk domæne, der handler om, at rummet i de her år er blevet en form for slagmark, hvor hvis man gerne vil have magt, så er det, og verdensdominans har lyst til at sige, så skal man være i kontrol over den teknologi, der er ude i rummet. Og det får mig til at tænke på, hvad er det egentlig for nogle regler, der er? Fordi hvis der er krige, der udkæmpes på jorden, så er der nogle regler for, hvordan de her krige, de skal udkæmpes. Hvad reglerne egentlig er ude i rummet i forhold til at sætte våben ud, og i forhold til at sætte andres satellitter ud af spil. Hvad reglerne er der, det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om. Men allerførst, så tager vi lige en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden er i dag.
2: Lyden er i dag. Nova.
4: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
1: Nu tilbage til 1-1 med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Her den 2. september, der kunne Reuters afsløre, at kinesiske forskere, de er i gang med at udvikle deciderede jægersatellitter, som kan jagte og fange andre rumfartøjer i kredsløb. Og i USA, der advarer man om, at det her, det er en trussel. Og det her, det er et billede på, at rummet, det er blevet et sted, hvor at magt kan opnås, og hvor slag de kan udkæmpes. Og til at gøre os klogere på, hvordan rummet er blevet en magtfaktor i 2026, til at gøre os klogere på det, der har jeg her i studiet fået besøg af Jakob Klod Asmund. Han er militæranalytiker og major, og så er han ude med bogen, der hedder Rummet som strategisk domæne, satellitter, missilforsvar og magt i en sikkerhedspolitisk brydningstid. Og Jakob, hvad er egentlig reglerne i forhold til det her? Hvis der er nogen, der, som vi har talt om tidligere her på aftenen, hvis der er nogen andre nationer, som begynder at forhindre andre landes kommunikationsveje, hvis de forhindrer, at der er andre lande, der kan kommunikere med hinanden, eller man ødelægger satellitter eller raketter, altså hvis man gør sådan nogle ting ude i rummet, hvad er det så for nogle regler, der er egentlig i forbindelse med det?
2: Der er ikke særlig mange regler om krig i rummet. Der findes en rumtraktat, som har nu omkring 70 år på banen. Og der er aftalt nogle nationer, det var de store magter, der var på jordkloden dengang, at man må ikke have masse ødelæggelsesvåben i rummet. Men der var stort ikke så meget om våben sådan generelt, så det... Altså, men det har egentlig været, sådan en forståelse i lang tid at sige, at hvis man ikke må have masseødelæggelsesvåben, så er våben også en dårlig idé, men den holdning har ændret sig, og det er jo nok meget det, der har ændret sig de sidste 3, 4, 5 år, altså måske 10, hvis man begynder at grave, der er altid en bevægelse, starter altså stille, men det er det her med, at hvis de andre gør det, så gør vi også, og der er ikke en supermagt i verden så meget, som der var førhen, og så kan vi godt lave et våben, og hvis de kan, så kan vi lave flere, og så bliver det sådan et våbenkapløb inden for de aftaler. Altså hvis man læser papiret, så er det inden for de aftaler, som man havde dengang.
1: Men fordi det er nogle rammer, som er lidt vage i det,
2: ja,
1: så kan der stadigvæk gøres nogle ting i rummet.
2: Ja, der kan gøres rigtig meget.
1: Men hvem er det så, som har adgang til det her? Hvad kræver det? Fordi jeg tænker ikke, det er alle lande nødvendigvis, som har adgang til at spille eller have en magtfaktor i rummet.
2: Nej, og det er tit den glemte del. Altså, hvis du skal have satellitter ud i rummet, så skal du have en raket, der kan sende det op. Der er nogen, der siger, at vi skal også kunne mere i rummet i Europa selv, så vi skal bygge nogle satellitter, og vi har masser, altså i Danmark for eksempel, virkelig mange dygtige folk, der kan bygge satellitter, og dygtige virksomheder, som bygger mange satellitter, som de sælger de fleste, eller alle sammen til udlandet. Vi har ikke nogen, vi har kun en enkelt dansk satellit lige nu, der tester og ligger, den hedder Bifrost, og er i kredsløb om jorden, og den er virkelig god, men det er den eneste, så resten dem sælger de til udlandet. Men det vi ikke har i Europa, det er evnen til at sende mange satellitter op, ofte. Et godt eksempel, en af de eneste eksempler i verden, det er jo SpaceX, som flere gange om ugen sender Falcon 9-raketter op med hundredvis af satellitter om ugen, kan de sende op, hvis de gerne vil. Mm. Det betyder jo også, at hvis en af dem, de sendte op tidligere, ikke virker, så sender de bare en ny en op. Så de kan lave forskning, de kan producere satellitter, de kan sende dem op, og hvis de så går i stykker, sender nogle nye op. Så hvis man gerne vil være en af de spillere, så skal man have rumraketter. Det har Kina, det har Indien også, Rusland er også okay til det, og så selvfølgelig USA, der har både NASA og så det civile kommercielle SpaceX. Og så i Europa har vi en lille smule, som er ved at blive bedre, men det er kun et sted, vi ligesom sender op fra, men vi kan ikke det der nu med at sende mange små raketter op, eller ikke små raketter, små satellitter op ofte.
1: Det kan vi ikke.
2: Det kan vi ikke endnu. Så det er et problem, vi skal løse, før vi løser det næste problem med at mindske afhængigheden af andres satellitter.
1: Men vil du ikke lige uddybe bare sådan, så jeg er 100% med, men hvad er det egentlig, der er på spil? Altså, hvad er det egentlig, som det her det handler om, når vi taler om, at rummet det er blevet et væsentligt domæne, når det handler om at have... Ja, fordi magt er jo også sådan lidt vagt på en eller anden måde. Så hvad er det egentlig, der er på spil i det her?
2: Hvis man kun har adgang og ikke kontrol, så kan nogen jo slukke for det, du har brug for. Og det kan være et magtmiddel, eller det er et magtmiddel, fordi så har du pludselig som lad os sige det, Elon Musk som CEO i et kommercielt firma, så har han pludselig magten over den stat, som er afhængig af Starlink-satellitterne, og kan vurdere ud fra sit egen velbefindende, om han synes, at nu skal de have adgang til, hvad kan tage eksemplet i Ukraine, adgang til at føre droner ind over Krimhalvøen, eller om de ikke skal. Og normalt, når vi har instanser, og det er sjældent personer, der kan træffe de her beslutninger, så er det jo parlamenter. Altså det er jo noget, i Danmark så er det noget, der vil blive diskuteret og besluttet i Folketinget. Skal vi nu holde op med at støtte Ukraine, eller skal vi fortsætte med at støtte Ukraine? Men Musk, han kan tage beslutningen alene. Han kan have diskussion med sig selv hen over en kaffe latte, og så kan han lige mærke maven, hvad han synes, og så er beslutningen truffet. Og det er, og begge dele er jo selvfølgelig magt, om det er parlamentet, der beslutter eller ej, og pointen er, at hvis nogen har magt over det, du kan, så skal du så spørge dig selv, om det er, om du kan leve med det. Og hvis man ikke kan leve med det, så skal man finde på en anden løsning. Hvis man godt kan leve med det, så er alt jo fint. Altså, ja. Så betyder det ikke noget. Så skal vi bare leve videre, som vi gør nu.
1: Men det svarer jo lidt til, hvis man skal male et billede af det, altså det svarer jo lidt til, at der er nogen, der har adgang til mit hjem, altså internettet derhjemme, og vand og strøm og det ja. Hele. Altså, hvis man kan styre det kan godt være, at de ikke ejer min bolig, men de har kontrol over rigtig meget i forhold til, hvordan jeg skal agere mit liv, hvis ikke jeg har strøm, vand, varme, internet. Ja. Så bliver jeg jo nok nødt til at finde et andet sted at bo, ikke?
2: Ja, men og hvis det var vand, og du ikke kunne komme i bad, men du kunne gå i bad på arbejde, og du kunne leve med det, så havde du et alternativ. Du er sådan relativt hurtigt inden for, jeg ved ikke, hvor langt du har på arbejde, men lad os sige en halv time, så kunne du alligevel komme i bad. Så var alt godt. Det kan man også koble til rummet og sige, hvis vi skal få et alternativ, som ikke er lige så godt, men okay godt, inden for en halv time, så er alt fint. Men hvis man ikke kan leve med det, hvis nu det var, nu er det svært at komme på noget, der er så vigtigt i hverdagen, så man næsten dør af det, men et eller andet livsvigtig medicin, og du kan ikke nå at hente det et andet sted, så er det jo svært, så er man nødt til at have det selv. Så kan man ikke leve med, at der er en anden, der kan bestemme, om du kan få det eller ej.
1: Og hvad kræver det at få magten i rummet? Fordi du nævnte før det her med, at Kina har en ambition om at sende, var det 100.000 satellitter ud i rummet i løbet af de næste mange år?
2: Ja.
1: Ja. Og det lyder som om, at en måde at få magten på, det er ligesom at opfylde, altså ligesom at dominere ved at bare fylde det op, så der ikke er plads til andre.
2: Mm.
1: Er der andre måder, hvorved man kan få magten i rummet? Udover, du nævnte også før det her med, at man kan have raketter, som skubber de andre væk, eller sørger for, at de andre forsvinder. Men er der andre veje til at få dominansen?
2: Det er meget de to måder. Man kan sige, det som Elon Musk har gjort med Starlink, ligger jo sådan lidt midt imellem, kan man sige. Han har bygget en kommerciel platform, internet, fra rummet, som han har set et marked for globalt, og som så nogen er blevet afhængige af. Så han, det er jo sådan 10-15.000 satellitter, når han er færdig med det. Det er ikke helt nok til at fylde alt op og presse andre ud, men han har alligevel bygget noget, som er så svært at bygge, og så omkostningsfuldt at sende derud, og svært at vedligeholde, så andre ikke lige kan gøre det. Og så har han så med det udbredt internet til egne i verden, hvor de aldrig får internet, hvis han ikke havde gjort det. Og der er nogle blandt andet afrikanske lande, men der er også andre stater i verden, også i Arktis, hvor de ikke har lige så godt internet, som vi har her. Altså i Danmark har vi jo fantastisk internet. Hvis du tager til Færøerne, er det meget dårligere, tager til Grønland endnu dårligere. Så der er man afhængig af satellitter. Så du kan godt se, hvis en afrikansk eller sydamerikansk stat er så afhængig af Starlink til at køre alt, hvad de har af banktransaktioner og den administration i staten og sådan noget, men det er Musk, der bestemmer over det, jamen så er vi tilbage til, hvor vi var lige før. Jamen, ja. Så er det ham, der har kontrollen, men ikke fordi han har fyldt rummet op, men bare fordi han har lavet noget virkelig, virkelig fedt og brugbart,
1: ja.
2: som de ikke kan, pludselig ikke kan undvære. Fordi de har jo nok taget beslutninger om, at nu var der de her satellitter op over, så behøver vi ikke at lægge kabler eller master med teleforbindelse, så bruger vi bare dem der i stedet for. Det er jo en strategisk beslutning, den stat nok har taget, og så er man fanget.
1: Så der er den lidt mere aggressive måde ved at prøve måske at skubbe de andre satellitter ud af kredsløb på en eller anden måde, og der er også det med at bare opfylde, altså så det er kun de varer, der er på hylden nærmest, så der ikke er plads til andre, som det lyder som om, det er det, ja. Din teori, at det er det, Kina måske arbejder lidt på, og så er der, det lyder som om, det er markedskræfterne, som Elon Musk kører med, hvor hvis man bliver det mest populære produkt, som man gør folk afhængige af, jamen så er der ikke så mange andre konkurrenter.
2: Nej, og der er jo også andre gode eksempler på det, altså det amerikanske GPS. Alle siger jo GPS om noget, som jo altså sådan, man kan kalde det GNSS, altså som globale navigationssystemer, men man kan også militært kalde det PNT, Positioning, Navigation and Timing, men det begreber dækker over mange systemer. Men det første, og det, jeg vil ikke sige det bedste længere, men, men dem, som flest kender og bruger og er afhængig af, det er GPS, mm. og det er amerikanerne, der ejer det. Så der har de jo en kontrol over noget, som andre er afhængige af. Men det, den havde Europa så læst for længe, længe siden og har lavet Galileo-systemet, som kan præcis det samme, og i mange tilfælde også meget mere. Det er faktisk, vil jeg sige, et bedre system.
1: Jakob Klod Asmund, du er aftens gæst her i studiet. Du er militæranalytiker og major, og så er du ude med den her bog, der handler om, hvordan rummet er blevet en magtfaktor i de her år. Og bogen hedder Rummet som strategisk domæne. Og altså, hvilke nationer, som egentlig er dem, der har meget magt allerede, altså dem, som er højst på fødekæden, som har noget at skulle have sagt i det her form for rumkapløb, og hvor Danmark, de rangerer henne, det dykker vi ned i lige om lidt. Men først så tager vi en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
0: Nova. Nova. Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi
5: hos Biltema.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Velkommen, Helle.
13: Hej.
12: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede i hele IT-systemet.
13: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
12: Så crashede ledte til et kontor-crush?
13: Ja.
12: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
14: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
19: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Politiet får nu en app i kampen mod svindel med handicapparkering. Med appen kan betjente scanne kortet i forruden af bilen og hurtigt se, om det er gyldigt. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Appen skal blandt andet forhindre, at handicapkort bliver misbrugt eller brugt af personer, som ikke har ret til at parkere på de reserverede pladser. Brændstofpriserne er på rekordniveau, og nu vil Tyskland gribe ind. Forbundskansler Friedrich Merz siger ifølge Reuters, at regeringen vil fremsætte et forslag, der skal beskytte borgerne mod de høje priser. Han har ikke sagt, hvordan det skal ske. Også herhjemme er priserne steget kraftigt. Mandag der kostede en liter diesel for første gang over 19 kroner. Finansminister Peter Hummelgaard skriver på Facebook, at regeringen er klar til at handle, hvis priserne fortsætter med at stige. EU vil åbne døren for, at Canada kan blive det første associerede medlem af unionen. Det siger formand for EU-kommissionen Ursula von der Leyen i sin årlige tale. Canada kan ikke blive et egentligt medlem, da det ligger uden for Europa. Men ifølge kommissionsformanden, så deler EU og Canada både værdier og syn på verden. Samtidig har Canadas premierminister Mark Carney gjort indtryk med sit opgør med USA's præsident Donald Trump. Derfor vil EU nu skabe en ny alliance med Canada om blandt andet forsvar og teknologi. Målet er at løfte forholdet til det højst mulige niveau. Korup håber på, at en datomærkning får os til at beholde børnetøj længere. Derfor lancerer supermarkedskæden nu en kollektion, hvor tøjet er mærket med det år, det er produceret. Det skriver Korup i en pressemeddelelse. Tanken er, at tøjet skal bruges igen og gå i arv fra barn til barn. Hvis kunderne tager godt imod ideen, vil Korup datomærke mere børnetøj. Og nu til vejret. I morgen der begynder dagen med lidt sol og spredte byer, men senere kommer der udbredt regn ind fra vest. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 15 og 18 grader.
4: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der handler det om rummet. Fordi normalt så er det jo noget, der er forbundet med, at man sender raketter ud, som gør, at vi kan blive klogere på universet og på os selv. Men rummet er også blevet en væsentlig faktor i forhold til magtbalancen på jorden, fordi der er en masse teknologi, som er i kredsløb, som gør, at din og min hverdag, den flyder lidt lettere. Vi taler om internet, vi taler om GPS, men altså også teknologi, som er vigtig på slagmarken, og derfor er det at have kontrol over teknologien og være dominerende derude, er også væsentligt i forhold til den generelle magtbalance og til at gøre os klogere på den situation og hvilke lande, som allerede er langt i at opnå magt. Jeg har lyst til at kalde det oppe i slagmarken. Jeg tager også klogere på det, der har jeg her i studiet fået besøg af Jakob Klod Asmund. Han er major, militæranalytiker og sådan ude med bogen, der hedder Rummet som strategisk domæne. Og vi har her til aften talt om lige præcis, hvorfor at rummet er blevet et vigtigt sted, når man skal vurdere, hvem der egentlig har magtbalancen i verden. Hvem er det egentlig, der er de store aktører i det her? Hvem er højest oppe i fødekæden, når det handler om at have dominans ude i rummet?
2: Der er kun en helt på toppen, det er USA. Og det har de ikke været altid. Det var Rusland, der startede med at sende Sputnik op. Men der sker jo en magtkamp i rummet der under den kolde krig, hvor satellitter jo egentlig er lavet til at overvåge hinanden, så man kan se, om de andre sender atomvåben afsted med ballistiske missiler. Og så er satellitterne også lavet til at, ligesom at være ligesom vejlede de her ballistiske missiler ned, hvor skal de ramme henne. Så det var det, sådan, det var det første, man brugte rummet til. Så skete der noget, da den kolde krig sluttede. Så går Sovjetunionen i opløsning og holder lidt ligesom op med ligesom at være en del af rumkapløbet. Men det stopper ikke USA. Så de fortsætter bare og er i dag de største inden for sådan, civil forskning, sådan noget space exploration, altså vi sender ting ud i det dybe rum, men også alt det, der foregår omkring jorden med GPS og satellitkommunikation. De har det hele, grundforskningen, tusinder af virksomheder, der kan bygge satellitter, de har raketter, der kan sende ting op, når man vil, hvor til man vil, på hvert tidspunkt af døgnet, de kan simpelthen det hele. Og så har de missilforsvar, og jeg skal ikke starte for meget nu på Golden Dome, det er jo deres store ambition, men det de kan alt det her som...
1: Hvad er det Golden Dome er?
2: Ja, missilforsvar i rummet, altså så skridtet videre fra at bare kunne opdage, når de andre sender atomvåben afsted, men så også til effektivt fra rummet at kunne forsvare sig mod de her våben.
1: Okay.
2: Og sådan ganske kort, så i stedet for bare at kunne kigge på dem med satellitter, så vil de også kunne skyde fra satellitter mod de her indkommende ballistiske missiler. Og det er...
1: Det lyder som ren Star Wars.
2: Ja, det er det, og det er kun amerikanerne, der næsten bør drømme om det, fordi de har ligesom hele den her fødekæde eller værdikæde i rumsystemet, hvis man kan kalde det, med de folk, der bygger det og udvikler det, til at kunne gøre det.
1: Ved man, hvor langt Rusland og Kina og nogle af de andre store nationer, hvor langt de er fremme? Fordi ja, jeg tænker, det er vel også noget, der foregår bag fjendens linjer.
2: Ja, det er det. Men når du sender ting i rummet, så kan man jo se dem. Man kan ikke skjule sig op i rummet. Så derfor det er sådan ret åbenlyst, hver gang der er nogen, der gør noget nyt. Og ofte så, altså udviklingen i rummet foregår ret hurtigt, hvis man skal forestille sig sådan nogle udviklingsiterationer. Så er det sjældent, man bare udvikler en satellit ned på jorden hen over årtier, og så sender den op. Man udvikler den på nogle måneder, sender den op, ser hvordan det går, udvikler den næste model. Så hurtigere end vi laver smartphones i dag. Men derfor så ved man også, at Kina, de er ret langt frem. Kina er en kæmpe spiller i rummet, og de kan mange af de samme ting som USA, men i lidt mindre skala, så de kan ikke sende lige så meget op lige så hurtigt, men de har ambitioner om at gøre det, og det som man ved om Kina ret sikkert, det er, når de fastsætter en ambition, så har han det med at blive til virkelighed. Så min forventning er, at inden for, jeg tør ikke helt at sætte over på, men en overrække, det kan være det 10 eller 20, så bliver de en spiller, der man kan sammenligne med USA. Jeg er nødt til lige at nævne Rusland, som er også en af verdens store rummagter, men de er gået lidt i stå og har fået det lidt svært her efter deres krig mod Ukraine, og det er jo selvfølgelig noget med økonomi, så de prioriterer penge til et andet sted. Men de har altid... eller ikke altid, der var jo lige det med Sovjetunionen, så opløsning, men de har i hvert fald i mange år været en stor rumnation, som sender ting op.
1: Jeg kan huske i hvert fald, jeg var i Rusland for en del år siden, det var der var VM, der kan jeg huske, der kunne man på en togstation, der kunne man, lidt man kunne købe en sodavand i DSB osv., så kunne man her købe mad, altså astronautmad.
2: Okay.
1: Sådan en tube med, det smagte som rigtig dårlig hundemad, men det var bare sjovt, at man kunne købe sådan mad til astronauter.
2: Ja.
1: Så jeg tror, det var lidt mere en gimmick som sådan noget, men det siger jo stadigvæk noget om sådan selvforståelsen i landet, at man i Rusland er stolt af deres rumhistorik.
2: Ja, og det er det, at jeg er helt klart også en rumnation, der er værd at overveje sig. Selvom det ikke er gået lige så stærkt her i nogle år, så kan de meget mere end det meste af verden, hvis du lige tager de to store spillere fra.
1: Hvor stiller det Danmark hen?
2: Danmark kan ikke selv sende nogen raketter op, eller så heller ikke satellitter. Men som sagt, så kan vi kan producere satellitter, og vi har nogle af de dygtigste universiteter i verden, der forsker i rummet og rumteknologi. Så vi er rigtig, rigtig dygtige, men vi mangler ligesom for det første at der går nogle penge den rigtige vej, sådan, så hvis vi siger, at Danmark skal have sin egen satellitter, så er der jo nogen, altså den danske stat, skal betale for dem, sådan, så de her virksomheder, de kan producere dem. Men så lige det sidste der med at sende dem op, der er vi så, som det er nu, stadig afhængige af andre, og det, lige nu er det meget SpaceX, der gør det. Så Danmark står sådan lidt et dårligt sted, at selvom vi prøver selv at få noget kontrol tilbage, så afhænger det stadig af, at der er nogen, der vil sende det op for os. Og der det kræver en større europæisk bevægelse, at man ligesom går sammen, måske i EU eller nordisk sammenhæng, eller hvem man ellers kunne lave nogle gode aftaler med og blive enige om, at nu skal vi have nogle flere opsendelsessteder og flere raketter i Europa, så vi selv kan gøre det, så vi ligesom kommer ud af den amerikanske kontrol.
1: Og nu ved jeg godt, Jakob, du har talt en del om det der med, at der er jo noget i det der med at kunne styre og kontrollere sin egen satellitter og sin egen raketter og sådan noget, men vi er jo også et lille land. Altså, er det egentlig væsentligt, om vi som Danmark gør det, kontra hvis vi laver noget med, hvad det er, Tyskland, Norge, Sverige eller andre europæiske nationer? Er det væsentligt, at vi som Danmark tænker, vi bliver nødt til selv at være afsenderen på det her?
2: Både over det, og det bliver virkelig en analyse med mange detaljer i. Så lad os sige, at vi lavet noget med Tyskland. Tyskland er en blomstrende rumnation, og de har sat mange penge af til rummet. De har ikke nogen raketter endnu, men man kan godt forestille sig, at de får det med de mange, jeg tror det er 40 milliarder euro, de har sat af til deres militære brug af rummet alene. Så vi kunne sagtens sige, at vi kobler os på det projekt. Når man fortsætter analysen ud, og så når man hurtigt frem til et sted, hvor man siger, okay, nu den her situation, jeg snakkede om, hvor Danmark så pludselig bliver angrebet af en masse droner og missiler. Hvad hvis det sker samtidig i Tyskland og Danmark? Og vi bare er piggybacker, som man siger, med nogle få økonomiske midler ind på den tyske satellitkonstellation. Hvordan er vi så prioriteret? Kan vi så være sikre på, at vi får det som altså den satellitstøtte til vores enheder, som vi troede, vi betalte for? Eller er det bare Tyskland igen, som nu er den nye, der kontrollerer os? Jeg siger ikke, at man skal vælge sine venner med omhu, fordi vi er gode venner med Tyskland. Men man skal vælge vennerne på den måde, at man skal sikre sig, at de interesser, vi har, er helt fælles. Og der er de nordiske lande langt, langt bedre, for vi deler en fælles interesse og geografi omkring Østersøen, for eksempel. Mm. Så hvis der kommer et angreb mod Danmark og Sverige og Norge, så vil det sandsynligvis komme hen over Østersøen. Så vi skal kunne forsvare den flanke, som man siger, rent militært, mod angreb på Østersøen. Så satellitterne vil være til rådighed i det samme område til den samme type enheder, uanset hvilke af de nordiske lande, der bliver angrebet. Så det gør det meget, meget nemmere. Vi har også, alle nordiske lande har også en interesse, næsten alle nordiske lande, i Arktis. Så der har vi også noget fælles, hvis vi skal prøve at gøre noget ved. Tyskland har ingen interesse i Arktis, udover de medlem af de samme alliancer, som vi er.
1: Vi gør i hvert fald noget, fordi i oktober der vedtog den danske regering at investere 2,7 milliarder kroner i rumteknologi. Så der er noget, der peger på i hvert fald, at der er fokus på det her område.
2: Ja.
1: Men hvad det så er for en fremtid, vi kigger ind i, når magtkampe ikke kun udkæmpes med krudt og kugler, men det er også noget, der udkæmpes med teknologi i kredsløb om jorden. Hvad det er for en fremtid, vi kigger ind i magtkampe, det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om. Jeg kan lige sige, Jakob Klod Asmund, du er major og militæranalytiker, og du er uden den her bog, Rummet som strategisk domæne. Og vi fortsætter efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova. Lyden af i dag. Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord.
4: Fuck.
3: Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
5: Det er jo helt sindssygt, det her.
3: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Her i En til En her til aften, der handler det om rummet. For den teknologi, som er i kredsløb om jorden, er jo en af årsagerne til, at vi har internet og GPS og en masse andre teknologier, som vi som privatpersoner benytter os af dagligt. Men det er også teknologi, som er vigtige, når krige de skal udkæmpes. Og derfor er det at have teknologi og kontrol over teknologi ude i rummet i form af satellitter, det er blevet en vigtig del af det at have kontrol og magt i verden. Og derfor er, kan man sige, den moderne slagmark også blevet sendt op i luften. Og til at gøre os klogere på det, der har jeg her i studiet for besøg, er Jakob Klod Asmund. Han er major og militæranalytiker, sådan ud med den her bog, der hedder Rummet som strategisk domæne. Og Jakob, når du tager dine militæranalytiske briller på, hvad er det så for en fremtid, vi kigger ind i? Fordi der sker meget i de her år, som jeg nævnte før. Den 2. september, der kunne Reuters afsløre, at kinesiske forskere, de udvikler deciderede jægersatellitter, som kan jage og fange andre rumfartøjer i kredsløb. Så det er noget, vi læser om i nyhederne. Jeg ved ikke, om det er alle, der skriver lige meget om det, men det er noget, der kommer op i ny og næ, at nu er der ligesom noget nyt, der er kommet op, som i hvert fald tegner et billede af, at nationer godt er klar over, at magtkampe, de også skal kæmpes ude i rummet. Når du tager dine militæranalytiske briller på, hvad er det så for en fremtid, du ser i forhold til, ja, hvordan rummet vil fungere som slagmark, eller som et sted, hvor magt skal vindes eller tabes, eller kæmpes i hvert fald om?
1: Jeg ser egentlig to veje for mig, og det er jo ikke noget, jeg vælger. Den ene, det er, at vi vælger, at vi skal have vores egne satellitter.
0: Altså som Danmark?
1: Danmark militære satellitter. Måske sammen med en nordisk partner. Og den anden, det er så, at vi slet ikke skal have noget. Men at vi bare køber fra andre, meget som vi gør i dag, men man kan lave nogle bedre købsaftaler. Begge dele giver jo noget, som vi kan bruge, og man kan jo også godt forhandle sig frem til bedre kontrol.
0: Men jeg tænker faktisk mere på sådan, du ved, jeg tænker mere på, hvad det er for en rolle, som rummet kommer til at spille, fordi det lyder mere og mere, ja. De eksempler, du kom med, det lyder mere og mere som Star Wars.
1: Ja.
0: Også med The Golden Dome, du nævnte med USA. Så jeg er bare nysgerrig på, når du kigger ud i fremtiden, hvad du forestiller, ikke så meget Danmark, men mere rummet.
1: Nå, ja, okay.
0: som sted.
1: Ja. Jeg tror, vi kommer til, som vi... Altså, i dag... Nu er der jo... Der er krig i Ukraine, men der er altid krig alle steder, vi hører jo om dronekrig og landkrig, og vi får alle mulige eksempler. I fremtiden vil vi komme til at høre om rumkrigen også, og der vil måske ikke dagligt, men ofte være eksempler på, hvordan satellitter har været tæt på hinanden og har... måske har fat i hinanden, eller sådan skudt tæt på hinanden for ligesom at afskrække de andre. Det vil vi høre mere og mere om, og det vil få betydning. Ikke for vores hverdag, det tror jeg ikke, fordi der vil også samtidig være flere og flere satellitter sådan til rådighed for sådan en almindelig hverdag, men det vil have betydning sådan rent militært, fordi der vil jo være nogle vigtige satellitter, man går efter. Så det vi pludselig vil høre om, det er det her... skjulte maskinrum, som jeg kalder det i bogen, vil pludselig være noget, vi vil høre om i nyhedsrapporter omkring krige og så videre, og så på den måde også være noget, som politikere og militæranalytikere, som jeg kommer til at tale mere om.
0: Men betyder det egentlig, der er sikkert nogen, der lytter til det her og tænker, vil det så sige, at vi i fremtiden skal være... vi skal være ikke bange, men at der kan være en frygt for, at ting falder ned? Altså, fordi det lyder som om, at satellitter, de kan blive sat ud af spil, og så videre. Altså, er det sådan noget, hvor du tænker, i fremtiden, så vil vi høre nyheder om, okay, nu er der en satellit, der er faldet ned i den her by, og

0: og i den her skole og så videre. Altså, er det realistisk, eller er det bare, du ved, ens fantasi, der løber af, mor?
1: Ja, altså, satellitter falder ikke ned.
0: Nej, okay,
1: så,
0: godt.
1: Så det er, så er det godt, du spørger. Så hvis der kommer til at foregå en kamp i rummet, hvor vores, man kan sige, den værste ende af skalaen er det, hvor man begynder sådan fysisk at ødelægge hinandens satellitter, fordi så farer der alt muligt dele rundt, som kan, altså i rummet, som kan ramme andre satellitter. Men hvis der gør det, så på grund af den fysik, altså det, nu bliver det sådan et teknisk, altså satellitter har meget fart på, og det har de for ligesom at undslippe jordens tyngdefelt, og sådan, så de falder nærmest rundt om jorden. Og det kan de gøre, ikke uendeligt, men i meget, meget lang tid. Jo længere man er ude, jo længere tid kan man fortsætte et kredsløb, inden man bliver trukket ind i jorden.
0: Ja, var det 7 kilometer i sekundet, eller sådan noget?
1: Ja, det er i den størrelsesorden. Så, ja. Så omkring, hvis du er tæt på jorden, altså tæt på det, altså 400-500 kilometer, så bevæger du dig med sådan noget 28.000 kilometer i timen. Men det gør så også, at man falder udenom jorden, hvis man kan forestille sig det. Men skulle det så ske, at en satellit bliver bremset lidt op, og det gør de med tiden af alle mulige årsager, så vil den stille og roligt blive trukket ned mod jorden. Og så på et tidspunkt, så vil den komme ind i jordens atmosfære. Men der er, som man ser, når rumraketter ligesom også kommer ned, så er der enormt meget modstand, og når man bevæger sig med så høj hastighed, så vil det skabe en masse friktion, og så en masse varme, og så vil satellitten brænde op. Så det sker ofte, at satellitter eller dele af satellitter ligesom kommer ind i jordens atmosfære, men de brænder op, inden de kommer ned til jorden. Mm. Så på den måde, hvis vi mærker rumkrigen ned på jorden, så mærker vi det, fordi der er et eller andet signal, der bliver ustabilt, eller forsvinder, eller man lige er nødt til at skifte til noget andet. Så det er ikke, vi får ikke noget i hovedet.
0: Og Jacob, mit sidste spørgsmål bliver så nok det her med, at altså, jeg har talt med soldater, som har fortalt, at for eksempel droner har haft en betydning for krige, den måde, krige bliver ført på, og det giver jo god mening, at ny teknologi muliggør noget andet. Men her, når vi så taler om, at der kan være en krig, det er så voldsomt et ord, men at magtkampe kan blive udspillet, men op i rummet, at det lige pludselig bliver en faktor i den måde, som lande kan dominere over for hinanden på. Hvordan tror du, det vil have betydning for konflikter eller for krige, at lige pludselig så det er ikke noget, der nødvendigvis skal udkæmpes på landjorden, men lige pludselig så er det på sådan et, jeg har lyst til at kalde det et metalag. Det handler om signaler, og det bliver noget, der fylder mere. Hvad tror du, det vil få af betydning?
1: Der er jo de helt ekstreme tilfælde, hvor man kan forestille sig, at en stat ejer al den satellitinfrastruktur, som et andet land bruger, og så hvor de simpelthen bare kan afpresse dem og sige, I er nødt til at give os jeres olieressourcer eller sådan noget, ellers slukker vi for alt det, I har brug for. Så når den, man kan sige, diplomatiske forhandling, der er ikke særlig diplomatisk, men det er jo det, man kalder det sådan med fagord, den når aldrig at blive til, det bliver aldrig til en krig. Mm. Fordi der simpelthen magtforholdet er så skævbredt, så de andre er jo nødt til at komme og forestille og sige, det kan vi jo ikke leve med. Fordi selvom den anden mindre land jo gik i krig mod det store, så vil de jo stadig kunne slukke for det, som deres civile samfund havde brug for. Så det er sådan,
0: vi fjerner jeres digitale infrastruktur, hvis ikke I giver os det her.
1: Ja. Når jeg bruger ordet magt, er det egentlig sådan, det er det værste tilfælde, jeg forestiller mig, fordi det ser man jo, man ser det andre steder. Der er nogen, der siger, at vi slukker for gassen til Europa, hvis I ikke gør, som vi siger. Så sanktioner ser man jo på alle niveauer. Så det her, det er bare endnu en mulighed for at have en sanktioneringsmulighed over for et andet land, men bare konsekvensen kunne man godt forestille sig er meget værre. Jeg ved godt, sluk for gassen til Europa, det er også relativt slemt, så det vi vil gerne kunne holde varmen, vil jeg sige.
0: Men det lyder jo egentlig som om, at der bliver, det kan godt være, at der kommer flere konflikter, men det lyder som om konflikterne, de bliver stoppet, inden de eskalerer på en eller anden måde, fordi det bliver taget på sådan et overniveau. Det handler om, at der er nogle nationer, der kan styre andre ved at slukke for at tænde for infrastruktur blandt andet, ikke?
1: Jo.
0: Altså det lyder ikke, når du fortæller om det, jeg bliver mere optimistisk, vil jeg sige. Jeg bliver ikke deprimeret, som jeg nogle gange gør over tingenes tilstand.
1: Nej, og jeg kan godt forstå, hvad du mener. Hvis man skal tage ned sådan rent militært og stater imellem, alle krige. Krige kan starte alle mulige steder. I rummet, i luften, til søs. De ender altid et sted. Det er på landjorden. Det er der, mennesker bor. De kæmper mod hinanden. Og det er jo det, man gerne vil have fat i. Man vil have fat i ressourcer eller noget terræn, altså en by eller et eller andet. Og det er på landjorden. Så der ender krigen altid. Så uanset hvor man starter et eller andet sted, hvis det ikke går op i en højere enhed, så ender man altid et eller andet sted nede på landjorden. Så der er ikke, altså vi har ikke, man kan ikke sådan magisk ved at tage meget magt i rummet,
0: Du
1: fjerner ikke konflikterne ned på jorden ved det. Men man skal så også, man skal måske nærmere se det omvendt, hvis man ikke, hvis man er en meget meget lille spiller ude i rummet, så bliver alt det her, den her krig, som du måske i sidste ende, eller konflikt, eller whatever, du så skulle føre ned på jorden, det bliver meget, meget besværligt. Og så bliver du meget, meget dårlig til det i forhold til dine modstandere. Så det starter langt op, men det vil altid slutte nede, hvor vi bor.
0: Det er i hvert fald spændende at se, hvad det er for en fremtid, vi kigger ind i, fordi som du også sagde før, Jakob, så er det noget, der har udviklet sig meget bare i løbet af de sidste par år. Så det bliver spændende. Hvis man gerne vil blive klogere på det, som det er nu og her, så hedder bogen altså Rummet som strategisk domæne. Og Jakob Clod Asmund, jeg vil sige mange tusind tak, fordi du kiggede forbi.
1: Det er mig, der takker.
0: Og tillykke med bogen.
1: Tak skal du have. En til en med
0: Daniel Cesar. Nova. Og så når vi ikke mere den her onsdag aften på Nova. Men det her, det var altså dagens udgave, eller aftenens udgave af En til En. Jeg er tilbage igen i morgen med en ny gæst i studiet, og husk, du kan altid finde, hvem der ellers har været gæster i programmet her. Du kan finde det som podcast og lytte til det lige præcis, når det passer dig, inde på vores app, der hedder Rayo, eller inde på rayo.dk, eller der, hvor du plejer at lytte til podcasts. Resten af aftenen her på Nova, der er der ikke så meget snak. Til gengæld, så er der en masse dejlig musik på vej til dig lige om lidt. Blandt andet fra Mumle og Svea S. og Benjamin Hav. Så bliv hængende, og have en rigtig god onsdag aften. Det her var En til En med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova. 5 små, nemme, frustrerende... Jeg har kun et ord.
2: 50.000 kroner.
3: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30. Novas Karoline.
4: Når man har fødselsdag, så skal man fejres. Og derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus-appen, som lige nu fejrer 6 års fødselsdag. Lyt med, når vi dykker ned i alt det smarte, du kan med Netto Plus-appen, og giver dig chancen for at vinde 1.000 kroner til, ja, hvad tror du selv, til Netto.
3: På Nova. Hver morgen 6-9.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
8: Er du dum i hovedet,
9: vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, Opov. Det er bare Aalborgs fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
19: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
20: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
22: Momondo. Stay curious.
23: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
24: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
25: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
26: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
27: Ba-da-ba-ba-ba. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
28: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
29: Nu

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
4: Parkmand.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
0: Det her er Nova.
16: Skruer for lyden af i dag.

0: 5.
1: Nej.
0: Små. Nemme. Frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Velkommen, Helle.
13: Hej.
12: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede i hele IT-systemet.
13: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
12: Så crashede ledte til et kontor-crash?
13: Ja.
12: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lunas brød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
0: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
20: Og også fordi du lugtede.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
18: Nova.

0: Comeback.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Velkommen, Isabella.
7: Tak.
6: Du havde en bil, der brød sammen.
7: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
6: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
7: Klart.
6: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Det her er Nova.
17: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova, at lyden er i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og venner, at lyden er Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova.
2: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
5: Wow!
4: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
5: Ja.
6: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Velkommen, Isabella.
16: Tak.
15: Du havde en bil, der brød sammen.
16: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
15: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
16: Klart.
15: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Nu er der mere lyden af i

0: og vinder.
1: Hey, det mumler her. Hun er det modsatte af alt,
0: du kunne have tænkt. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova. Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
0: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
0: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
12: Der er du med?
13: Ja, jeg har det.
12: Du har vundet 1 million her i weekenden.
13: Er det rigtigt?
12: Det er rigtigt.
13: For helvede,
12: hvad? Fedt. Kæmpe stort tillykke.
13: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
12: Ja.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Det her er Nova. Skruer for lyden af

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Velkommen, Isabella.
12: Tak.
11: Du havde en bil, der brød sammen.
12: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
11: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
12: Klart.
11: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: Det er aldrig for tidligt til en burger.
17: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
16: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
17: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
16: Du har fat i noget.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
1: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Mig ved det, hvilken lydbog får dig til at rokke bag rattet.
1: Yeah.
19: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
18: Nova.

0: Nova er lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på rayo.dk/nova.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smittets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3-pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
10: Det har jeg, ja.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Det er aldrig for tidligt til en burger.
15: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
14: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
15: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
14: Du har fat i noget.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind, til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
22: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
0: skal du have super service. Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Nu er der mere lyden af i dag.
23: Skru op for Nova.

0: vinder.
1: Hey, det mumle her. Hun er det modsatte af alt,
0: du kunne have tænkt. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og du ligger vejen ind forbi det, der er tilbage. Og mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise?